له داسې وکلاوه نو دوه رکعته نفل یې وکړه. زمونږ ښځې اودس کولی شي بیا خو سرخي سو پیدې خرابېږي رنګونه خرابېږي. د رنګونو نه مخکې اودس وکړه کنه چې ډولۍ ته خېږي د هغې نه مخکې دوه رکعته نفل وکړه. الله پدې الحمد.

0: او تر اخره پورې په هیڅ هم نو خبر د دنیا په کار به پوهېده خو د دین په کار په هیڅ هم نه پوهېده. خو چې پیغمبر علیه السلام ته به راغلل او پیغمبر علیه السلام به ښکلې ښکلې یو څو خبرې وکړلې نو دغه خبرې چې د ده ذهن ته به ورورسېدې دی به په دغې خبرو عالم شو او چې څنګه به عالم شو نو فورا به یې عمل هم شروع نو علم سره فورا عمل دا د صحابه کرامو کارو نو د علم او د عمل د دواړو په یو ځای والي باندې هغه صحابه کرام چې بالکل بې علمه وو هغه د دنیا لپاره رهبر جوړ شو د تمام دنیا در قیامت پورې د تمام دنیا د خلکو لپاره رهبران جوړ شوي دي دا پس د پیغمبر علیه السلام په ښکلې صحبت علم ورسره عمل نو علم با عمل په دې باندې الله پاک ته بنده ورنږدې کیږي خو اوس د یوازې علم او عمل باندې کار نه دی بلکې علم او عمل سره اخلاص پکار دا اخلاص څه شی دی چې ته کم کار کې نو ته په زړه کې دا ووایا چې زه دا د الله د رضا لپاره کوم ما نه په دې باندې الله رضا شي نو که د الله د رضا لپاره کار دې وکړه نو ستا د علم او د عمل کې برکت واچولی شو ته پې الله ته نږدې شولې او که نه ستا په دې عمل کې د دنیا څه بله وجه وه نو ستا علم او عمل دواړه بېکاره شو. یو ساده سړی و ساده مسلمان په دې پوهېده چې شراب حرام دي. یو ځل د یو بادشاه لپاره شراب را روانو د بهر ملک نه او یو سل چاټې وې چې دا به بادشاه او د بادشاه ملګري به دا خاص شراب سکي وی دې سړي ته پته ولګېد چې دا شراب روان دي او بادشاه له روان دي نو ده وی هم دا شرابو دا خو الله او د الله رسول منع کړي دي دا حرام زه به ورته ګورم او دا شراب به بادشاه له دې هغه به سکي نور ملګري به یې سکي. دا زه مسلمان پس شما د پیغمبر علیه السلام امتی پس شما چې زه دې ناروا وینم او منې کوم دی نه یو ورغې دې ته ګوري نه چې دا د بادشاه دی دې سره به سرکاري کسانی او زما وال ټکول وی جرمانې او سزاګانې وی دې ته نه ګوري ورغې او بس یو یو چاټۍ ماتی ماتی یو کم سل چاټۍ د شرابو هغې ماتې کړلې اخیری چاټۍ روغ یې پرېښودله ماته یې نه کړله. دیکھ حکومت کسان رالل بادشاہ تے الو بادشاہ حکم کو سڑی ہونی سے گرفتار کیا مالے راولے سڑے راوستو بادشاہ تے پیش کر بادشاہ دے شرابو عادیو خو مسلمانو تپوسے تو کہ وے زما شراب قیمتی تا چاٹے ما تکڑی دیو اغلی اڑولی دی دارے والی کڑی دی اغوا تو ایز مسلمانے ما او تم مسلمانے پتام حرام دی پمام حرام دی شراب مالم حرام تالم حرام او ما خپل دینی غیرت باندې شروع کړی دا او شراب مدلتوی کړی دی ما غوته دا خوستا دینی غیرت او چې دا یو کم سل چاټه دی ما تکلو شراب دی او دا یو دی پرې خولې دا دا سلمه چاټه دی ولې نه ماتول نه سړی وته وی وای ما چې یو کم سل چاټه ما تکړې وې دغه وخت کې زما په دې دماغ کې یو نشره پیدا شو چې زم دومره لوی سړی ما چې دا بادشاه د شراب او چاټه مې ما تکړې زم دومره لوی وې دغه ځای کې مې بریک ولګو چې دا سلمه چاټه چې دې کې خوستا د نفس شرانه دا یو کم سل چې ما تول نو دا د الله رضا لپاره ما تکړې خو دا سلمه چې دا نو دې کې ستا په نفس کې غرور راغلی دی تکبر را چې زم دومره یما چې ما د شراب او چاټه د بادشاه ما تکړې به بس دا یو به په دې پرېښه ده وی بادشاه د ناراض کېدو په ځای باندې ډېر خوشحاله شو چې دې مسلمان کې اخلاص دی چې داسې کړي دی په اخلاص کړي دی اخیری کې اخلاص نو هغې نه دی ماتې کړي اخیری چاټۍ ماته نه شوله اخلاص پکې نو د خپل نفس سیسه پکې راغلله نکه داسې یو بنده عمل کوي نو په دې عمل باندې دی الله ته نږدې دی او که نه دا خلک وایي چې یره دی دومره تکړه دی او دونه پهلوان دومره د د تورې کار د کړې دی نو په دې عمل دله هیڅ ثواب الله پاک نه ورکو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د یو کافر سره میدان جنگ کې انښتې دی او آخر کې کافر را وپرځو او د پاسه پې ناست دی او توره ورسره ده او سټ ترېنه پرې کوي او دغه وخت کې هغه کافر د لاندې نه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په مخ لاړې تکړلې هسې مړ کېده نو نور به یې څه کول وې د مرګ نه زیاتي خو نور را سره څه کولی نه شي. چې لاړې ټکړلې علی رضی الله تعالی عنہ داغه نه پاسې ده نور ته اس اس نه وای نه سوک څه پیړه کوي او نو پسې توره لاړې چې اوس دی واجنما تا په ما لاړې ټکړلې چې پاسې ده اړخته ودرېده نا کافر وتی تا خو زه وجلمه او د ما د پاسه ناست وې او توره دې راوویستا چې سر رانه پرېږې نو دا اوس رانه ولې خو چې تا ته چا څه وې چې دې پرېږده د چا په سفارش دې پرېښودلمه زه خو څوک وینم نه چې زما سفارش یو کوزې د نه خلاص کړم ولې مې وژنې نه څه چللې هغه ورته وایي اوسه پورې چې ته ما راپرزولې وې او ته ما وجلې نو ما د الله د رضا دپاره وجلې خو چې کله تا زما په مخ لاړې را تکړلې دغه وخت کې زما د خپل نفس غصه تا ته را پیدا شوه چې تم دومره شوې چې ته اوس په ما لاړې توکې نو ما له قار دونه راغې چې زه تا وجنمه خو ما وایي چې د قیامت په ورځ به راته الله وایي چې دا خو یې په تا لاړې تکړلې نو د خپل نفس بدل لې ته اخېشته نو دا خو تا ځان له وجلې ما له دې نه دی وجلې نو ستا په وجلو ما له ثواب نو ما له عذاب و اخلاص دې ته وایي چې کم یو کار کې نو دې دپاره وکړه چې ما الله ویني او پدې مانا الله خوشحالیږي یا مانا خفه کیږي الله رضا کیږي یا ناراضه کیږي ان تعبد الله کانک تراه هر څه عبادت چکه نو داسې وکړه لکه چې ته الله وینې او فإن لم تكن تراه فإنه يراك کته یې وینې نو تا خو وینې نو معمولی غوندې کار چې په اخلاص باندې په نیک نیت باندې وشي د غر نه به زیات شي او که د غر نه غټ کار دی او که اخلاص در کې نو نو دغه عمل هیڅ شی نلري. طالون یو نیک بنده او بادشاه و طالون نوم یې و دینداره بادشاه و او یو یتیم چا وله ورکړ د هغه یتیم نوم احمد و نو هغه ماشوم د طالون واغېشته او د هغه پرورش او تربیت هغه شروع کړل داسې لوی کړ لکه خپل ماشوم بچی چې څوک لوی خو مینه ورسره کوله طالون د بادشاه په کور کې احمد د ځان سره لوی کړ طالون بادشاه احمد یې ځان سره لوی کړ او احمد د ماشوموالي نه احمد یتیم په نوم باندې مشهور شو چې دا یتیم دی احمد یتیم یو ځل بادشاه دربار ته لاړه دا هغه یو خاص کمره وه د بادشاه کور طرف ته هم دروازه وه بهر طرف ته هم دروازه وه او په دغې دروازه کې په دغې کمره کې دننه د بادشاه څه خاص شی پاتې شو او د دربار نه طالون احمد یتیم راولېږه چابي ورکړه وې ور به شي د بهر نه به ورکولو کې او زما په دغې کمره کې فلانې شی دی هغه ماله راوړې احمد یتیم راغې او چې څنګه د کمرې هغه ورکولو که ورننوته نو ویې کتل چې دا طالون بادشاه ښځه او پردی سړی ورسره په بد کار لګیا دی خاوند خو دربار ته تللی دی خو پردی سړی یې ولیده غلط کار شروع دی د سترګې ښکته کړلې سړی وتښتېده چې سړی وتښتېده نو ښځه پاتې شوله نو ښځه فورا راله او دله په خپو پرېوتله او مینت او زاري شروع کړه او دله دعوت ورکړه وی کم کار چې دغه سړي کا هغه ته وکړه احمد یتیم ته ویته دا کار وکړه اوس احمد یتیم چې دنه هغه وایي چې طالون زما محسن دی زه ماشوم لوی کړلم او زما پرورش او تربیت کړې دی ما سره ښېګڼه کړې ده نو زه داسې غلط کار وکړم دا کار اسم حرام دی خو د یو خپل محسن سره داسې کار کولو دا نور هم سخته ګناه ده وی زه دا کار نه کوم نو یو خو یې د غلط کار نه ځان بچ کړه او دویم یې دا کار وکړه چې طالون زما محسن دی او که زه د دې خبرې الویم نو دا هغه زړه ته به درد ورسېږي او بل دا چې دا ښځه هم یو مسلمانه ده خو ګناهګاره ده نو پرده یې پرې واچوله سړی یې وپېژنده په هغه هم پرده واچوله هیڅ غږ یې ونه کړ خاموشۍ سره وخت تېرېږي اتفاقي طالون د خپلې ښځې طرف ته توجه کمه شوله نو ښځه په زړه کې شیطاني خیال یې راغې چې دا سړی ما ته توجه نه کوي نو دا به احمد یتیم ورته الویلي وي نو ځکه ما له ډېر لفټ نه راکوي خو احمد یتیم چې څه لیدلی دي څه خبرې اورېدلی دي بس په زړه کې دننه داسې ایښي دي لکه مړی چې قبر کې کېدی او بیا څوک نه ګوري د دې خبرې ذکر چا ته هم نه دی کړ خود خزی زلکی شیطانی خیال لاغی چه سلی را تخن گوری نداب ورطا احمد یتیم بوته ویلی نخپل زلکی یو منصوبا جوڑا کرده او بادشاہ تا وی زان دیر غم جن خکاره که او تایی چه ولی خپه پی خپه با نیما چه احمد یتیم تا پا خپل کور که لکه دخپل و بچول وی که او تنوی او غپا ما بانی حمله و کلل خو ما تی زان بچ که زما پا عزت لاس پورت که خو ما تی زان بچ که دا تا پا کور که لیکن دا شکاری را سرکو دا تالون پزل که راله چه ها یوزل خو ما چابی ورکلو چه کور تلار شا زما کمره نا پلانه شیر اولم دقا روز بانی بدا کار دکلی کنه دا غا پزل که یو جوش را پیدا شو چه خو ما دا سرخو کلل نو تا ما سر دا سکه چه زما پا کور حمله که جذباتو که حال راشی نو تا با دا غا سر قلم که او پا دا غی لوخی که بیکی دیو مال بیرو لیگی نو تالون پا دربار که ناستو احمد یتیم د معمول مطابق راغ بادشاہ سره ملو شو او بیا بادشاہ یو لوخی را واغشت احمد یتیم توی چه فلانی لبلار شی او تای چه دا لوخی دا مشکو ڈک کورا کا دیکھو خادم نی دا محسن احسان منی فورا لوخی واغشت دا دربار نروان شو او دا خاص سلی لوردی پلارا که اغا سلی مخل راغی چه دا بادشاہ دا خز سر ناجائز تعلق وی احمد یتیم چرت روانی وی بادشاہ صاحب دا لوخی را که چه دا غفلانی لیوسا او تای چه دا مشکو ڈک کورا یکا مشک خودیر قیمتی دی دا دا غسلی پزلکی رالل چه احمد یتیم لدوم نا مشکو ورکی مالا دی راکی کنا وی دا خدمت بزو کما راکا مالا لوخی احمد یتیم لوخی دا غسلی لورکا او سا غسلی خاص سلی لورکی وی بادشاہ را لگلی مچه دالو خوالو دادا مشکو ڈک کورا که اگه تیر آزا که نا اوز بے ڈک کما پس جلو آگا لخا تیارا تورا راوات نور خونیم خوارا وی ترا شو گورا چرا آگا لوخی نسر لن که وی کتنو لسلی سر پروت تی وی دا سوک دی نا احمد یتیمو توی چی سیبا تا ما سر احسان کلی ری تا پا کور که زر لوی شما او ما سر لدیر خیگلی کلی ری و تر اوسا پوری ما پذلی که در راز یو خبر ساتلی و چا تا میم علی و تا یو زلز خپل بیتک تا لگلی ما خپل خاص کمری تا و چه سنگ زورلم نو دا سلی چه دا سلی اوس پروت تی دا سلی ما اولی دا جستا پا کور که بدکار شروع کرد دیغ اصاد زمان او تختی دا اوستا کور والا مالم دعوت را که خو ما ستا احسانات مخی ترالل نو ماوی چه اسم گناه دا و دا محسن پا کور بانی حمله دا نورم گناه دا نو ما کار او نکر نو بادشاہ و تاوی چه خز خو ما تا تیاد کری وی چه تا حمله کری دا او ما ستا دا وجل حکم کری دی تالا چه می لوخی در که چه دا یو سودا با دا مشکو ڈک روڑی نا سلی تا ماوی چه دا لوخی سوک در روڑی دا اغا نصر قلم که نو تا نا دو آغشتا واقعی چه کم مجرم آغا تا دا خپل جرم سزا و رسی دا خو تا چه اوسا پوری سکری داری پا اخلاص کری دی نو دا ستا دا اخلاص برکت دی تا اللہ بچ کری دی او دا خزی نبیا تا پوسکا خزی اقرارو کچه او احمد یتیم بانی ما اسی الزام لگولیو او کم سالی چه قطر شو اصل غدار امدق سالیو جستا پا کور بانی دا حمله کری و بادشاہ چه حقیقت حال معلوم که و پسی دا خپل خزیم دا قتل حکمیو که چه تا ما تا ندی کتلی تا زما پا نکای که و بد فعل لکو نا خبر دا اخلاص دا چه احمد یتیم که اخلاصو نا دا دنیا دا رسوائینم اللہ بچ که دا قتل نیم بچ کرده ده کم چه مجرم او غدارو اغا تا خپل جرم سزا او رسیده ده نا کمان هر یو عمل دی طریقه بانه که چه پا دیمانه اللہ رضا شی نا پا هر نیک کار که اللہ پاک دا اخلاص دا وجه برکتون اچه دا دنیا حالم خوی دا آخرت حالم خوی دنیا که بم فراخی و آخرت که هم او ارض اقبا مختورن نه روخان مخ بگرزه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك.
1: Welcome to FM 94 broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.
2: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk

0: back. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidishu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman homeopathic general aspatal ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman homeopathic general aspatal branch ostaso pahar sababai ki pranis the shavida. Katasu ki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzartar zara, the Heather Mumman homeopathic general aspatal, the sababai branch intikhab okay. Pata yada satai, pa main jangiri road bane, the Shamansur Baba, madrasa sara, deval pa deval, Heather Mumman homeopathic general aspatal, Shamansur sababai. Humus pa de number bane kalu kai, o dokhpal bimar da para number wakhlai. Sifar 331-94-94-1. Heather Mumman homeopathic general aspatal, us do pe khawar sarasara, sta sukhar pa sababai ki hum.
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم تم چې په سلور 100 روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti Acne Cream, Dr. Heather Anti Acne Face Wash, kum chi da oily skin aw da acne da para der behtareen formula da kum chi pa salur urazu ki sasu da skin acne pimple pa mukammal toga bane khatmai aw yawaz da na da daga dano chukum da gun di aga hum pa mukammal toga bane khatmi gi pa de ke behtareen active ingredient shamil di leka benzoyl peroxide salicylic acid tea tree oil aw clindamycin kum chi yo der behtareen antibacterial anti inflammatory ingredients di aw daga products li tested hum di kum chi sirf aur sirf پسلور سپوکی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کړئ www.belladonna.com.pk

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران ملګرو ماته ولکېږي سلمان شاه ریډیو دلبر 400 اف ام درې نوینه بالکل نیخ باندې غډیر زیات مختار ډاکټر صاحب را سره موجود دی او نن اسد وسلور منټه موږ لک شانت لیټ شو خدا د چی زمونږ پروګرامونه او مغه شیډول سره دی که په ثوابه کې دی که په 400 کې دی یا په مردان کې دی یا په مانسیره کې دی په ټوله خیبر پختونخوا کې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب پروګرامونه دنیا اف ام ریډیو نشر کوي. نو زمونږ مقصد دا دی چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب او د ژوندون هوميوپاتیک کلینک پیغام میسج ویژن هغه تاسو ته مخې ته کیدو. تاسو راشي د ډاکټر صاحب نه علاجونو کې د خپل مرزونو بیمارو والی سرور سر خبرو کې د ډاکټر صاحب وخت انتهایی قیمتي دی. او پرون زما دکان ته سلمان شاه کاسمیټکس ته زنانه راغلی او هغې وی چې سلمان شاه بی نور ډاکټران څوک سوی څوک سوی خو تاسو دا خبره کوئ چې یو ورځ مخکې به نمبر اخلی د دې څه مطلب. نو ما ورته دا خبر وکړه چې خورې د دې طریقه کار دا دی چې ډاکټر صاحب په ټوله هفته کې دوه ورځې په 400 کې وی لکه په یو میاشت کې ډاکټر صاحب په 400 کې اته ورځې کلینیک کوي او د ټولې میاشتې کری په دغه دکان دی مالک لور کوي. په مردان کې خوزه شکر دی سیټ اپ خپل دی په ثوابه کې سیټ اپ خپل دی خو لکه په یو ضلع کې اته ورځې تیری بقایا دوی شرځې کری د جیب چې د دکانونو مالک یا الکام له تنخواګانې ورکي. د هغې وجه صرف دا ده چې ډاکټر صاحب چهارشنبه زیارت 400 والا کلینک کې موجودی داغې نه پس ثوابه مردان کې چهارشنبه زیارت کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناست کوي. په ژوندون هوميوپاتیک کلینک ضلع 400 کې د سهار 9 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې ناست کوي. ژوندون هوميوپاتیک کلینک په مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې د جمعې او د خالی په ورځ ډاکټر محترم ناست کوي. تاسو ول تراتلی شي علاج ترې کول شي ډاکټر صاحب سره خبرې کول شي تپوس ته کول شي پښتنه ته کول شي ورته میسیجونه او کالونه کول شي د خپل مرزونو حوالے سره ور سره ضرور خبرې وکړي ضرور ته تپوس وکړي او سخت سخت تپوسونه ته د بیان حوالے سره وکړي چې ډاکټر صاحب دا مرض څه وجه ده د علاج څه کیدی شي ډاکټر صاحب به تاسو له جواب درکړي د یو استاد او د یو مشر په حیث باندې. نو د جمعې خالی په ورځ تاسو صرف مردان ته راځئ ژوندون هوميوپاتیک کلینک ته برازه شمسی روډ قادی اعظم کالج سرخوا کې مردان به یاد ولري. دین علاوه ګرانو ملګرو دام یاد ولري چې د اتوار پرز ګوري مکمل چټي وي. د اتوار پرز زمونږ د ثوابه مردان 400 والا درې وان کلینیکونه بند دي. سټاف او ډاکټر صاحب خادو او غمونو دغه کارونو کې دواګانو کې مصروف وي. نو مرازه د اتوار پرز البته پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسا علاج هوميوپاتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ. ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو خپل علاجونه کول شي. هر کله چې راځي مردان ثوابه 400 ته 0312-93-173 او 0345-93-173 باندې رابطه کولی ضرور شي. دا خبرم په ډاګه کوم ګران ملګرو چې هر کله راځي نو ټیک ټاک فیسبوک یوټیوب باندې سپیشلی ټیک ټاک باندې هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کړئ. زمنګ په سوونو ویډیو سپرونه پروګرامونه وګوره. دین علاوه باز خويندې داسې زما دکان ترازی سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا کومېټې لارې سره خوا کې تنګي روډ باندې وړو کې دکان کې زما د ناس ته زیاده چې د دلبر ریډیو والي سره څه قسمه تاسو معلومات غسل غواړي یا سپیشلی د ډاکټر عبدالرشید خان والي سره د دوی نمبر مو پکاري د واتس اپ نمبر مو پکار وی اډرس پکاري. ډاکټر صاحب ته سفارش کولی چې سلمان شاه بھائی ورته وایي چې موږ ورزو یا ایمرجنسی مو دا نمبر را لراکو ان شاء الله غا ټول اکټیویټیز به موږ برابرو. بل د دې خبرې وضاحت کوم چې په ټیک ټاک باندې ضرور هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کې بل هاشي ویډیو سپیشته او غا تاسو کتري لیدل شو پروګرام دوران موږ ترنګم کولی شي. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیرا مننا شکریہ عزت منشے رمبے ہو دا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثوابے وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی مشرق ٹی وی تدې ټول یو جهان مننه چې سو کال راسه مال عزت راکړې زموږ دا پروګرام جاری او ساری ساتلې. ګران اردوونکو دا پروګرام چې دا هوميوپاتي دا اگاهې پروګرام دی دا اویرنس پروګرام دی دا یو فلاحي پروګرام دی. په دې پروګرام کې پیکیجونه نشته نه پیکیج ورکو نه پیکیجونه شته نه دا پیکیج کاروبار دی. دې کې به موږ صرف خدمت تاسو ته پرووایډ کوو. موږ به خدمت کوو موږ به هغه کار نه کوو چې نن پری کیمپ ته نن پیس نالو نن ټیسټونو کې 50% نن دوایانو کې 50%، نن بچرین مونږ نارینه ګورو، نن به زنانه ګورو، دا خبرې پکې مونږ نه کوو. مونږ به سټریټ خبرې کوو، هغه خبرې به کوو چې تاسو به کوېسچن کوئ، مونږ به جواب درکو. د صحت حوالے سره پروګرام دی، ډیر ډیپ په پکې نه ځو. یو کوېسچن بار بار ما ته په ټیک ټاک او ورسره په میسیجز کې په واټساپ کې راځي چې ډاکټر صاحب تاسو کله کله مونږ ته دوایانې نه ښایې. د هغې وجه جی داره چې په هغې کې ملاقات ضروري، هغې کې معاینه ضروري، هغې کې چیک اپ ضروري وي، نو مونږ هغې کې دوایي نشو ښودلې. زه چې همیش دپاره په ریډیو خبرې کوم، نو دوو ته دوایي وښیم، درېو ته ونه ښیم. دا درې چیرې دا زما دشمنان نه، نه زما بدي شي، خو هغې کې ملاقات لازم ضروري وي. او چې څوک د مور پلار دپاره د دوایي تپوس کوي، د مور پلار دپاره دوایي نه ښیم، هغه ته لومبی زه سافټویر اپډیټ کړم او بیا ورته یم دا مور پلار ډاکټر لبوزه چې دعا درته وکړي. نو د مور پلار دپاره دوایي نه ښیم، اوایي ځکه نه ښیم چې مور پلار یو داسې هستی را چې دیره پاره به تپوس نه کوي، دیره پاره به چیرې نو دوایي ډاکټر لبې بوزي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی او ڈاکٹر صاحب جی، نن بپا چار سدے کی وی دا زیارت روز دا جی.
2: حجی رام اوکے خور میں دردن ہوں.
1: خا جی خا، دریو بجو پر بلو خا.
2: خا ستیم کی
1: نہ ہو نوالے دریو بجو پورے.
2: او نمبر کنے لگی جی
1: نا جی، تا سوچال ترا شے گھنٹے جی میں کو فارغ یہ انشاءاللہ. صحیح رہ جی، صحیح رہ. نن دا چترال نہ مریضان راغلی دی، انتظار کی دی وقی کلینک مغیتا لنڈی کوسل خود نیمی گھنٹے لار دا پی خور. مہربانی. دا دمونگی او مشورو وی لنڈی کوتل نا بدرزو نو، دا دی نو مطلب دا دی مال رازی دا ما مسئلہ حل کئی، خوچ استا تکلیب تی تبی مارے نو خلق دا لر لر زیون نرازی. ابل روز مال سوابیت دا ملتان نا مریض راغل ری، یو شپا یو روز مزل کرده. نو گران اردن کو اللہ خپل لاړې دارو کا، اللہ ما چاته محتاج قوما، او اللہ د لا علاج مرزونو نو ساته. او دا ډیر گران کار دی، ډاکټرې کې قرض نشتا، دې کې معافی نشتا، معافی. او مونږ وایو دا مسیحاره، خدا مسیحانه ریخه. هغه کوتر شوروري په یو ځای بل ځای کې چې انسان سره پیسې وي، بزر میډیکل سنټر کولاوي، یو سرجن راولي، یو آرتوپیټک راولي، یو بل او یو بل او یو بل، او جرنل هسپتال ته جوړ کی. او بیا خو خو هر بچ سور سره کین نو دا د بزنس د کاروبار یو ډیر ښکلی طریقه ده چې بس پیسې در سره یو خپل میډیکل سنټر کولو کې، او بس هر قسم ډاکټر پکې کینی او په پسه چاړې لالې. دا ډېر ښکلی کاروبار دی د دنیا لپاره، د آخرت لپاره نه، د آخرت تباہی سبب جوړیږي. نو الله خپل لاړې دارو که زه همیش لپاره دایم چې تاسو په خپل علاقه کې یو پوه هومیوپیتک ډاکټر ته ځئ. د هغې وجه دا ده چې خپل علاقه کې ډاکټر لذیذ، هغه به ته په خاندان باندې، په کام باندې، په هر څه باندې به ته پیژنې. او چې یو انسان د مردانی او ته ولې سواد ته لاړ شي، نو سواد کې هغه ډاکټر خو ته نه پېژنې، دا کومې قبیلې والې خو بس لاړې. نو بس د ناستې 1500، د ولاړې 800، د ملاستې 1000 روپۍ، د چیک اپ 1000 روپۍ، د ټیسټ، د دې دا ایم آر آی، دا سی ټي سکین. خو چې روزي ته نو یو ډېر څلوېښتو 1000 روپو کې به والي. ډېر ښکلې طریقه په ټیک ټاک شروع را. او 80% پښتانه دوکه کړی، 80% 20% پکې لک سوچ کوي، او 80% خلک یې دوکه کړی. زمونږ په حال له الله رحم وکړي. میسیجونو طرف ته بزو، د صحت پروګرام دی، د صحت حوالے سره لري. تاسو به کال کوي، زه به جواب درکوم، یو ښه مشوره به درکوم، د یو ښه ډاکټر مشوره به درکوم. 0312-93-73-174، 0345-93-73-174، او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوئ. یو میسج راغلی، ډاکټر صاحب تاسو دا ټیسټونه ولې نه کوئ؟ ټیسټونه هو لږ وخت میکړو یو دوه درې کاله مخکې په چار صده کې، خو بیا پاغیخ پیمان ما باغه لیبارټری والا ته چیرې مال مرا کوا، مال کمیشن مرا کوا، خو د مریض سره له شل روپیه خاطر کوا، هغې کې هم د خپل کار ایسته. نو پاغې بیا زه ډېر زیات بېسوره شوم، او زما په کلینک کې الحمدلله 15 کالو کې ما لیبارټری ځان سره نه ریښي. دا لیبارټری چې دا ځان له 70% ګټه را، خو چې لیبارټری والا راولي او تا له په 1500 ټیسټ وکړي نو 300 پکې د ډاکټر جیب تمزي الټراساؤنډ دوه دوه نیم سو خرچې نه را، تا نه زر روپیه والی نو شپږ سو روپیه د ډاکټر جیب ته ځي. کې ایم آر آی کې ایم آر آی اووه زره تا نه والی نو 400 روپیه د ډاکټر جیب ته ځي. نو دا پکې جدا پیکیج دی. نو ماښام خو ښکلې سوچه حرامې بچو له چیرې نو 45 لکھ روپیه ماښام کور ته وړي، سوچه حرامې. تنقید نه کوو خو زه د لیبارټری گپ نه لګوم چې کم انسان ته د لیبارټری د ټیسټ ضرورت وي ورته ولي کم ضرورت چې بلې پیرې ل راځي دا ټیسټ وکا، یا مریض زاړه رپورټونه روړي دغه زاړو رپورټونو په مدد باندې زه د مریض چیک اپ کوم. خو زه په کلینک کې ځان سره لیبارټری، الټراساؤنډ، سیټي سکین، ایکس رې، ایم آر آی دا ځان سره زه نه ساتم. بس دا ما زه په دې خپه کېږم چېرې دې کې یو بیا مسلې وي، نو د هغې د وجې دا زه ځان سره نږدم. تاسو به رابطه کوي 0312-93-73-174، 0345-93-174 او 0357-30-37. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
1: جی
2: ڈاکٹر صاحب خبر کی؟
1: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کو ما. تاسو سو خبر کوي د کم زینا او دی وخت کې تا ټوله خیبر پختونخوا او ریجی
2: خاجی دا دغه خبر کو جی افکوری نه سید خبر کو ما.
1: جی سید خان وای.
2: دا زمونږ یو اجي سه دی هغه اپریشن کړی دی دې بیس کړی
1: خاجی،
2: او هغه اوس نظر کار نه کوي دا بیس کړی.
1: نو دا
2: ډاکټر وی چیرې دی د شاته نظارت باندې
1: صحیح را ده دی علاج هومیوپیتیک مکوا او مکه ډاکټر له واپس لړ شا چې چا اپریشن کړی دی. او جی او
2: نو هغه خو وی د دې نو صحیح علاج نشته دی راګه باندې. نو
1: او جی بس چې کلم لا علاج شنو بیا موږ سره علاج نه کنه. او جی او
2: صحیح.
1: مهرباني مهرباني. دا زمونږ یو ورور وی د سترګې اپریشن د اجي سیب شوی ری، خو یا غشته نظر لاړه ختم شو. نو چې ختم شو نو بیا موږ سره علاج د کم ځای نه راغی. که تا ته سو کوئی چې راشه دی که نظر دوباره اور د الله په قدرت کې دی شو مشکل را په عقل مشکل را. او اکثر چې مریض لا علاج شي بیا ډاکټر رشیدم را یاد شي بلم را یاد شي بلم. نن یو کس را روان دی ګردې پیل شوی دی کریټینین یې 10 رسیدلې دي، اوس ورته هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید یا بل بل ورته را یاد شو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب.
1: الحمد للہ جی سوک دکم دینا
2: یہ خیر ہے. نیاز محمد جی میں نوم دے اور مڑو نہ خبر ہے کوما.
1: جی جی نیاز محمد جی وائے جی
2: کنگا جی خیر ہے ٹھیک ٹھاک.
1: اللہ دیو بخا اللہ دیو بخا.
2: واللہ کے ڈاکٹر صاحب وہ دلتا ناس تما سپن گی رہے ہما اور ازن میں جتا دیر خیستا خبر دی. اللہ دی جنتی کا اللہ دی جنتون نصیب کا
1: آمین سرستا سو جی.
2: او ډېر ښه خبر دی کې ډاکټرانو بارے کې چې یاره چا په ناس سی پی سی دی په ملاس سی پی سی دی په ولاړه پی سی دی په کار کولو کې پی سی دی کنه جی.
1: نو بس دا خو ډېر ښه طریقه راکنه. نن سبا را پیسو غټلو خو زوی زویره پر بس جمعات کې دعا کو یا الله زما زوی ډاکټر کې بس
2: بس دا ټول خلک هم دې ته ځکه چې دا غلط خلک دي چې دوی همدا کوشش کوي چې زوی مې ډاکټر شي چې بس په دواړه لاس د مسلمانانو له علوي
1: او خدمت خو په پولیس کې کوي.
2: خدمت نشته جی. الله دې قدر من کړه تا چې کم کار دی ان شاء الله دې دی اجر به تعالی خدای پاک چې کم دنه په خیرت کې دې کوي په دې دنیا باندې تام خدای پاک خوشحالي دې نه کوي.
1: نیاز محمد جی دا سدا چې دا ز الله پیدا کړی مو انسان یې مانو رزق خو به مال الله راکې کنه. زمانہ سوکری سے کمولی سے نیز یا تولی جو حق خبر خوب قوم کا نہ چاہیے اللہ تا پہ قبر کے پاخیرت کے مہام اختیار صحیح خوشی کا نا
2: اوندک خبر ہے جی کہ چاہتا ہوئے چھ مالا اللہ رزق را کرے پیدا کرے چھ سہر چھ زما رزق پیدا شي نو بیا ولې دا خلک زیروي او دا خلکو ته تکلیفونه ویلې رسوي؟ نو په کار ده چې ښه کار کوي، چې الله پاک مطلب ده چې ته خوشحاله وي، بنده ته خوشحاله وي.
1: بس الله دې تاسو قدر وکړي چې تاسو دونه زموږ عزت او موږ لم احترام او دغه راکړه جی دعاګانې مو کړې جی.
2: الله دې خوشاله. ډاکټر صاحب ما ویل ما یو ځل مخکې جی تاسو سره کړو کنه جی.
1: ښه جی ښه.
2: زما شوګر دې جی نه بلډ پريشر مې دې جی دا زغه دا سرپړلې ته غنده بيماري جی زغه لیدا با وی سیر دې جی زما کړه او با وی سیر مې دې نو زه دا څه کړم چې مطلب چې زه هم چې اوسه آپریشن کرے نہ سمجھ ہم سے کچھ پن گرے ہم اور ڈاکٹر نے چلا
1: تاسو مطلب تاسو ہومیوپیتھک علاج کر دے جی سے وہ
2: اس میں نہیں کرے
1: تاسو ہومیوپیتھک علاج او کا او آپریشن ہی مکوا تاسو دا عمر دا سری چې دې کې ملاقات ضروری بهتره دارا چې هم دغه دې کې ورمړو کې کسو هومیوپیتیک ډاکټر وی ورته لړشه او زما حواله مول ورکا نو ان شاء الله بغیر آپریشن به الله صحت درکې. ها
2: آرنی
1: کا ددی او دوائی رپ دو سو طاقت کے والا راوا لکھا
2: آرنی کا
1: آو جی آو.
2: اللہ
1: نے خوشحال یور اور نیاز محمد جی دا اور مڑو نو دا آرنی کا دوائی جس وہ مونگا اسٹڈی کرے رہا تقریباً 60% مرضوں کے کار کی جو گورما او سٹڈی کوم نو آرنی کا پکے روزی آرنی کا ڈیر بہترین دوائی آغ زنانا ناری نلا ڈیر ضروری ماسختن پا 1000 طاقت کے روالی کم انسان چی محنت مشقت کی زمینداری کی او محنت مشقت کی او ماخام دی سٹڑ راشی او وجود تو بالکل دا سیوی چی چی چی زری زری وی نو دیر صرف آرنی کا 1000 طاقت کی پینزے کترے ماس ختن گٹو بو کس کی جدے سار راپا سی بالکل بدا میدا باڑو دے وہی نچما پرونا دمرا دمرا محنت و مشقت و دونا میں سخت تیرا کرے رہا کال طرف تزو گورو چی سوکتی سویل گواری سپختن لری. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام دکتر صاحب خیر؟
1: الحمدللہ جی. سوک دا کم دینا
2: جو یار سین دا جینا خبر کوم
1: جی نو دا خو تاسو دغه ځای کې ډاګه کې یو هومیوپیتیک ډاکټر ته ورشي چې دا وویني جی پیر منگل موږ ثوابې کې یو ګلو پینځمه د سحر نواله دریو بجو پورې په جانګیری روډ باندې یو میسج راغلی ڈاکٹر صاحب تاسو واٹس اپ نه چیک کوي او ډیر ورځې بعد جواب هم راکوي او مونږ خواهش لرو چې مونږ آن لائن تاسو نه دوايي والو دا سره جی دا پیسہ مونږ ډیر په سوچ سمج باندې کړی را چې څوک مطلب آن لائن دا خاری نه باری د مردان نه د چار سدې نه د ثواب نه د دین تاسو بهر یې نو تاسو د اتوار پر ورځ خپل رپورټس په واتس اپ را لګي د اتوار پر ورځ به زه چې کوم د اتوار پر ورځ به تاسو آنلاین کوي موږ ته ایزی پیسا او بیا به موږ د پیر پر ورځ تاسو ته دوایی ډیسپیچ کو در لیږو به یو پیر بیا ویمه که څوک هم آنلاین چیک اپ کوي او خپل رپورټس را لګي او تاسو وایي چې تاسو سره کلینیک نه موږ ته دوایی راشي نو د اتوار پر ورځ ما چټی را نو زه به صرف آنلاین چیک اپ کوم او دا هغه آن لائن چیک اپ کې چرینو تاسو رپورٹس په ګورم تاسو به ایزی پیسا کوي او پلس د ٹی سی ایس پیسې او اب موږ تاسو ته بیا د پیر پر ورځ در لیږو دا ما مخکې ویلو اوس هم دا یم چې د اتوار پر ورځ به تاسو خپل رپورٹس را لیږي اب زه چې کوم وایس میسج برا لیږي چې سست تاسو طریقې کار دی موږ سره د موایني اب کوه او داغه نه بعد بیا په ٹی سی ایس باندې دغه دوای تاسو ته د پیر پر ورځ ملاویږي د پیر پر ورځ به درلیږو نه هغه 24 غنټو کې بیا هغه دوای رسی کراچۍ ته دوه ورځو کې رسی کوټې بلوچستان ته دوه ورځو کې رسی او نور لوکل ځایونو ته په 24 غنټو کې رسی په ٹی سی ایس کې نه هغه دوای به موږ تاسو ته په دې طریقه باندې تاسو ته ریکارډ جوړو تاسو ته لپاره به کارت جوړو او په هغه کې به تاسو ته موږ دوای درلیږو تاسو به موږ ته آنلاین ایزی پیسا کوي دا خبر ذہن کے کہنا چې د اتوار پر روز ٹولر وس تاسو به موږ ته خپل رپورٹس را لیږي او پاغي په ذریعہ به موږ تاسو ته چیرینو مونږه میډیسن رپورټس په ګورو او داغه مطابق په تاسو ته دوايي بیا د پیر پر تدلی کو سو کوم مطلب چیک اپ کول غواړي ان لائن نو ان لائن به موږ صرف د اتوار پر ورځ تاسو ته مخاطب یو او چې کلم تاسو خپل رپورټس رو لګي نو واتس اپ باندې کال مکه وي صحیح کال کوي او دا وایي چې ډاکټر صاحب ما رپورټس درلیګلی دا چیک او زه ان لائن تاسو نه علاج کول غواړم 0312-93-73-174. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی. سن والے طبیعت خود ہے جی؟
1: الحمد للہ جی. سوک دکم دینا
2: وشال خبر
1: بس اس دا پروگرام چی سنگ ختم شی 9 بجے مریضان شروع کی دریو درینیو بجو پورے ناستے 4 صدقے دا زیارت روز دا
2: موبائل
1: نور کو تاثر. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: الحمد للہ جی. سوک دا کب دینا جی؟ نہیں وائے الحمد للہ بالکل دوبارہ بیا راغلی تا چکم دو پیر اپریشن کرے رہی بل استاد عمر تک ذرا او اچ پائی لوری رپارا مسالے بس خبر ابر عمر دیکھا چر 50 سال نے انسان ووڑی دی بیا کمزور ہے طرف تزی کا نا نو تاسو دا شو کې دغه ځای کې درګې کې ملکند کې یو هومیوپیتیک ډاکټر ته ورشه چې تاسو چیک اپ وکړي. ښه.
3: صحیح.
1: حاجی او
3: مردان کې تاسو کو کوم ده؟
1: جمعه هفته مردان دی شمسی روډ نس قائد اعظم کالج.
3: صحیح. هفته جمعه
1: هفته.
3: صحیح.
1: مهرباني. الله دې وبها. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. خور څوک د کم دینا پگوٹو بو کی پینز کترے دا ماسکتن وارنی کا 1000 طاقت کی آمین. جی یوبل میسج تے اگا روح اللہ کھڑے رے دا مردان نا وچے ڈاکٹر سے کور والری داغے بچے دانے کے رسولے دی نو یو پیرمی سرجری کھڑے رخوس بیا شیوی دی نو تو ته مردان نو مردان کو زما کلینک شتا جمعه او هفته ز مردان کې ما راشه زاړه ریپورتونه مروړې خپل الټرا ساوند اغي روړې او چیک اپ وکړو او الله به خیر کی بیا ولا اپریشن مکوا تینا نورم غنده بیماری جوړیږي او ان شاء الله الله رب العزت پولا روغ او کامل صحت ورکي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0300-57-30-637.

0: اولاد داسې میوره چې په مخ د دنیا د دې پشان خوګه میوه نشته. د چا چې بچینی د چا چې بچینی نو دا کمی هغې مخصوصی د چا چې بچی وي هغې ته دا پته نشته چې د اولاد څونه خوږه میوه. یقین وساته مور پلار مور پلار د اولاد د پاره. دا ډېر خلک وي بچی یاره دی د سره مینه ډېره کوي د سره لږه مینه کوي. دا اسې خبره ده زویمه چې زمونږ نمسی ده بی بی هوا نومېری او یو یې زوی دی محمد آدم نومېری. بی بی هوا چې ری نو تقریبا د دوو کالو شوه نو مور پې پی بند کړي دي څلور پنځه ورځې وشوې او دومره زیل او دومره چړ چړاپن په ماشومې کې راغلی چې اوبه هم نسکي. دا دوه ورځې زما هغه ینګور ډاکټر را ډاکټر غزل دومره پریشانه ده وی دې سره څه وکړو. ما خو له خپلې دوانې ورکړې خو درې څلور ورځې خو ډېر تکلیف وي ماشوم ته ځکه چې د مور په پیو عادت یو یکدم هغه بند کې بیا نور خوراک باندې عادت یې که نه دا لږ ټایم اخلي. نو یقین وساته زما هغه ینګور هم درې څلور ورځې شوه چې روټۍ یې نه را خوړلې د خفګان نه. نو اولاد ډېره خوږه میوره که د چام نه نو یا الله بس د خپله دره د دې ثواب وکړي او نیکمل صالح اولاد ولا ورکړي. که چې چا زامن نه زامن ورته نصیب کړي که د چا لونه نه لورې په کاري لونه ورته نصیب کړي او نیکمل صالح. په دې اوسني وخت کې موږ دا یو سوال لازم کوو ځکه چې بچي ډېر ناپرمانه دي نو موږ به هر مونځ کې دا وعده کو دا تاسو ما سره وعده وکړئ څونه میندې زما دا خبرې اورې مشران پلاران زما دا خبرې اورې په مونځ کې خامخا د بچو لپاره دا یو سوال کوي یا الله زما د بچي چې تا ماله راکړي دا زما لپاره تابعدار او نیکمل او صالح لوی کړي. دا سوال پکې خامخا کوي نیکمل او صالح او بل کوشش دا کوي د بچو لپاره د حلال رزق ډېر کوشش کوي. کله چې خېټې ته حرام ځي نو بیا دا بچي چیرې بیا دا بچي خامخا ناپرماني کوي. تاسو وګورئ زموږ بچي جومات ته نه ځي زموږ بچي صرف موبایل. ابلوز یو کس راغلو ماته یو عالمو ماته وي د انسان دو دشمنان دي یو نفس دی یو شیطان دی یو نفس دی یو شیطان دی. وایي نفس او شیطان یو بلکې واده وکړو نو هغه چې کوم بچی روړی نو هغه بچی یې موبایل دی. د نفس او شیطان اولاد چیرې دا موبایل دی او موبایل نن سبا هر معاشره تباه او برباده کړه. ټایم نشته په هیڅ حالت دا واړه نه پرېږدي. تعلیمونه لال ختم شو دین طرف ته رجحان کم شو. بس الله نه دا سوال کوي چې څونه والدین دي مور پلار دي د خپلو بچو لپاره په مانځه کې دا خامخا وایي چې الله زما بچي نیکمل او صالح کې. دا پکې لازم وایي په مونځ کې دا لازم دا مو وایي یا الله زما زوی عالم کې یا الله زما زوی ډاکټر کې یا الله زما زوی انجینیر کې. خو دا پلس پوینټ چې کوم زه یادوم دا پکې لازم وایي دا به پکې لازم وایي چې یا الله عالم یې کې نیکمل او صالح یا الله حافظ القرآن کې نیکمل او صالح یا الله انجینیر ډاکټر یې کې د عوامو د خدمت ته پر نیکمل او صالح. دا پکې لازم وایي. الله زموږ په حال رحمو کې کالونه ډېر زیات شروع دي. اغه خلوجی السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. دا ډاکټر عبدالرشید سیندی
0: ویلو. او جی ډاکټر عبدالرشید خوري خبرې کوم استاد اواز ټول خیبر پختونخوا خوري اوري.
1: ها ډاکټر سیم موږ پور والا دی ای په بار تر ګور اند دی نو دا دروستو مم خواري دا یو ډیر غریبی دا خو دی وی چې دا مال دی بډې سره رملا دا کنده چې کما دا ډېره زیاته خوږېږي چې کټکې په اړه خوړه مانو د اسریکه غوندې ووایي مونځ چې کومه نو وایي سلمه خو چې داسې ګر شمه او په لوړه مې خپره.
0: تاسو ډېره پاره خورې ام آر آی کړې ده؟
1: نه نه نه نه بس اوس دا لږ وخت خو شو دا تکلیف چې ورته بدل نرۍ ملا مې سریکه
0: وو. پوښمه پوښمه زه په خبرو ورسېم دې ما دې پوم کې خو نه سملي پوم کې او سید اروجی غوخه په بند کا سیدا او ارنیکا او بلاډونا ولا راواله په تیس طاقت کې ارنیکا او بلاډونا ها
1: بلاډونا خدای
0: دې دا دوايده دا ګیس نه ارنیکا چیرینو دا یو دوايده یو بلاډونا دوايده د ګیس شربت نه لري دا کتریری هومیوپاتیک سٹور ته ورشاوې ارنیکا 30 طاقت کراګه بلاډونا 30 طاقت

0: हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जमा ग्रान मिने वालो सवाबे ओ पाकिस्तान। اجي بالکل کرن من والی امید لرم، امید لرم تاسو ټول ټیک ټاک جن نو خوند نو مزي اخلیش بیا ورځ په هر هر سره تی ریشو او واو اجي بالکل غنم ابو سو غنم ابو سو سوال کړي ور سره چې کم نه سو په تماکو کې بچ کم نه زمغه خواګه زمیداران چې کم نه لګیا وی ګډونه بول کوي او سوک سوک بچ کم نه سب ورته نیسلې دي اجي بالکل چیزولو طوفان پھر اغلی دی او وس چې کم نه تماکو چې کم نه ختم وو نور فصل به کړو پر ہر بالکل پتی پر اللہ پاک جی کم دن سو کو صبر او شکر پی ادا کل پکار دی چی چی چی سو شی چہ ہدے پاک جی کم دن آغا نور چی کم دن آغا زمگا پسلون چی کم دن آغا پہیر کی ورسر ورسر زمگا دیر شی زمیداران چی کم دن آغی بنن سبا مصروف پی دا بوسو دا سنبالی ولو کی ورسر ورسر رچا چا چی کم دن آغا سو تریشری بلانیو شی بلکہ نن سہر یا چی کم دن ٹول رد شپا ورس چی کم دن تریشری لگیا دی پر گران گرانے کی آغا سکوی غنم چې کم دی نو هغه واپس بزان باندې راخرڅوي، یعنی هغه سی پی چې کم دی مزدوران راخرڅ کی، سی پی تریشل والا راخرڅ کی، بیا سی پی لوڈر والا یا رشکی والا راخرڅ کی، او سچ کم دی نو بیا بوساڑی والے پہ خرچ کی، او بیا چې کم دی زمکو چې سشی زمکو چې جاری شنو بیا پہ ڈبل راخرڅ کی، خپل فصل چې کم دی نو هغه سو پیری چې کم دی نو په خپل زمیندار باندې ورخرڅ کی. برحال دا دنیا چې کم دینو اصول یو دنیا چې کم دینو دور دی پدی کی چې کم دینو کوشش کول دی او دغه کول دی چې خیسته او خلاله روزی چې کم دینو خپل وړو د پر خپل کوروال د پر او سپیشلی د خپل اپا پا کی پری، یعنی د لورا د پر چې کم دینو هغه کوړه روړي شي په هر هر یت سره. اجي بالکل کر مینوالو غږ دی د اف ام 94 دل پر ریډیو نت ورک سوابي رش کم دن آغا دا جمعی رش دا تاریخ چی کم دن آغا پینزلسم تاریخ تے دا پینزم میاش تے 2024 کال لے او ٹائم دی وقتی سٹوڈیو پا گوڑو کی چی کم دن آغا پورا شپگ منٹر پاسا نہا بجی دی آج بالکل کرنے میں والے سنگر سب سپر رہے چی رہا ری جمعی پر رضا دا پورا دن ہونے والے تر لس وجہ پوری زمگا چی کم جستا سو مر گردیا بھی پروگرام گڈ مارننگ سوابی گڈ مارننگ پاکستان کے ذمہ ساز خوص ایڈوکیٹ انضمام الحق اجی بالکل سنگ پتہ چی پروگرام کل کل منگا چی کم دنوں مس یو ڈیر چی کم دنوں غم گا یوزے یو بالکل ماسر کو ہوس چی کم دنوں آغاد آر جے شاہد سعید مشوانی اجی بالکل پروگرام چی کم دنوں آغا لگ ہوں تاکہ سرٹا کی جس ساستا پا حرمت کے روان دیکھ دا بیا بعد آغا طرف تا وردما آغا بیا راش خپل زان بھی انٹروڈیوس کے بیا دخپل کلی خال اخوال بھرتا ہوئی اجی بالکل حالات چې کم دی نن سبا د دنیا وی حالات چې کم دی څنګه تاسو سفر رچی دنیا کې چې کم دی نو نن سبا دو جنگونه هغه روان دي، یو د یوکرین او د روس جنگ روان دي، دویم چې کم دی نو هغه د ایران او د امریکای جنگ چې کم دی نو روان دي. هو د یو د یوکرین او د روس چې کم جنگ دی نو پاغي په دنیا باندې دومره اثرات نه لري، په اصل سمره چی د ایران او د امریکا چې کم جنگ دی، د ایران او د امریکای چې کم جنگ دی هغه چې سمره په ملک باندې اسپیشلی په پاکستان، انډیا، بنگلاديش یا انداسي ترډ کنٹریز یعنی غریبانان و ملکون و بانی چسوم را اثر پر باسی اج بالکل آغا نن سبا واضح خدا واضح خدا رسنگ تا استفاد رچی اختر را روان دی و قربانی چی کم دینو آغا دا تیرشی وی کلنا آغا نور هم گرانی دا آغی دا وجه پا آغی کی دا آغی گرانوالی وجه چی کم دینو آغا یاو پا که دا هم دا چی پا ملک پا دو ملکون بانی جنگ دی وغی چی کم لار دا دا اوبو دا سمندری آغا لار دا کم دا چی سٹریٹ اپ هورموز ویلی چی اغه چې کوم دینو اغه ایران بند کړی دی چې په غی باندې د دنیا 25% تیل او ګیس چې کوم دینو اغه نور دنیا ته چې کوم دینو اغه سپلای کیږي، چې دای د وجه په دنیا کې په سالم دنیا کې د ګیس او د پېټرول بحران دی چې پاکستان کې نن سبا د یو پېټرول د لیټر چې کوم قیمت اغه تقریبا 417 روپے دی. اور سر ور سر اگے سر اگے د چ پیٹرول گران شنو ټول کموڈیٹیز اگے چ کم نیر وسر گرانی کی کرایان وسر سیوا کی گدا وسی غنم جوار د خوراک هر یو سی چ کم نیر اگا وسر گرانی کی اجی بالکل پدی پیشرم کی چند پاکستان خپل سر توڑ کوشش چ کم نیر اگا کوي چ یرا د دې دوړو ملکونو ترمنځ پوری رو او شی او پدی رو کی اگے تر دې خطا کامیاب شی دی تر سو پوری جنگ چ جنگ چې کم دینو هغه ادریدلې دې سمره وخت شو چې جنگ ادریدلې آی په یو بل باندې نور اٹیک نه کوي، خو اوس چې کم مین خبره ده نو هغه دغه لار ده، هغه لار چې کم دینو هغه ایران، هغه دغه ایران چې کم دینو هغه راضی کیږي نه چیرې زما سره شرطونه دي، کدا شرطونه دي اومن امریکا ته وینو بیا دا غي نه بس بس د لار آزادو من بیا بچ کم دینو دنیا ته د تیلو سپلای پوره شي. او کچری تاسو زمګه دغه چې کوم نه نه منې زمګه کنډیشنز یې زمګه شرایط چې کوم نه نو هغه تاسو نه منې نو بیا به چې کوم نه دلاره منګه هغه څنګه بند ساتو دی په حوالی سره یو بل اهم خبر دی او هغه د امریکا چې کوم پرزیدنت ډونلډ ټرمپ چې کوم نه هغه نن سبا غلیمن چې اریو پاکستانی به پیژنې چې هغه تلې دی چاینا ته تلې دی پرون چې کوم نه چاینا ته راغلی دی او کنه تلې دی خبر هلتلې بوته وای چې وای هغه چاینا ته تلې دی لپاره چې یاره د دې جنگ چې کوم نه یو طرف ته خل چې کوم نه روزي ځکه چې کوم دینو هغه خپل جنگ شروع کړم هغه د هوس ولا بن ورځي چې یاره په کوم طرف ته نه او تخته ما خبر حل دعا اوم پدی خبره باندې اوم پدی تاسو ټول چې کوم دینو هغه دعا کوي یاره چې دا جنگ هغه چې کوم دینو ختم شي د دې تر منځ اسنه څه پیسې لو شي چې دا پېټرول خپل ځای ته راشي دغه سی ډیزل چې کوم دینو خپل ځای ته راشي او دا د انساني چې کوم معمول دغه د خلات چې کوم معمول لې چې هغه واپس هغه طرف ته راشي یعنی پېټرول راکم شي دغه سی قرباني وسره ځان شي نور چې کوم اختر له بخامه خا خلک شاپینګونه کوي نن سبا چې چیرته هم ورځي نو بس وی پېټرول ارزان شي وي د جنگ د لاسه ارسه چې کوم نن ګراندې باندې برابر ده ام دغه سی چې کوم نن په سالم او تفکر کاغه مالدار یو کا غریب دي نو په هغه باندې د دې جنگ اثرات چې کوم نن هغه ډیر زیات راغلي دي تیر شي پروګرام کې چې کوم نن زپه منډه باندې وته ما او ما چې کوم نن دا خبره یې راشو یاره ما چې کوم سوال لرو دا غي جواب را نه یې شو مې خلک وو چې دا څنګه چلو شو چې یو ګنټه د خلکو نه ته پوښتنه کوو اخره کې چې کوم نن هغه جواب یې مړه نه کوي څه چلو شو جی بالکل سوال چې کوم نن په تیرشي پروګرام کې اماده کړو چې اره داسې کم زید چې الته کې ټول خلک تلل غواړي خو د ټولو نه اخره ته وتل غواړي ار یو چې زده لړشم ار یو چې زده لړشم خو هغه وی چې اره زل ټولو اخره ته لړشم نو هغه چې کوم نن هغه سره هغه جنت ته ودی صحیح جواب چې کوم نن هغه سرپراز چې کوم نن راکړو د جولاګان کوټو یا د متبر کوټو دغه علاقې دی اجی ګرن مینه والی ورته مخبل کو خو ستر ته چې غراش خل ځان انټروډوس کی او تاسو سره خيستا خبر اوس کی چی اوټیو
1: چې الله در سره بل نبی رحمانا کله کر در سره وی یک تنهای بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما ګرانو عزت مندو مشرانو کشرانو زمارونو زما خیندو څنګه حال چال دی امید لرم تاسو ټول به ټیک ټاک فټ فاټ او خوش باش به اور اللہ تعالیٰ ہم دغه سے خوشحال ساتا اور انضمام بھائی اول خو ډیر زیات خوشاله هو چې تاسو دې لوی بریک نه بعد حاضر شوی
0: ډیره مهرباني
1: اور مونږ ډیر زیات مس کولې اور اکثر زموږ کالر چې دی غیب هم تاسو ډیر زیات یادولې
0: یره دا خو مې یقین نه راځي دا خو مې ټول نه ګیلې را ټول سره مې کیږي چې زما یقین نه چې زبچا یاد ساتلې
1: ما یاد کړی تاسو کدر وغ درته نه شمل 200 کسانو تاسو ته پوسټ
0: لکه سوکو
1: نو یو خو پکې نوازو اور یو غالبا ناصر بھائی او بل زمگا گل کاکا چکم دے غو اور یو غالبا یو بل سوکو چه حارس ہو یا پغی
0: خو
1: بہرحال تاسو به ډیر یاد ولای
0: جی بالکل ډیر عزت مهربانی د ټولو چیز یار خلکو چکم نه یا ساتلم اور سره دعاګان کې میا ساتلم جی
1: بالکل څنګه چې تاسو ابتدائیه کې خبرې کړو څنګه چې دا وخت د دنیا کرنٹ سچویشن روان دی نو موږ هم وخت تر وخت په دې باندې گپ شپ کوو خو لکه څنګه چې زموږ اوریدونکي ماشاءالله زموږ نه زیات ایجوکیټډ دی ویل انفارم دی نو که تاسو وګورئ دا وخت ایران اور دا امریکا اسرائیل چې کوم دا وخت جنگ روان دی نو تاسو دا وایي کنه لکه چې بوټې ولاړی اور هغه ته اوبه بالکل نه ملاویږي ګوکې هغه یو تندرست او توانا تناور درخت وي خو هغه ته اوبه نه ملاویږي نو تقریبا پوره دنیا دا وخت د داسې غوندې سچویشن سره ده او د خطر سره بالکل دو چار ده نو الله تعالی دې وکړي چې زر تر زره دا امن چې ده بحال شي خو په یو خبره الحمدلله چې دا وخت زمونږ چې کوم ملک ته چې کوم کردار لوبوي دا وخت نو یقینا تاسو به کتلې وي او ریتلې به وي د دنیا تمام چې کوم سوپر پاورز دي یعنی غټ غټ طاقتونه دي هغه منی چې کوم نیوز ایجنسی دي د دنیا هغه ټول منی نو الحمدلله دا زمونږ چې د ملک چې کوم مشران دي واکداران دي سپیشلی زمونږ چې آرمی چیف دی فیلډ مارشل دا یې په ډېر ښه کردار دی خو زمونږ دعا دا ده چې الله تعالی دې په دې کې دی له یو پایدار او یو پختہ کامیابی تر لاسه کړي
0: چې عملی شکل دې ورته ورکړي شي.
1: بالکل جی، چې امن چې د دینه بغیر ممکن نه ده چې د دنیا په مخ کې لاړ شي. بهرحال د تقریبا تاسو په کتلې خبره زمونږ به ډیره وګدیږي. بهرحال الله تعالی دې وکړي چې دا جنگ چې دا دې ختم شي.
0: جی بالکل، اللہ دیو کی جنگ چکم دینو ختم شو، ټول طرف ته سالم دنیا کې چکم دینو، اغا امن چکم دینو راشد، امن گهواره ار طرف ته جوړ شي، او د ار چا چکم دینو سچلو شي، د ار چا چکم دینو اغا خاله چکم دینو سم شي. جی بالکل، او تیر شي وی ګل برز باندې چکم دینو اغا د موریانو خواله سره چکم دینو رس په سالم دنیا کې منزل کیدا چی، یعنی تیرشی اتوار پر چکم دینو اغا رز منزل کیدا د مور په حوالی سره چکم دینو اغا رز منزل کیدا چی، یاره د مور چی سمرا زیاتو په یو معاشره کې چکم دینو اغا ډیر زیاتو اهمیت وی، یو مور کچری نوی نو داغی ماشومان او کچری پلار یوی خو مور یې نوی، نو داغی ماشومان چکم دینو اغا ډیر زیاتو اغا دا اغا تربیت چکم دینو سم نه کیږي، ځکه چې مور چکم دینو د اغا غیګه چکم دینو اغا د یو ماشوم د پاره اغا ډومبی چکم دینو درزګاوی د اغا د مور په غیګه کی چکم دینو یو ماشوم تربیت بهترین تربیت اغا حاصل کړي، نو اغا بهترین انسان هم جوړې دي شو، اغا یو بهترین اغا لیډر هم د دنیا جوړې دي شي. جی بالکل، تیر شوی او دو تیر شوی اتوار پر چکم نه، اگر چې موږ لګلیټ یو خبر خل دا ټاپک چکم نه دا ډیر زیات اهم دی، تقریبا نه چې بلکې د ټولو موریانه چکم نه اغا شته دی، نو اغي ته پته وی چې یره د مور چکم نه سمره بهترین کردار وی کاغه، که یو ماشوم هر سمره چکم نه لوی شي کاغه چې خبره کاغه داغه وخت سپینم شي، خو بیا هم اغا چکم نه خپل مور ته چکم نه اغا شانتي وړو کې ښکاری وکړه، اغا سر خوږیږي کاغه دغه کیږي سر خوږیږي که خپه خوږیږي که لغونته کې هم داغه چې کم دینو خالې بدحال وینو اغه خپل مور پلار چې کم دینو اغه په ډیر زیات خپه کیږي، وندا چې زب تر دې پورې دا و ما چې زما پلار چې کم دینو لکه و چې زه دوره د 29-28 کال ما، او زما پلار چې کم دینو ابو 40-50 دینو اغه هم چې کله لیټ لک کوټه کې راشي، نو اغه زمګا نیا چې کم د ګرند مدر چې کم دینو اغه بیا تاسو کې پلار چې کم دینو بابا مو چې کوم دین بیا بیا تاسو کې ولی رانه غي ولی تاسو ورته کال کوي ته به یې ولی چې کوم دین هغه لیټ شو، نو که په هر حال باندې وی کنه، نو اغا چې کوم دین اغا مور مور وی او چې کوم دین پلار اغا بالکل داغي هم چې کوم دین اغا رول چې کوم دین اغا منګه نشو ماینس کولې د دې بار کې چې کوم دین تاسو وې د مور دو رزي حوالی بار کې.
1: انزما بھائی اول خو گوری ستاسو یو ډیر انټرسټینګ خبره کومه، یو مونږ ناسو د ډیر سره وخت شو، نو یو ورکوټه کو د ماشوم مونږ سره ناسو، نو یو زمونږ د دې وا گوان کی، نو هغه تقریبا کسل نه وایلی نو قریب بخا مخاوی کنه،
0: یعنی د کالو،
1: نو تقریبا دا چې کوم بچیو د دې زوی چې کوم ته هم تقریبا 70-75 کیو، نو هغه وړکی ماشوم ناسته نو چې دا بابا جی راغله د هغه مور او توي بچی رالی، هغه ورکوټه ماشوم چې دغه ټک ټک خو خان دی کنه، زما اوس په دې خبره سمج نه راځي چې لک ساعت پس کو ته بیا غې ته بچی کړه دې ما وړکی ماشوم په بیا وخند، نو ما ویره د څه چکر دی زه بیا ډیر پوه شم خبرې چې دا اوپن شو چې دی دی ته وګورم یو بوډا سړی دی دا وتی بچی کړه
0: بچی خیر علی،
1: مطلب دا ستاسو خبره چې انسان که څومره بلوي شي نو مور د پاره چې دغه ورکوټه بچی وي، نو بالکل مور مور وی او مور دغه الله تعالی دی نه کی، دا یو ډیر غټ نعمت دی، دا یو فیکٹری دا زبر دا وام چې دا یو انډستری دا
0: د انسان لپاره د اولاد لپاره تعلیم د لپاره
1: چې دا دعاګانو چې کوم ذریعہ دا سپیشلی د دعا حواله سره چې د مور دعا تاسو سره وی کنه په یو غر داسې وځي، نو الله پاک پتا ته قدرتی یعنی هر قسم آسانتیا چې دغه پیدا کوي.
0: جی بالکل، اج بالکل نن بم داسی کو چیر مور حوالی سر بچ کم نن یو ٹاپک کی بالکل چتا سر دے پھسے پر 9382804595 من تا سرات لیشے د مور بارے کی تا سو چ کم نن سو ہم ویل چھ ورسر ورسر د خپل مور چ کم نن یو داس خوبی یا یو داس د خصوصیت چ اگتا سو سٹل وای چ یرا دا چ کم نن اگا زم د پارا چ کم نن د خوشالے سبب چ کم نن اگا گرزی یا وخیمو یا چ کم نن اگا رات لا سٹل رات کاری گی یا پدی انداز رات کاری گی یا پدی روٹے رات کاری گی یا پو مختلف د مور چکم دین مین وی غ پ مختلف طریقو سر اغا اسخار کوي ہاں جی بالکل سو کوم چې پروگرام کې بیا ایسا غست غوالي پر 9382804595 باندې مینو غي به راځي او د خپل مورجان چې کوم نه یو خستا شانت کی ستوري یا یو خستا شانت کی خبره چې کوم نه هغه موږ ته پیښ کی او پدی اغي ذریعہ سره چې کوم نه هغه خپل مور ته چې کوم نه هغه سکوي هغه ټریبیوټ چې کوم نه هغه بورته پیښ کوي اپدی حوالی سره چې کوم دینو دغه یو ډیر مشهوره سندره چې کوم دینو اغه د رحیم شاه به یو ډیر زیاته مشهوره سندره وا او میری ما څنګه کته واست یاد ویزو کوشش کوم چې اغه زو پاینټ اوټ کما چې اغه بیا چې کوم دینو مینوال تا سوکو ور پیش کو د مور په حوالی سره او چلو زبو ګورم تاسو چې کوم دینو د مور باندې خبرې کوو زبو چې کوم دینو غا غانا سره
1: بالکل زمام بای دا وخت زه تاسو خبرو کوم چې زما یو کزن دی ارشاد مشوانی پلیز چې تاسو زما आवाज اورې نو پلیز تاسو ما تارته یو غزل اورول د مور حواله سره تاسو چې کوم لیکون کې نو ارشاد مشوانی صاحب تاسو زما आवाज اورې نو پلیز چې تاسو برازې 09382804595 اور هغه چې د کوم غزل تاسو
0: جی بالکل ڈر اگا خیستہ شانت کی چکم دینو اگا ماں مجھ کو جھلا ہونا پختو کے دے مطلب ڈر اگا ماں مور اگا ماں چکم دے کل چی او معشوم جا لینو اگا اگا مور یہ داسی پر اخبل اگے کی داسی اڑی گاڑی او او او دا اگی چکم دینو دا اگا دا کلارو لو چکم دینو اگا کوشش کی نو بالکل دا پ اردو کی چکم دینو چا پیش کرے پ اردو کی چکم دینو رحیم شاہ پخبل آواز کې کوم پېښ کړل بالکل لاته سوورې ټول موران ته چې کوم نظام د طرف نه دا ډالې شو دا غي چې کوم خدمت ته دا غي چې کوم مهنت تر خپل وړو سره نو اگر چې دا د غي سیله خو نه د خو زه د غي سیلی د غي شکریا چې کوم نو یو وړو کې شانت کې جی کوشش دی بالکل دا تاسو ور بیا راځو پروگرام به مخ پړوندې بوزو چرته مزو اف ام

0: څو په انځلم به کا چا د مور پلا خدمت کو یا لاس مور وی چې کوم د مور د قدمونو د لاندې جنت ته پیغمبر اسلام فرمایي او پلار د جنت دروازه ده. نو چا چې د مور خدمت کو نو پیغمبر اسلام هغه ته دعا کوي د مبارک چې چا اونو کو نو پیغمبر علیہ السلام لکوی درې کړه ته امین کړي وو ممبر ته خطو او په درې پونو باندې درې کړه ته امین په مایل هي کې یو دا و چې لکوی چې څوک د مور پلار یا پلار یا مور د بډوالی په حالت کې وي وای تم له خدمت یونه کې ځان په وخی کنه نو پیغمبر علیہ السلام لکا په دې خبره باندې امین کړي جبرائیل علیہ السلام خیره کړي چې هغه کس ته هلاک شي او پیغمبر علیہ السلام په امین ویل
1: جی بالکل ډیر زیاته مهرباني خارج خان تاسو د دې خپل خپل خبرې د پروګرام د شرکت کول چې ته دعا سلام لګل غواړې
0: ان دیوان بای زمار تر په تاسو دعا او تاسو په سلام او قاسم تا او ممتاز بچا بای تا او سليمان بای تا شریندات کا کا حکمت کا کا تاسو سم مینه ور وځي تم غږ غوډي مشران کسران نو له خپل ټول تدمین د خلوص نه ډک سلام د لوی الله په
1: وړاندې جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیاته مهرباني حارث خان چې کوم دین اغا راغی د پنځپیر نه او ډیر ښه شانتي خبرې کوم دی غو پروگرام شرکت وګرځل ورځم نیکسټ کالر طرف ته ګورم زه سوق دی او د کوم دین رسول غالي
2: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ویان څنګه چلے خی
2: شکر الحمدلله سوق د کوم دینه
3: محمد سلیمان او ډاکټر سلیم خان
2: بالکل ضرور مونږ خو ډیر خپي جنو خو مونږ چې د اوریدونکو رستا خپل تعارف د خپل خلی وشي
3: بالکل بس زار جی په پروگرام کې هر کله او سلیم شو هم سلام درکوم جی
2: ډیر مننه او
1: سلیمان خان څنګه چلے تاسو خې
3: بالکل ښه دی وکیل چې ډیر مې پاس ګورل علی خان
1: او کنه تاسو څنګه زمګه تاسو کې کنه امتحان نو خسم لے نکلو مخو برخال اوشو بس شکر دے پال پخیر سر اوشو بد دادی رالو چوزگار شن رالو دلے سیدہ آمین آمین کچرے کامیاب شم بیاخ بھائیں پستور کم دلتے نوی نے خوزہ برخال اللہ دے خیر ہو کی زکی ریشی بیا بگورو سر رضا جی نور سنگے تا سخے
2: بالکل سلیمان بھائی ٹائم منگ سر مختصر دے تاسو موضوع طرف تر ازے دے مور حوالے سر زمون گنا ڈسکشن دے چے تاسو سویل غڑی
3: نہ بس اگے من کو عارف پر جو کوئی خبر اگڑے او بس دا خبر زمان دی کنا چے کہ دی خیال سادل بکار دی کنا کہ سن کی غوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ممبر تا خدا وقت پی جوی اسلام پی کم دن خیری کلی جاتا امین وی یک جو لخت سلام دیشه مور پلا خدمت پکار
1: دیشه سلیمانا داسی چل دی اگر دو اختر پرست یا مولا سی بوی بی کچالا نیت نوزین یو صرف داسی ہوئی چا زما دو امام پا نیت می نیت تیو اللہ خو اکبر نتا آخا چلو کو
3: آخی چلو کن وزما دا کن وزی خبری داسی چی لیکن دا خلق بار بار رو دی کنا دی بانی عمل کل پکار دی
1: زبردست مہربانی سلیمان خان جی اڑو کے گندے مور حوالے سے پیغام یا مور تو ٹریبیوٹ کول پکار دی جی وائے کیسے کوائے
3: خدمت
1: جی ڈیر جاتی مہربانی پہ اللہ بن گران شی جی وعلیکم السلام
3: او جی السلام علیکم بس عارف بھائی دوا سلام
1: ہو
3: اعظم بھائی دوا سلام شیرندر کا بھائی دوا سلام اور مشتاق کا دوا سلام ہو نبیشا کا دے گل نبیشا کا دے اور خرید کری کی گل گل گل گل محمد استاد ہو
1: بس ٹھیک تعالیٰ کتاب بن کر سلام اوکے جی وعلیکم السلام زیادہ مہربانی جی بالکل بالکل رحمان گور سوکھ دی او دکم دین سویل غوڑ جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: جی جی انضمام بھائی راغ شاہکار چر چا انتظار ہو ارشاد مشوانی سے خیر راغلے خوش ہوگی
4: ڈیرا ڈیرا مہربانی وعلیکم السلام اور زما دواڑو گلون و انضمام الحق صاحب و شاہد صاحب دواڑو تازی ڈیر ڈیر سلامنا
1: ډیر زیات مننه په الله باندې ګران شي چې تاسو زمنګا आवाज مو ووریدو او موږ ته مو ډایرکټ چې کوم دینو کالو کو
4: نه جی بس مصروف ما ته اور کوټی وی چې را ستاد پر هغه دغه کو نو بیا زه په منډه منډه رالم زه نه کې سیګنل او پرابلم وي اکثر زه تاسو پروګرام اور مو ډیر کوله پروګرام تاسو کو یو
2: ټایم ټایم به شاد به نه
4: ټاپک د مورکای په ځای کې نه
2: او واو
4: بیا ما زه موږ په کې پارټیسیپیټ کو کنه سیپ کی نو موږ ټرای وکړه
2: ڈیرا خوش قسمتی اور زر تر زر جی ٹائم منگ سر کم دیتا سو کلام چی دے منگ سر پیخ کئی
4: نو کلام خو دی دا پتر ما پا مورکی بانی یو کلی نغالی کلی دے یو کلامو نو غزا سره چې وي وای څنګه پر ورو بدی زنګو کې زنګ ولما څنګه مور تا بز پمن خل ولما او ای زه چې پیدا شوم ماته سمره خوشاله وی
1: او
4: ځان بدی هیر کړه او فکر کې بمال وی
1: زبردست
4: نو بیا بیا د زړګي سره دې زرا جوخته ولما څنګه مور تا بز پمن خل ولما
1: ماشا الله
4: ویتاب مال سنگ سترګې تورې پرنجو کړلی ما بستا پغې کې سنگ لوبې د مزو کړلی او څومره بدې خپلې په تړونی کې تړلما او سنگ مور ایتاب ز پمینه خپل ولما
2: هیرالا
4: وی لک چې زرالو شم خبرو د کولو شم قابل د ګرځیدلو او کوسی پورې د تللو شم او کوکه مې وهلې تا خانک کې لمبو ولما سنگ مور ایتاب ز پمینه خپل ولما
1: زبردست
4: خس خس پا جوړه بهر اورز زما په غاړه وا او خ پالش بوتان اوسره بسته زما په غاړه وا تمره په خوارې بده ز سکول تر سولما څنګه مور تا بز په مینه خلا ولما
2: ډیر را
4: بیا چې ز داخل کلا په عمر د ځواني شما د جون په امتحان کې خروان په کامیابی شما دواګانی بده کولی چې د کور به وتلما څنګه مور تا بز په مینه خلا ولما
1: ډیر خپل
4: بیا دې په واده زما پوره خپل ارمانونه کړل بچی دې رااله اوله بولو ډیر دې خدمتونه کړل ته چې په کور کې په سکون او د کېدلما څنګه مور تا به ز په مینه خپل ولما
1: ماشاالله
4: تا همیشته ننګ او د غیرت سبق را کړو تا د یو پښتون غوندې زما تربیت کړو ته چې را پسې بیا د چا نه یری دلما څنګه مور تا به ز په مینه خپل ولما موري اخر ترانه په مرګ باندې جدا شولي خاور د انبار لاندې پمځکه کې پنا شولي ته چرانه لاړې زه د چاته پرې خو دلم څنګه مور تا به زه په مینه خپل ولما ارشاد مشوانه موري ستا عظمت ته سلامونه کړم جنت دې په نصیب شه هر صحت به دا سوالونه کړم ستا ثواب د پاره قرانونه وزل ولما څنګه مور تا به زه په مینه خپل ولما
1: ډیر خپل ډیر خپل ډیر زبردست ډیر زما ما بهترین کلام چې کوم دې د مور په باره کې داسې لا چرته نه اورېدل ډیر زما زناکو
4: بس تاسو دې الله قدر وکيو ان شاء الله مونږ به وقتن فوقتن تاسو سره پارټیسیپیټ کوو خو زمونږ د سیګنل مسله یو ډېر مصروف نیو لري موږ شیدل پروګرام خو اکثر زاور مستازو ډېر خوله پروګرام دی
2: ډېر مننه ارشاد بھائی ټایم موږ سره بالکل مختصر دی تاسو یو جهان مننه کو
4: موږ له زمرا باز موږ له زمرا خیال ساتو او الله تعالی دی تاسو دا پروګرام چې دا ډېر کامیاب او نغله دی او ډېر خلک خوخی ماشاءالله دلته زموږ په علاقې کې ډېر خلک دي چې غي دا پروګرام نه مس کوي
1: ٹھیک ته ډېر مننه په لاګران شي په لاګران شي یو جهان چې کوم دینو هغه مننه چې اغیرالو او د مور برکه چې کوم دینو بهترین اشعار چې کوم دینو هغه د مینوالو په وړاندې چې کوم دینو پېښ کوړ زموږ کال تر ته ګورم چې سوک دی او د کوم دینو رسول غوړي السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام خوشاله به هر علی
2: ډیر مننه تاسو غالباً تاسو زما د چنځمان بای نو نو ما به انتظار کوو خو تاسو کال به نه راته خدا مور حوالی سره که پیغام ورکوي ټایم موږ سره ډیر مختصر دی پلیز
5: د مور په حوالی سره ډیره خبره دی او زه په خپل ته د نو د خپل مور نه هیو سکند لپاره نه سم دا ته د نو د ځ به مور یې نو غي په سند ټایم تیری
1: خماوي که ته وایې چې په خپل یو مور یم
5: ها
1: ما یو که ته وایې چې په خپل یو مور یم
5: الله
1: دې نه دې سلام وشو نه یو خا خا ما وی که وی چې یم کنه په دې وجه تا داسې انداز کیو وینو امور سره جنگ کوي که نه کوي صحیح ده او زمونږ پته ده دوا کو چې الله پاک دې تام زر مور کی صحیح ده
5: وعلیکم
1: السلام ڈیر جت مہربانی پالا بانی گرانش ہے اچھا بالکل خوشحالی چې کوم دې نه معلوم مزه نه او په داس خپل انداز کې وی داس ما کو دا و چې په خپل چې کوم دې نو یو مور یما اچھا بالکل ډیر زیاته مهرباني په لګنه شي تاسو سره ورځم کال تر ته ګورم چې سوق دی او د کوم زنه سوال غواړي
2: السلام علیکم هلو
6: وعلیکم السلام
2: ها لغه نه په زور خبرې کوي سوق د کوم زاینا هلو
1: او کال چې کوم دین هغه موږ سره شو موږ سره نه شو بلکې دا غي سره شو ډرا او دا غي وجه چې کوم دین دا و چې اکثر یا یو روپی یا نیم روپی یا دو پیسې و سره نو کولو کی اسے مسکال بزی نو دی و چې یاره کال چې کوم دین هغه بو شي بالکل ټایم چې کوم دین موږ سره صرف صرف 5 منټ چې کوم دین پاتې زر زر اسے پر نو سوټ دی 2495 باندې تاسو سره شي پروگرام چې کوم دین هغه سره اگست شي پروگرام او ټایم چې کوم دین هغه د مور حواله سره دی اگر چې تیر شي وي اتوار رس چې کوم دین هغه سالم دنیا کې چې کوم دین د مور حواله سره چې کوم دین هغه اټریبیوټ شي او مور ته چې کوم دین یو هغه هنر چې کوم دین پېښ کوو دغی هغه خدمات او دغی هغه ستړيوالې د ماشومان سره د هغه برټ اپ چې کوم دین کیږي هغه د هغه په باره کې چې کوم دین هغه سالم دنیا کې رس چې کوم دین منځل کې دا جی ته
2: زموږ کوو چې کوم دین هغه کتا سماله راکې زب زر زر چې کوم دا تازه ترين نیوز دی سپورټس حوالے سره د ډېر اوریدونکو زموږ انتظار کوي
1: ټیک ته جی جی ورته
2: پاکستان ټیم چې د بنگلاديش په دوره ده او پهلنې ټور کتا سو ملاو کې دوه ټیسټ میچونه ات هوم به لیلو مسلسل ہیٹرک کو جی بنگلہ دیش اور نن بھائی بل میچ ہم لوبی کے دوڑ ٹیموں درمیان تھا اور
1: آزان
2: اویس جی پہلا ٹیسٹ میچ کے سینچری جڑا
1: چودواں
2: جوڑے ٹیسٹ ڈیبیو باندھے اگر سینچری کری دیا عبداللہ فضل پہلا ٹیسٹ کے پدواڑو اننگز کے ففٹے جڑے ان کے پگم پاکستان جڑے شوے دے اور بابر اعظم چھ دے اغان فٹ شوے اور نن چکم ٹیسٹ میچ شروع کی جی اگر کہ باغ شرکت کوی اور د دین علاوه کتا سو ګوره جی ناهید رانا چې دی هغه د پاکستانو کلاړانو لپاره جن پوت جوړ شوی دی اور بالکل جی هیڅ سمج دی لنو ورزی چې سو کو سو نو کو اور بالکل جی سړو د طرف نه خوځخنی نو خو ویمن ټیم چې دی زیمبابوے جزان غونی ٹیم راغلے دے جی او داغی خد الائی کے او ڈی آئی کے بیا ٹی ٹوینٹی کی والا ہم بے گالا کتا سو کتلی دویم میچ کی ہم شکست شوے دے نن با دریم میچ دے اگر دوارو ٹیموں ترمین زلوبی گی بلی او خنی ہو جی آسٹریلیا را روان دے پاکستان تا درے او ڈی آئی سیریز دے پارا 30-2 اور 4 مانی 4:30 بجے بجی دا میچونو اگر سٹارٹ کی گی اور بالکل جی
1: نیوز چکم سر چکم سپورٹس حوالے سر چکم نیوز آسٹریلیا دورہ بکی او دا بنگلہ دیش ٹیم نے چکم ہائی لائٹس ماما ڈے ٹو ڈے کتل ڈیر افسوس مقام چی ارا دا بنگلہ دیش ٹیم نے پاکستان یو ٹیم چکم دینا چپسد نمبر دے اغاتی میچ بیلی ورزما بلنکنگ کی کالر طرف تک گور مکتے سوکتی او دا کم زینی رسول غوری جی السلام علیکم خبر ایوب خان ایوب خان سے جرنیل ایوب خان یہ کہنا سب پتہ لگے شکل کی تاسو بیا چکم نے پیدا شو بیا تاسو جرنیل جوڑے گیا مارشاء اللہ بل لگا ہوئے وقت لے دے اس کو چکم نے پرختی در پسی گردی ہوئی چکم سے دے چراٹنگ کو خیر دے ٹھیک ٹھاک ہے لاکستان دے ایوب خان کا چکم نے 100 روپیہ آتی کاکا میر تو وہی خپن ہے میں 100 روپیہ آتی غنم جوار 100 پلار وقت زمینداران جی سر چکم دے ایوب خان کا کم دے امید لرو چی تاسو ٹاپک اوری دلی دمور حوالے سرا نن خبر یہ طریقے کی دمور رہتا یو خیستہ ہوتا کہ صفت چکم دے دخبل امے کے دموری ہوا ہے
7: نو مور خو جی او لوی هستی ده او زمان نه اچی جی لکه مور مال چر دیا سا پیلا رکلی زیوالی
1: آغا پا مینه مینه بانیم نیوالی
7: آجی
1: آغا پا مینه مینه بانیم نیوالی زبردست زبردست ٹھیک تر خپل مور بلا ډیر زیات خیال ساته چا دعا سلام لیکل غوړی ټایم سر کم دی السلام علیکم اوکے جی وعلیکم السلام سر ڈیر زیادہ مہربانی جی تاسو کم دنو اغا زم ته کم دنو کالو کو پروگرام کې شرکت کو بیا مو کم دنو خبر جی کم دنو اغا ونه کړی جی ورته خپل کو خوسته ته چې اغا شارټ غونته کې میسج کا اغا ورکول غواړي چې اغا ورکی د مور حواله سره بیا چې کم دنو کال چې کم دنو راغ لاس کال چې کم دنو اغا بٹن ګوګل مکس سوک ته کم دنو سوال غواړي. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام بھائی جان.
1: خیر دې ټیک ټاک ما بھائی جان دې ټیک ټاک ته جی سو خبر کې کم زینا
6: منظور
1: خبر کم سے منظور خان سے مصروفیات تھی
6: مصروفیات ہو بس فی الحال جی
1: ہاں
6: ہاں
1: روزگار ہے روڈ ماسٹر ہی کیا زبردست زبردست ڈیر خیستہ خبر دا ٹائم منگ سر صرف سلو منٹو نہ پاتی تھی دا ٹاپک حوالے سر کا خبر کول غواڑے
6: دوبارہ بیا دنیا نے ملائی
1: بالکل خیستہ شانت کے نظم یا غزل چکم دن پیش ہوا شو
6: جی
1: اوکے جی ڈیر زیادہ مہربانی پہ اللہ بانی گران شیر کا ٹائم چکم دن سر کم دے اجی بالکل اڑو کی شانت کے پیغام یو مین خبر کا کول غواڑ جی
2: بالکل انتظام بھائی ڈیرا مہم اور ڈیرا خکل موضوع اور اگے حوالے سر بمگا صرف ردن کو تدغ یو میسج ورکو چی پلیز جی چه د چا مور مور اور پلار دواړه اسپیشلی کده چا ژوند دی نو دا غیر ډیر زیات خدمت وکي اور ګوري اولاد سره څه د پاره غواړي د دې بنیادی مقصد څه دی صرف دغه د پاره چې د وفات نه پس چې غی ته د دعا کول څوک به نو پلیز جی اور ګوري د وفات کیدو نه پس انسان چې دی یو دغه اعمال داغی نه علاوه غت اسم فائدہ نه رسی که رسی نو ستاسو دواگان چې دیغه هغه د پاره د خیر باعث جوړی دی شي نو پلیز جی دا د اولاد ذمہ داری دا چې د خپل مور د پاره زیاده سے زیاده نفلونه کوي قران پاک ختمونه کوي دواگان کوي ورته او په هر لمحه کې یاد ساتي اور بالکل جی زما دغه میسج اور زما د طرف نه ستاسو ټولو یو یو جهان مننه او اسپیشلی زمو چې کوم خاموش لسنر دی جی داغه هم ډیر ډیر مننه ډیر اوردون کې داسې دین زما بای چې غیا لکه څنګه چې اعظم یو کالر وې چې را موږ سره سیګنلی نه وی نغې به جنغې کال نشي کولای به هر حال ستاسو ټولو ډیر ډیر مننه یو جهان مننه ان شاء الله د بلې جمعه باندې به ان شاء الله بیا ستاسو خدمت کې سیم ټایم سیم چینل نه حاضری کو زما طرف نه فی امان الله
1: جول کو تو زما کو خوش یہ غستا سن خستا میں سے سر کم نہ غیزر سو غس بالکل لا مور بلا چ کم نہ اگے بالکل نیم البدل چ کم نہ نوی اگتا گیر چا پر گو چا پر چل او گو رے کچری د یو ماشومان نہ خدا نہ خواستا یا نہ چختے ہوئے بھی کچری دا پلا رو پات شینو پ اگے بن دور زیات اثر نہ پری باسی خو کچری مور یو کور کی د ماشومان چ کم نہ مور اگا و پات شینو اگا ماشومان چ کم نہ اگا در پدر شی او پدی بن بلا شی کتابونه چ کم نہ اگلی کلی شو ری مور یو بہترین انسٹیٹیوٹ یو بہترین تعلیمی ادارہ دا او دا چې کم دینو پلار خو چې کم دینو غیا په دوبه کې وی یا په بهر ملکونو کې وی یا چې کم دینو غا په دفتر کې وی ما خام زی ما زیګر زی او چې لړم شي نو بیا دور درلو زونه چې خپل ماشومان باندې غا نظر وسیدا غا مور وی چې غا د سار نه والی تر ما خام پورې د ما خام نه والی بیا تر بل سار پورې غا د ماشوم تربیت کې او د ماشوم چې کم دینو غا خیال ساتي او هم اغي وی چې اغي بهترین یو چې کم دینو سو کی غا زمنګ تبا دغه یو مثال راکو پلان مثال مور چې تاسو وخین دا وی داسې کی وی دا کله ونه چې رواني او غوی داسې کګه وګوي کګه وګوي رواني نو هغه تنه غسی وای شاخونه چې کم نه کټ کوي او کوشش کوي چې دا ونه چې کم نه نی خوخی جنم دغه مثال چې کم نه غزم غد مورانه دی دی مونږ ډے ټو ډے چې کم نه موږ ته نصیحتونه کی ډے ټو ډے چې کم نه هغه کنزل یو سبل سره کوي او دا غي په ذریعہ باندې زمګ تربیت کوي چې بالکل په دې پیغام سره چې خپل مور پلا ډیر زیات خیال ساتي ان شاء اللہ کا ٹائم ویچ روغ جوڑ یون پر سیم ٹائم سیم چینل یون نیو ٹاپک اعظم سرا یو طلب بیا حاضر گترائے دما انضمام لیور کی اجازت دلوی اللہ پو امان.

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसेसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालू के और दोखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Mung sare batausta da har yo school kapiyani kitabuna guides color pencils ballpoints registers kagaz whiteboards har qisam da sports yani da lobo saman china stationery aw har qisam stationery batausta pa wholesale rate milawegi da school aw college da para da mukammal set pa kharidare bande khpal gift akhistal mehrawe no pata yaad sate Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Committee Market Nizd Aman Chowk Sawabi Proprietor Ubaid Khan Mobile Number 0311-8353-514 Web Number D 0303-8852-138
2: Zwani da Zwanako na bagair nimgidwi Khuko charta da daga Zwanako pa wakbani gham o naklalishi no pa rarawan wakki daga Zwanaki stasu da khais da kharabedo baiz jordeishi da oily skin au da dano da para yo dir khas medicated formula Dr. Heather anti acne face wash Dr. Heather anti acne cream kam che pa salur 100 rupai bani da salur behtareen ingredient sar tayar shwe Dr. Heather anti acne cream Dr. Heather anti acne face wash kam che da oily skin au da acne da para der behtareen formula da kam che pa salur urazu ki sasud skin acne pimples پو مکمل تو گبانے ختمی او یواز دانا د دغه دانو چکم داغون دی اغه هم پو مکمل تو گبانے ختمی گی پدې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دی لکا بنزوئل پرکساید سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلیمیٹری انګریډینټس دی او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دی کوم چې صرف اور صرف پسلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: ماں ویلی مال د شارجہ نه کالی راوړه
1: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار ټوپۍ کې د شارجہ جولرز دکان دی چټ چی د دبئی او د شارجہ ټوله ویرایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنه
0: شارجہ جولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 09382732 65
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې دچا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکې 03141513232 یعنی کہ 03141513232

خجناب زما واز بالکل اوکی دې زما ګرانو کو درمن دریدن کو نو ما دغه خبره کوله چې کوشش کوي چې د غیبتونو څخه کم ځان ساتي کوشش کوي چې کله هم تاسو اوزګاریږي نو ځان له پزور باندې سکار پیدا کوي نو هغه کار کې چې کم دې نو ځان مصروفه کوي خو کوشش کوي غیبت ته ځان موزګاروي صحیح ده د دې غیبتونو څخه کم دې ځان لري وساتي کوشش کرے چې اوزګار ټایم وي فری ټایم وي نو پاره کې چې کم دینو ځان لچ کم دینو ناس یې ذکر کوي د الله تعالی ذکر کوي الله پاک بدرنه خوشحالیږي جی او کنه تاسو لګیا بل پسې غیبت شروع کې پلان کې داسې وډنګلې داسې او خوري دې کې چې هغه کار موجود هم وي بیا به هم چې کم دینو تو هغه پسې داسې سنې وی جی ځکه چې هغه سره د الله پاک کار دی هغه پوشه او الله پاک پوشه هغه نه به چې کوم دی د هغې ګناهونو حساب کتاب به هغه الله پاک سره کوي تا سره خو نه کوي که نه نو که یو انسان هر څومره بد وي هر څومره بد وي خو چې هغوی تاسو سره مخامخ موجود نه وي نو کوشش به کوي چې هغې پسې به غیبت نه کوي که هغه انسان هر څومره بد وي جی که هغه هر څومره ګناهونه کړي وي که هر څومره ګناهونه کړي وي خو بیا به هم هغه پسې غیبت نه کوي ځکه چې غیبت غیبت وي جی که هغه ته یو ګناهګار پسې کوي که هغه یو بې ګناه پسې کوي غیبت نه به ځان ساتي صحیح ده اوس پرس کسی تاسو یو مثال در کما چې مونږ دلته کې یو محفل جوړ کړ د مونږ ناسو یو کس دی هغه چې کوم دی نو د الله پاک ډېر زیات ګناهګار کس دی ډېر زیات ګناهونه یې کړي دي او مونږ دلته کې هغه پسې غیبت کوو دا هم چې کوم دی نو صفا ناروا دي جی دا نه دي کول پکار هغه ګناهګار دی نو د الله ګناهګار دی الله پاک پور سره حساب کتاب کوي ستا هغه سره سویمه ده بس الله پاک ته پریدم بیا چې هغې ګناهونه کوي هغې چې غلط کارونه کوي نو هغه سره چې کوم دی نو دعا سلام مه کوه غږ آواز ورسره مه کوه ځان ته یو سایډ ټکه خو غیبت یې بور پسې نه کوي اول خو به کوشش کوي چې هغه ته دغه ورکې د هغه ته د دې باره کې خبرې وکړي چې دا کار مه کوه دا ګناه دی مطلب یو تبلیغ ورته ورکې که نه که بیا هم هغې نه کېږي نو بس بیا لاره ته جدا کا صحیح ده خو غیبت به چې کوم دی نو چا پسې بالکل نه کوي احمد ډېره مننه ما ته زر تر سره میسج راولېږو چې بای جان آواز بالکل اوکې دی ښه آواز دې کټ شوی نه دی ډېر اکټیو ناست وي زموږ پروګرام ته ډېره مننه نو بالکل جناب دا خبره مې درته کوله که نه چې کوشش کوي چې د دغې سیزونو نه ځان ساتي او اخرت له تیاری وکړي کوشش وکړي اخرت له تیاری وکړي د دنیا په کار کې هر یو انسان مصروفه دی اخرت د پاره سه تیاری وکړي چې مونږ به یو داسې ځای ته مونږ روان یو چې هلته کې به ګورې صرف زمونږ اعمال په کار راځي هلته کې به زمونږ صرف اعمال په کار راځي زمونږ به چې کوم دی نو دا د دنیا دا پیسې دا هیڅ شرط داسې ځونه به ګورې زمونږ په کار نه راځي هلته به زمونږ اعمال په کار راځي که زمونږ اعمال ښه وي نو زمونږ هغه زندگی به هم ښه وي او که زمونږ اعمال خراب وي نو زمونږ هغه زندگی به هم خرابه وي جی کوشش کوي خپل پنځه وخته مونځ او دس کوي د قرآن تلاوت کوي او کوشش کوي چې یو انسان سره یو بل مسلمان رور سره ستاسو نه څومره ښه کېږي نو دومره خبر سره کوي چې څومره ښه درنه کېږي نو دومره خبر سره کوي او که ښه درنه نه کېږي نو بیا بد ورسره مه کوي چې یو انسان سره ښه نه شئ کولی نو کوشش وکړي چې بد هم ورسره مه کوي زما ګرانو خوږو درنو که درمن دوریدونکو اکثر لمنګ وګورو که نه اکثر لمنګ وګورو زمنګ موږ سره چې کوم خلک نږدې وي یا چې کوم دی نو بیا هر څوک وي یعنی هاو چې نږدې وي یا لرې وي
هغه ته مونږ یو نوم اخلو. نن سبا دا کیسې کې تاریخ هم ډېرې زیاتې روانې دي. هغه ته مونږ یو نوم اخلو، په هغې نوم باندې هغې غوسه کېږي، هغه نوم روان دی، د هغه خپل نوم بل دی، او هغه ته مونږ بدل نوم اخلو ځي، او په هغې نوم باندې هغې غوسه کېږي، نو هغه ته هغه نوم اخیستل نه دي پکار. او که غوسه کېږي پې نه، نو بیا هم ورته روان نوم اخیستل نه دي پکار. که غوسه کېږي پې او که نه غوسه کېږي، بیا هم ورته نه دي پکار. خو که یو انسان ته په ګپ شپ کې چې کوم دی، ستا ورسره ګپ شپ وي، ستا یار دوست وي، ګپ شپ وي ورسره ستا، او هغې په هغې باندې بد نه ګڼي، نو بیا هغه سره چې کوم دی، نو هغه شانتې ګپ لګولی شي، خو که بد پې نه ګڼي. هله اکثر له ډېر خلک داسې وي چې په دې کلو کې که نه، یو انسان چې کوم دی په یوه خبره باندې ډېر زیات غوسه کېږي، نو خلک یې بیا بار بار هغه خبره ورته کوي، او په هغې خبره باندې را تنګوي. تاسو یقین وکړئ، د دې دومره سخت ګناه دی، د دې دومره سخت ګناه دی چې زه تاسو ته ویلی نشم. جي نو دا غلط نومونه یو بل ته مه اخلئ. کوشش کوئ چې په یو خبره باندې، په یوه جمله باندې یو انسان خفه کېږي، نو کوشش کوئ چې هغه ته هغه نوم، هغه جمله بار بار مه استعمالوئ چې هغې پې نه تاسو نه خفه کېږي، هغې پې غوسه کېږي. داسې نه دي کول پکار. صحیح ده.

بالکل جناب زما گرانو خوگو او درنو کو درمن درن کو د جمعه مبارک ورځ ډېر خلکو به چې کم دی نو هغه نن د کار نه چوټي وي. ډېر خلک د اتوار پر ورځ چوټي کوي که نه، خو دا کوم مزدور ټایپ خلک چې دی د جمعې پر ورځ باندې چوټي کوي، نو ډېرو خلکو به د کارونو چوټي وي او ناست به وي، ځان ته به ریډیو لګولی وي، دا کې جان دغه پروګرام به هوري. دغه ټولو مینهوالو ډېره ډېره زیاته شکریا ادا کوم، ډېره ډېره زیاته مهرباني. تاسو دې وخت کې غږ آواز د ریډیو دلبر آواز اوري، او د ریډیو دلبر سره سره تاسو د عاقب جان جدو نواز اور جی. تاسو به بالکل پروگرام ته میسج را لیږئ په 0319 1517 094 باندې، 0319 1517 094 باندې، 0319 1517 094 باندې به تاسو میسج شاملیږي. دن علاوہ ستاسو لائف کالز پر 0938-238-495. خو راځو به اوس خپل اصل پروگرام طرف ته جی، چې دغه پروگرام ستاسو لپاره سره وړي. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زه به دومره خبرې نه کوم، به هر حال ما خو تاسو ته مخکې وویل چې زه ستاسو لپاره د یو ډاکټر انتخاب کوم، که هغه ډاکټر وي که هر یو سیز وي جی، خو چې ستاسو لپاره زه د یو سیز انتخاب کوم، نو ګرانو قدرمنو اوریدونکو په هغې کې به ستاسو فائده وي جی، ځکه چې زه کوشش کوم چې خپلو مینهوالو دپاره، خپلو ثوابیوالو دپاره هغه سهولیات فراهم کړم دغې ثوابۍ ته. زما ګرانو خوږو درنو قدرمنو اوریدونکو، په دغې پروګرام کې موږ سره مرسته حاصله وي د آرتوپیډک اینډ ټراما سنټر ثوابی، آرتوپیډک اینډ ټراما سنټر ثوابی. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، په دغې کې ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي د اسلام آباد نه، د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر دی، مشهور ډاکټر دی، کم چې د اسلام آباد او د پېښور په غټو غټو هسپتالونو کې پاتې شوی دی جی، د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر هم پاتې شوی دی. زما ګرانو قدرمنو اوریدونکو، دا یو آرتوپیډک ډاکټر دی جی، دا د هډوکو د سپیشلیسټ دی جی. ستاسو د هډوکو څه قسمه مسله وي، ستاسو د پټو څه قسمه مسله وي، ستاسو د جوړونو مسله وي، ستاسو د مهرو مسله وي، د شوګر د وجه ستاسو وجود دردونه کوي، نو بالکل جناب ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اس اتوار پر رسباندی ثواب تراجی اسپیشل دے اسلام آباد نہ دستاسو دا پارا. زما گرانو خوگو او درنو کا درمو دولن کو زما دا خبر تا لکشان تے پا غور سر غوک کیک دے دستاسو دا پارا دا پایدی خبر جیشی. زمان حاقا مشران، زمان حاقا کشران، زمان حاقا رونخوین دے کم چې د هډوکو د لاسه پریشان دي، د چا چې هډوکي چې کم دی نو هغه ورجېږي جی، اکثر له زمونږ دغه مشران د دوی دا هډوکي ورجېږي. نو دوی ته وایم ګرانو قدرمنو اوریدونکو، ستاسو هډوکي ورجېږي او تاسو تر اوسه پورې غم نه دی کړی، داسې موږ وایي جی. یا ولې تاسو څه غم کړی دی، خو تاسو ډاکټرانو باندې ګرځېدلی یو هغې ډاکټر سره تاسو ته شفا نه وي ملو شوي، د هغې ډاکټر میډیسن سره ستاسو د هډوکو د ودرېدو هغه فرق نه وي راغلی. نو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، تاسو به پریشانه کیږئ بالکل نه. اوس تاسو خپل هر ثوابۍ ته آرتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب کم چې ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور. زما گرانو خوگو او درنو قدرمند اوریدونکو، ڈاکٹر طارق رحیم صاحب صرف اور صرف د اتوار پر ورځ باندې ثوابۍ ته راځي. نو زمنګ ها غارونو خويندې چې ڈاکٹر طارق رحیم صاحب له اسلام آباد او پېښور ته تلل، اوس هغه ڈاکٹر طارق رحیم صاحب تاسو خپل خار ثوابۍ ته راځي. خدا هم درته وایم چې هغه خلک چې تر هر لندن پورې، تر کراچۍ پورې، تر یو ځای پورې، تر بل ځای پورې چې کوم دې ګرځېدلی دي، تر یو ځای تر بل ځای پورې ګرځېدلي، هغې ته سفر کې نه وي محسوس شوی. 15 کاله، 6 کاله، 10 کاله هغوی علاجونه کړي دي د خپلو اړوکو دپاره، د خپلو مهرو دپاره، د خپلو پټو دپاره، خو بیا هم هغوی ته سفر کې نه وي محسوس شوی. نو انشاءالله تعالی په حکم د الله ګرانو قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر طارق رحیم صاحب له تاسو راشه خپل علاج دیو کې انشاءالله تعالی، تاسو به موږ ته دعاګانې کوي جی،
تاسو به دغه بیا وایي چې کاش چې مونږه مخکې چې کوم دی ډاکټر طارق رحیم صاحب لتلی وو، مخکې مونږ د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کړو، خو ډاکټر طارق رحیم صاحب چل چل چل په اسلام آباد او پېښور کې وی جی. نو اوس د اسلام آباد نه سپیشل دغه یو ورځ د اتوار په ورځ باندې په ثوابی ته راځي جی. ډاکټر طارق رحیم صاحب یو زلیدون کې ستوری دی جی، د خیبر پختونخوا یو زلیدون کې ستوری دی جی، د پاکستان یو زلیدون کې ستوری دی جی. ډاکټر طارق رحیم صاحب له تاسو یقینو کې د کوم کوم ځای نه خلک راځي جی، او د هغې خلکو په مخونو باندې چې زه هغې مسکا ته وګورم، د هغې خلکو په مخونو باندې زه هغې خندا ته وګورم، نوګرانو که ترمن دوریدونکو زه ډېر زیات خوشحالېږم چې دا هغه خلک دي چې دوی لس کاله پنځلس کاله دی علاجونه کړي دي، خو دوی د سفرک نه دی محسوس شوی. دوی اخره کې د ډاکټر طارق رحیم صاحب انتخاب کړی دی، ګورو چې زی نو مازوله به راځي که نه. مونږ وکړیږو نو مونږ ته بیا د الله د ښه ډاکټر پته ولګي چې مونږ ښه ډېر زیات وکړیږو، مونږ نه ښه ډېرې زیاتې پیسې ولګېږي، نو مونږ ته الله د یو ښه ډاکټر پته لګېږي. بیا هغې سوچ کوي چې کاش مونږ مخکې د ډاکټر طارق رحیم صاحب لتلی وی، زه دغې نورو ډاکټرانو نه مخکې مونږ ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کړی وی. په هر حال زه به دا ووایم ګرانو قدرمندو اورېدونکو، کېدای شي دا د الله د طرف نه چې کوم دی تاسو ته دغه شانتې پېښه وه، تاسو په قسمت کې دغه کړان لیکلی وو. نور کوشش کوي چې نور پالتو مه ګرځېږئ، نور کړانونه مه کوئ. ډاکټر طارق رحیم صاحب له راشي ثوابی ده، او د خپلو پټو علاج وکړئ، د خپلو مهرو علاج وکړئ، د خپلو هډوکو علاج وکړئ. ستاسو هډوکي مات شوي وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوي وي، ستاسو د ګوتنو دننه لاړه ختمه شوې وي، ستاسو کوپی دردونه او ټکار کوي. دین علاوه ګرانو قدرمندو اورېدونکو، ستاسو د ملا د درد مسله وي، ستاسو ته په مونس کې مسله وي، ستاسو د زنګونانو د دردونو مسله وي، ستاسو مونس کې کته کېدې بره کېدې نه شي، تاسو ته مونس کې ډېر زیات تکلیف وي. دین علاوه ستاسو د لاسو د خپو د ګوتو رګونه بند شوي، یا ستاسو لاسو او خپو ګوتو چې کوم دی نو د شپې دردونه کوي. نو ګرانو قدرمندو اورېدونکو، تاسو بس خپکیږئ نه، تاسو به نور کړیږئ نه. یو ځل به ګرانو قدرمندو اورېدونکو تاسو په ډاکټر طارق رحیم صاحب باندې اعتبار کوي راځي به یو ځل، په دویم ځل باندې به زما د ویلو ضرورت تاسو ته بالکل نه راځي. بالکل میسجز راځي چې پروګرام لایو دی که ریکارډنګ دی، پروګرام بالکل لایو دی. حجي د جمعې مبارک ورځ ده، سٹوڈیو بگڑا کی منگ سرا چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ. 27:10 جی، جب لیگ میں چلنے کا مزہ دیکھ. او تاریخ کا منگو گورو نند پنجمی میاشتی پنجلسم تاریخ تے کال 2018 یعنی کہ 15 تاریخ تے دمائی دمیاشتے پروگرام بالکل لائیو دے. ہاں عمل کے لیے پیغام گشت ہے زما گرانو خوگو درنو قدرمند اورېدونکو، نو ما څه خبره کوله

0: ما دا خبره کوله ګرانو خو ځرمن دوري کو چل چل چل چې دا دومره کړانو نه مې چې کوم دې تاسو په قسمت کې دي کړو خو یو ځل به تاسو په ډاکټر طارق رحیم صاحب باندې بار کوي یو ځل به تاسو ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي په دویم ځل باندې بیا زماره ویلو ضرورت تاسو ته بالکل ناراضي په دویم ځل باندې بیا زماره ویلو ضرورت تاسو ته بالکل ناراضي په دویم ځل باندې تاسو خپل راځي او یوازې باندې راځي دا هم درته زویم په دویم ځل باندې ان شاء الله چې تاسو راځي تاسو به یوازې نه راځي تاسو به ځان سره چم گاون هاغه نږدې رشتہ داران هاغه یاران دوستان راولي ځان سره کوم چې تاسو ضرورت نږدې وي یا تاسو په چم گاون باندې وي ته هم دغه شانتي مسلې وي امید ده چې تاسو به هغوی ته هم بیا د ډاکټر طارق رحیم صاحب مشوره ورکوي او هغوی به ځان سره لاس نیولې راولي شي هغوی به ځان سره لاس نیولې راولي او دلته به راولي چې راشه د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج وکړي موږ هم د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کړل الله پاک ډېره شفا راکړي ده نو بیا به تاسو هغوی هم ځان سره راولي شي بیا به تاسو یوازې بالکل ناراضي ځکه چې ډاکټر طارق رحیم صاحب په لاسو کې الله پاک یو شفا یې ښودلې شي او انشاءالله تعالی چې تاسو د هغوی نه علاج وکړي دا ته زه په ګرنټۍ سره زب دغه ریډیو باندې ناستې مې تاسو ته پروګرام کوم بیا به تاسو ماته وایې چې څنګه عاقب جان بھائی ایمان کے ماحول میں ایمان دیکھ لذت میں کیسے څنګه عاقب جان بھائی تاسو ته کوم مشوره راکړی و د ډاکټر طارق رحیم صاحب مبارکي نو څنګه تاسو د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کړل الله پاک شفا درکړي ځکه نه نظر کړي هغه به تاسو ماته بیا په دغه ریډیو باندې بالکل لایو وایي جی ګرانو قدرمنو اورېدونکو کچري تاسو ځان له نمبر غسل غواړي د اتوار پر ورځ باندې تاسو ډاکټر طارق رحیم صاحب له راتل غواړي او ځان له اوس نه نمبر بک کول غواړي په دې نمبر باندې کالو کوي جی اس نے پدی نمبر بانے کالو کے اوزان نمبر واخ لے جی تبلیغ میں چلنے کا مزہ 0314-151 32 32 دنیا 0314-151-32 32 زیر خاک دبا دے گی 0314-151-32 32 پدی نمبر وانے کالو کی گرانو قدر مندر یعنی کہ 03-14-15-13-232 پدی نمبر وانے کالو کے اوزان لے اس نمبر واخلے د اتوار پر روزبان میں ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی ڈاکٹر طارق رحیم سے بڑے اتوار پر روزبان سے ہر دتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی جی پسوابی جہانگیرہ روڈ کنڈا موڑ السیٹ سنجیتا مخامہ بلال پلازا دغل تک بعد ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی جی سوابی جہانگیرہ روڈ شامنسر کنڈا موڑ شامنسر کنڈا موڑ دا ایڈریس جان سر یاد ساتھ دیر خلق بیا پہ ایڈریس کی غلطی کی کنا سوابی جہانگیرہ روڈ شامنسر کنڈا موڑ کنڈا موڑ کی السیٹ سنجیدہ مہامہ بلال پلازا دا پدغ بلال پلازا کی ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی کام گشت ہے اتوار پر روز باندھتا سوراشے پیغام گشت ہے او ڈاکٹر طارق رحیم سے نخبل علاج ہو کے انشاءاللہ بیا برات تا سو دعا گانے کوے مات بہم دعا گانے کوے ڈاکٹر صاحب تے بہم دعا گانے کوے جی گرانو قدر مند اور جن کو جو وال مچ تا سو باندھ ہا مریضانو خبر اور ما بیگا پروگرام کے ہم اور ولی خو چون کہ بیگا بچا پروگرام ٹیون کڑو چا بنو ٹیون کڑے نو چ بیگا چا پروگرام نو ٹیون کڑے او سی ٹیون کڑے نو گئی تے خبر چې ډاکټر طارق رحیم صاحب لکم مریضان راغل دي هغه چې ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کړی دی او بیا دا هغه خبره تاسو واورئ جی وګ شي وته
1: شاهین جی موږ سره یو مریض دی سدی ناراضي کور می جنسی
2: کور می نه
1: کور می ناراضي
2: کور می ناراضي کور
1: می ناراضي دته شوګر دی شوګر خدای خپل علاج کوي یو مسلې پر راغل دی چې دی وی ڈاکٹر صاحب زما اوگا نہ پڑے گا اوگا زما ان خلی مرا کوما مرا درد کی مرا تکلیف کی اکثر دا شوگر مریضانو کے دی اوگے کے لگا مسئلہ راشی فروزن شولڈر یا ایڈہیسیو کیپسولائٹس اوگا ان خلی دا بال چې کوم دی ساکټ کې نښتی بیا دا بال صحیح تاویږي. انسان چې کله لاس برکوي په تکلیف سره برکوي. ډاکټر صاحب دلته تنګی نشم کولی, شپې ځان باندې کمبل نشم راچولی, دا یې خبره نه. داسې مریضان اکثر د فیزیوتراپي سره د میډیسن سره کور شي ښه شي. یو نیم مریض داسې چې هغه دوایي سره هم نه ښه کېږي, فیزیوتراپي سره هم نه ښه کېږي, شدید درد کېږي, موږ سره بیا بل آپشن چې کوم دی دې کې دننه انجکشن لګول دي, هغې سره مریض الحمدلله 100% ښه شي. یو نیم مریض انجکشن یریږي, هغوی ډاکټر سي بیا تکلیف پکوي یا څه مسله به جوړه کړي, خو یاد ساتئ هر یو مریض چې کوم دی دا به کوالیفایډ کس باندې خپل علاج کوي. چې انجکشن په صحیح ځای کې ولګي, په طریقې سره ولګي, نوئس به سره جوړېږي الحمدلله, څه کمپلیکیشن نه راځي. او کوشش کوي چې په احتیاط او په خیال باندې یو کوالیفایډ ډاکټر نه علاج کوي. شکریہ.
0: اوکے جی, تاسو دوی خبري واوري دي د ضلع کورن راځي جی. دا
1: وایي جی موږ سره یو مریض دی سدید راځي, کورم ایجنسی کورمین راځي,
0: فرمایي دی کورمین راځي جی. کورمین راځي, تاسو خپل سوچوکې چې دی هلتن راځي او د ډاکټر صاحب نه علاج کوي, نو دا څومره د خوشاله خبره ده جی چې دی الله پاک چې کوم دین وغه شفا ورکړل, ډاکټر صاحب راغل دي او ډاکټر صاحب نه خپل علاج کړی دی. دې مریض دا خبره هم اوري جی.
3: بالکل, دنیا ډاکټران ما ولا ټول لنګ ستړې شو, ټول په خبرو ټول زین ما ولا ټول لنګ داسه شوی چې بالکل بس موټي نو تاسو ډاکټر طارق رحیم تراجم پلا الله محمد رسول الله زبا مسلمان یو کافر مې خدای پاک ته تاسو را خکلم زه چې کوم دا خل ګورم کنه زه چې مسلمانانو بل ځای ته لاړم چې صرف ډاکټر ساری کړو هم څه صحیح نه ولې دا الله در آزاد پاره به مسلمان ته خبر کوم چا د مطلب د پاره نه کوم چې ولې زه یو ځل برمبا زه دنیا زین کې زه ورته ته ما خو لږ خاصه دا ور دي خپل زه تبو برباد زندگی مو تاسو ګور خدای پاک زه ما ته نه زندگی الله راکړه نه نه زندگی راکړه زم یا الله ډاکټر طارق رحیم ژوند دې لري خدای.
0: تاسو خپل چې کوم دی ګرانو قدرمندو رینکو د دغه مریضانو خبرې واورېدلې, نور هم ما سره بلا ریپورټس پراته دي. هو ګرانو قدرمندو رینکو کو زنور نور پر لیکوم بیا ما نه ټایم چې کوم دی جی
4: تبلیغ میں چلنے کا مزہ,
0: او ټایم را سره هم شاټ ګرانو قدرمندو رینکو 25 منټ را سره صرف او صرف پاتې دي. دغه 25 منټ کې تاسو کال زمرا شامل وم, تاسو میسجز بم شامل وم, نو دا سدا تاسو خپل چې کوم دی ګرانو قدرمندو رینکو د دغه مریضانو خبرې واورېدلې, نور هم ما سره بلا ریپورټس پراته دي. هو ګرانو قدرمندو رینکو کو زنور نور پر لیکوم بیا ما نه ټایم چې کوم دی جی
4: تبلیغ میں چلنے کا مزہ,
0: او ټایم را سره هم شاټ ګرانو قدرمندو رینکو 25 منټ را سره صرف او صرف پاتې دي.

0: تعز من تش.
1: بالکل جناب کچرتا سو هم ځان نمبر غسل غواړي د اتوار پرز باندې ډاکټر طارق رحیم صاحب لراتل غواړي او ځان نمبر غسل غواړي نو پدې نمبر باندې کالو کې 0314-151-3232 0314-151 یعنی کہ 151-3232 یعنی کہ 3232 0314 یعنی کہ 0314 151-3232 یعنی کہ 3232 ډیر آسان نمبر دی جی په دغه نمبر باندې کالو کې او زال نمبر د اوس نو واخلې جی قدم قدم چې بیا تاسو د اتوار پر ورځ باندې راشي چې تاسو بیا تکلیف نه وي صحیح ده ما تاسو ته خبر وکړو ګرانو کو درمن اوریدن کو د شوګر د وجې کې چې رچا وګي چې کم دې دردونه کوي وګي انحتی انحتی وي لاسونه داسې برکی خو لاسونه برکیږي نه دا وګي داسې انحتی انحتی ونی دي نو جناب تاسو راشي ډاکټر طارق رحیم صاحب له خپل علاج وکي د چا د ملا درد چې کم دې کته خپوت را کوزيږي یا د چا کوپی دردونه او ټکار کوي مونږ کې ورته تکلیف وي چلن کی ورته تکلیف ہوئی گھٹنو دنن الاڑ ختم شو ہوئی یا لاسن اخ پی سن کی گی یا د لاسن اخ پو رگو تو رگو نہ بن شو یا لاسن اخ پی رگو تو چکم دے شپی دردونه کوي اکثر زمنگ دا مشران چ شپی پکٹ کی پبل ڈڑا باندھ دیوری نو ډیر زیات په تکلیف کی ویجی سپیشل ہوئی تو مچ تاسو مہربانی ہو کہ راشد ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لبدا بیا تاسو ان شاء الله په دغه تکلیف کې بیا تاسو نه صحیح دا تاسو به ډاکټر طارق رحیم صاحب ته بیا دعاګانې کوي تاسو بیا کې جان ته به دعاګانې کوي ګرانو کو درمن دورین کو یو خه خبر راوړل یو خه مشوره راوړل یو خه مشوره در کول دا زما فرض دی جی ځکه چې ماته مایک مخې ته پروت دی او دا مایک سم معمولی مایک نه دی جی دا ماته چې کوم مایک مخې ته پروت دی دا سم معمولی مایک نه دی او نه دی ته هر څوک کې ناشته شي چې داسې بهر به پروت باندې یو سړی روان وي رو به شي دی مایک ته به کینی نه جی نه دی مایک ته را رسېدل دا د دې وروستو یو سټرګل دی یو محنت دی هغه محنت چې کوم دی نو مونږ کړی دی هغې کې مونږ الله پاک کامیاب کړي یو نو راغلي یو مونږ دغې مایک ته کېناستلي یو راغلی یو مونږ دغه ریډیو ته کېناستلی یو دا خو داسې آسان کار خو نه دی چې بس لکه ته بهر پر روډ باندې ګرځې او راشه لکه د مایک ته کېنه نه جی نه بالکل داسې نه دی جی که مونږ تاسو د خپل ژوند د خپل د لایف د خپل د ریډیو ته د راتلو کیسه تاسو مونږ بیان کړو که نه د هغې شاته یو غټ محنت پروت دی ګرانو قدرمندو اوریدونکو دا خو داسې نه چې بس رالو مونږ او کېناستو داسې بالکل نه دی جی د دې شاته یو غټ محنت پروت دی د دې شاته د غټو غټو هستو لاسونه پراته دي د دې شاته زمونږ محنت پروت دی جی نو مونږ اله راغلی یو دغه مایک ته کېناستلی یو نو بیا په دغه مایک هم چې کم دی نو زمونږ په مونږ باندې حق دی جی چې مونږ هغه څه راوړو په دې مایک باندې مونږ هغه څه مخې ته چې مینهوالو ته ترې فایده میلاو شي او د مایک حق هم چې کم دی هغه ادا شي جی

32 0314 151 32 32. لائف کال وګور مجي ما سره په لائف کال باندې څوک راځي او چرتنه او سبل غاړي 0933 280 450.

اوکے جناب ګرانو کډر منځور دین کو څنګه چې دوی خبره وکړه چې زمونږ گاون کې ولې وزنانه تلی واه خو الله پاک شفا ورکړي دا خو وسره ټیک شي ویری نو زه تاسو ته پخپل لګیا ما پخپل زه تاسو ستړی شو ګرانو کډر منځور دین کو چې عقیب جان تاسو لپاره دی ډاکټر انتخاب کین دو اخو دی خو ډاکټر انتخاب بدل نه کوي ها پدی نمبر باندې کالو کې وزن نمبر واخلې اوس نه هم د اتوار پر اوس باندې و ډاکټر صاحب راځي پدی نمبر کالو کې وزن د اوس نمبر واخلې 0314-151-3232 پدی نمبر باندې هوې ته کالو کې دا د ډاکټر صاحب د اسسټنٹ نمبر دی هغه نه ستاسو کال باټن کوي پدی نمبر وته کالو کې وزن د اوس نمبر واخلي کې چرتا سو پروگرام ته کال کول غواړي نو په 0938-280-495 باندې کالو کې ګورچ موږ سره پلان سوک چې السلام علیکم وعلیکم السلام 0938-280-495 السلام علیکم جی ہیلو ہاں جی بالکل جی نب تسو کال کو لے 0938-280-495 دا میسجز مونږ سره راغلی دا یو څو میسجز دي دا زر در شامل وم ځکه چې میسجز والو هم چې کوم دی خپل خپل میسج ته په انتظار وي کنه چې مونږ دا میسج شامل شي لومبنه میسج کوونکی مونږ ته وایي چې

هذا كذا أخو سليمان ديرا أكثر بالوان تويتي دا دخلكم مخامك زماسرة بجيجي كي خبري قوا أو بيا كمركي غوغون نيولي ويسي قالك يوم سيزا بحر من مواجنا نور خوبو يغنا خدا سنا ساسو لايف كون سلسلي شروع كوم خوي وسي چونكي پرون نا ابل ورز بل كزما دي دماغو كي دغا سي سيكم دغا تابيدو را تابيدو مل شدي باندې ملک سانتي داسي اغا دچا خبر شير داسي شارت کٹ كونتي ڈسکشن پہ گو جنا کي سمرا زما آواز اوري ریڈیو آواز مزیدار دی لوگوں نے سی خان اکثر تاسو له دا ویم چې تاسو اکثر وی چې موږ دا فلانی یار سے پروگرام چې کوم دی موږ وری پروگرام نو زما پروگرام اوری جی زما خبری اوری دغه سی د 93 سمرا بردون کې دی تاسو لم دا ویم چې زما پروگرام اوری جی زما خبری اوری دا ریڈیو دلبر سوابی دا فریکوینسی پو وی ساته تو باندی زما باز شکم زیل هم رسیگی شکیل خان شکیل زما باز اوری سانسو هم دا آوری دلو دیر منو نکوم شکیل خان شکیل هم سمانگا دا زمانو سمزلا بایی دا دا چی دا دا نائن تری چی سمرا آوری دون که زما باز اوری چی سمرا زنانا یا جنکی دی دا سو طول زن تا مخاطب گول غالما او دا ویل غالما خب بی گراؤنڈ میوزک چکم دیگا داون شو نن سبا دا ریڈیو دلار یا زمنگا سوسائٹی کی زمنگ معاشرہ کی زمنگا گیر چاپیرا چکم خلق تے بالخصوص جنکی دی کاغا کاغا زنان دی کاغا وٹیور کاغا ہر سوک دی یو سی سکم دی دیر عام دے اور یو سو میاستی اڑان دی یو ما شما چی داغی عمر داغی پینزو میکسیمم داغی عمر بیا شپک کالاو یا با پینزو یا با وو داغی فیس باندی هم اگا سیزو نما ولی دو چی پکم باندی زوز خبری کولو گوارم نو دا سیز پا ما شمانو کی هم دیر عام شو دی او ما شم کی یا ما شم کی دا سیز زکا عام کی گی چی زمانگا دیلی دایت یعنی دا ما شم چی کم دایت شوی یا دا ما شم کم خوراک وی اگا تک نوی او چی تک نوی نو دا ما شم وجود لا اگا ویتامین اگا آئرنز اگا پروٹینز اگا سنمی لاوی گی چی کم زمانگا وجود غواری نو دا ما شم یا دا ما شم پا فیس باندی هم دا سیز رازی سیز نام آخلم جی جی نکی سم رسم آواز وری نو اگوی قربان قربان دا دادا کورا او د ډک شکور به چاپېره تاوی دمه چې څومره دغه ټایم جنکۍ زما آواز اوري او ډېرې داسې جنکۍ دي که هغه د پېښور دي که هغه د چارسدي دي که هغه د کلي دي هغوی ته د کلي که د ښار که هغه د پېښور دي رشته د کلي د ښار نه ماته یاد شو بېګا شاسوار سره مې ملاقات وشو ډېرې ګیلې کولې پوښتنه ده هغه چېرته نیکسټ ټایم به خبرې کړو داسې ده نو هغه د کلي دي او که د ښار دي ټیک شوله د کلي ژوند بیل دی او د ښار ژوند چې کوم دی هغه بیل دی څومره جنکۍ دي د هغې په مخ باندې هم دغه سیز راځي سیز نامه اخلم ځي زنانا واده کړي زه تاسو له بار بار دا وایم تاسو ریډیو د لار داسې هغې له بروډکاسټونه وایي هغې له کمرس لار جي وایي تاسو کمرس لار جي زه اورېدلی دي او تاسو یې اوري تاسو لا تر اوسه پورې چا هم دا نه دی ویلي چې کمرشل پروګرام کې جنکۍ بیلی دي او زنانه بیلی دي ولې بیلی دي چونکې جنکۍ د مور په کور دي او د مور کور کې د دادا شور وي او د دادا کور وي او چې کله هغه بل کور ته لاړې شي نو هلته د هغې ژوند بدل شي ټیک شوله هلته هغه خاندان هغې نه د خپل خاندان نسبا مخکې بوتلو لپاره خپل نسل چې کوم دی غواړي ټیک شوله نو زنانا بیلی دي هغې د اولاد د خوشحالۍ دپاره دویانې خوري د اولاد د خوشحالۍ نه بعد دویانې خوري بلا داسې نورې ډېرې کیسې مېسې که نه نو تاسو پوهېږئ چې زه څه ویل غواړم یو جنۍ ده د هغې عمر 15 کاله دی او هغه واده شوله د هغې د واده دوه ورځې وشولې هغه زنانه شوله او چې کومه یو جنۍ ده د هغې عمر 30 کاله دی هغه د مور په کور باندې ناسته د هغې د پېغ ویلې کېږي نو د پېغلو په مخ باندې سری ولې راځي او واده کړي یعنی زنانه بعضې ټایم کې هغې له بابي مې ویلې کېږي زه ولې بلا وایم نو د دې په مخ باندې دغه تیر سری ولې راځي د دې کانز څه دي او د تیر سری دپاره زموږ بالډونا کاسمیټک پاکستان تاسو له څه پرووایډ کوي څه تاسو له ښایي بهرحال اسما زما آواز اوري اسما ستاسو هم ده
مسج کولو ډیر ډیر مننه کوم وجیه زمنګ بانزوري وجیه ټیک شولا وجیه چې کوم زمنګ د ریډیو پاکستان اور دونه کې دا اور خزی خزی خزی خزی خلک خسته خوراکونه وکي پیور خوراکونه وکي نو د دې عمر هم ډیر وي او د بیمارونه هم چې کوم د دې محفوظ وي نو زمنګ ماشومان سخوري اول زمنګ کور کې نه بلکې زمنګ سټریټ کې دکان نه اگر زخ

روزم نو داتې دیوال کې هغه 15 ولا چپسونه چې کوم دی راځوړند کړی وي نو کور نه پیسې اخلي هغه 15 ولا چپسونه باندې هغه چنه چور باندې هغه ځانونه مړی بیا هغه ډوډۍ نه خوري چې ډوډۍ نه خوري د غنمو ډوډۍ نه خوري کاربوهایډریټ هغې ته نه ملاوېږي پوټاشیم هغې ته نه ملاوېږي کیلشیم هغې ته نه ملاوېږي میګنیشیم هغې ته نه ملاوېږي نو د هغې وجود ورو ورو چې کوم دی کمزوری کېږي او چې کله کمزوری کېږي نو هغې کې ډیفیشنسیز راځي او چې ډیفیشنسیز راشي نو د هغې فیس باندې داسې راڅرګند شي ښکاره شي. ٹھیک شوله. پوینټ نمبر ون یعنی ماشومانو سنو هغه والدین بالخصوص میاندو لویم لور چې ښایسته وي نو مور پرې ښایسته ښکاري زوی چې ښایسته وي نو پلار پرې ښایسته ښکاري اولاد چې ښایسته وي نو والدین پرې ښایسته ښکاري. هغه میاندو لا زما خصوصي التجا دا ده چې تاسو خپل ماشومان ماشومان نه یادوم میاندو لویم خپل ماشومانو د ماشومان د دې خوراک روټین چې کوم دی ټیک د خوراک دای ټیک کوي چې ستاسو ماشومه ښایسته وي ا د مخ بند می پیدا نه کی تاسو می کیسه کړو غره نو د مخ یعنی تاسو چې کوم لور دا د دې خوراک ډایټیک نو د دې د غفیس نه بعد د مسلې د تیر سره یا چې وات اور سدي دا بچ کوم دی ختم شي. ٹھیک شوله. خوراک چې صحیح وي. پوینټ نمبر 2 دا دی چې پیغلی هغې ټپا وایي چې زه به د ګودر په د ګودر د غاړې پیغلې داسې څه ټپه ده یو سندره کې مې اورېدلې ده. پیغلې هغې ته ویلي کېږي څنګه پیغلې آواز مې اورې که نه وجي هم پیغله ده داسې ده چې څومره پیغلې سم آواز اوري ناواده کړي. ٹھیک شوله. ناواده کړي هغه چې هغه د مور په کور کې وي او د مور په کور د هغې په مخ باندې تر سره راښکاره شي. مالا د ثوابۍ یو ټلیفون اوس هم یاد دی. زه بار بار تاسو له دا ویم چې زما فطرت زما سوچ زه حساس یم. بروډکاسټر یعنی د آر جی ابریویشن دا نه چې ریډیو جوکی یا ریډیو جرنلسٹ یا دا یا دا ریډیو چې کله ریډیو مایک ته ودرېږي نو هغه سایکولوجیکلی چې هغه کلیئر وي ډېرې پوینټس دي خو هغې کې یو پوینټ دا دی چې د هغې انر فیلینګ وي د هغې خپل احساس وي د اوریدونکو دپاره د عوامو دپاره. او بیا چې کله خبرې د تور سرو راشي نو زما هم کور کې تور سره شته دی. زه صرف تاسو پوهول غواړم چې تیر سرې نن سبا ډېر عام دی. یو سیز دی چې هغه ډېر عام دی هغې ته تیر سرې ویلې کېږي. تیر سرین سبا ډېر عام عام شوی دی او د دغه وجه د دغه وجه لا د دغه وجه چې کوم دی یعنی د دې ډفرنټ کازز دی د دې وجه لا تر اوسه پورې چا معلومې کړې نه دي خو بس ریډیو د لار یو راغلې او بس یک زار شمه یک قربان شمه بای جان او خدای چې راغلې او سپوږمۍ راغله او ستوري راغلو نور راغلی او اسمان راغلی او پلانکې راغلی او بای جان انتظار مو کولو او بای جان داسې کله کله چې داسې زه خبرې واورم که نه زه تاسو له د خپل زړه خبره کوم قسم دی زه ریډیو نه فیډ اپ شم زما ریډیو نه تور شي. زه ګوره د هوا مرغۍ مه چې چا ونیوم د هغې ریډیو پاکستان زما دوه پروګرام دی بس هسې څه خبره هغه زما د فطرت نه بار ومیل خپل کار کوي یا ریډیو پاکستان کې انټری کول دا ډېره غټه خبره ده مل خپل کار کوي نه راځم. نو دلته چې زه راځم دا زه د خپل هغه سوی چې هغه سول فیل دپاره راځم هغه ځان دپاره یعنی ستاسو دپاره زه راځم چېرا زما نه څه داسې الفاظ د اوریدونکي واوري چې د دې مینټلي سادوشي لکه خلک به زما وازوري خو که یو خوره کوي پوه شوله زما دپاره دا ډېره ده. نو پیغلې هغه چې هغه د مور په کور دي او د هغې په فیس باندې تیر سری دی یو تیر سری وي او یو د تیر سری ترور وي هغې له ملازما ویلې کېږي یا ملازما ده یا تیر سری دی. تیر سری ده چې ستاسو د اننګي باندې یا د پوزې سر باندې یا زنې باندې بلیک براون ډاټس دي. ٹھیک شوله. دا تیر سره دا د پیغلو په مخ باندې ولې راځي اسی خبره دا ده کنه چې دا د پیغلو په مخ باندې ولې راځي. نن سبا زه نن سبا نه بلکې دا زه ډېر د ټایم نه وایم هغه جینه کوي چې هغه د مور په کور دی هغې سره مرچکي ځان ته سره کي غوړو کې کوي داسې که نه کوي لنګرۍ کې سره مرچکي وټکوي شنه مرچکي وټکوي سام چوره ممچوره پکې واچوي خوله کې مې وبرالې هغه هغې لکینی او خوري یې میدا زمنګ دی مایده کې یو انزایم دی انزایم یعنی لاړه ده تاسو لاړه پیژنې که نه ماشوم خولې نه چې لاړه ځي یا چېرته څاروی د هغې هډوکې ماتې هغې نه لاړه ځي یا که چېرته د څاروی سر نه مازغر وباسي هغې کې لاړه وي هغې ته ډوپامین ویلې کېږي. نو زمنګ د مایدې یوه لاړه ده هغې ته انزایم ویلې کېږي سیل پیپسین. زمون الله تعالی داسې یو نظام جوړ کړی دی چې کله دا خوراک لاړ شي او مایدې له پته ولګي چېرم بنډۍ راغلی د بنډۍ دپاره خپل انزایم دی هغه کولو شي هغه بنډۍ معده کوي. د خبرې مقصد مې دا دی چې سور مرچکې
دا زمنګ میدان شي زغملې ښه کانې به میده کې خسور مرڅ کې نسی میده کولی هغه سور مرڅ کې میده زخمی کې کلیجی زخمی کې گردو ته نقصان ورکی چې کله وجود کې دن فرق راشي نو هغه دن فرق چې کوم دی بیا بار مخ باندې سرګند کیږي بار مخ باندې ښکاریږي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کومې جنه کوي د مور په کور یعنی د غمچوري چپسونه ممسونه بیا د هغې چې کله بل کور ته لاړ شي یعنی بل خاندان ته لاړ شي او بیا هلته د هغې ته د اولاد خوشحالي نه میلاویږي د هغې هارمون انبالانس وي د هغې انزایم چې کوم دی ګډوډ وي د هغې منتلي سایکل ټیک نه وي بیا د اولاد خوشحالي نه میلاویږي نو یو کال چې کوم دی خواخې خواخې څومره ښایسته لفظ دی دومره ښایسته لږي خواخې خو دا ډېر خطرناک هم دی بیا کال دوه کاله پس خواخې وي چې زوی له بل واده کوم بیا د جینۍ مور چې کوم دی بډې انغلي وه پسې کور ته روانې چې ولې به بل واده کې خیر خدای کنه نو دې مور ته پکار دا دی چې تاسو سره دا لور پیغله دا کور کې دا د دې په خوراک باندې خیال وساتي د غمچوري چپس چنچور د دې سیزونو نه دې چې کوم دی پامان کې وساتئ نو د دې دغه روانه زندگی دا به هم چې کوم دی د مسلو نه بس وي او دویمه خبره دا ده چې د دې فیس باندې بعد دغه تیر سری هم نه راځي د پیغلو په مخ باندې ولې تیر سری راځي مونږ د ماشومانو په پوینټ نمبر ون کې پوائنٹ نمبر ون کے چکے خبر ہے تاسو لمہ وکا تاسو ل پوائنٹ نمبر ٹو کی ہم کوما چې پوائنٹ نمبر ٹو دا دی چې د پیغلو په مخ باندې تیر سری راځي ولې راځي هغې کې د وینې کمی راځي او د وینې کمی ولې راځي هغې خوراک سی نه کوي چې خوراک سی نه کوي فاسټ فوډ زمونږ مایدی لې یعنی زمونږ وجود لا هیڅ فائده نه ورکوي تاسو دغه ناشته کې دا فرمی انډي خوري کنه د دې هیڅ فائده نشته د مونږ صرف خورو زمونږ وجود ته نقصان ورکوي خو فائده نه ورکوي انډا کورنۍ وي هغه د کورنۍ چرګي وي چرګه چرګ کورنۍ وي هغه بس کورنۍ وي دی سی وي دغه فارمی چیزونه دغه آرټیفیشل چیزونه دا صرف زمونږ مایدی ته یو احساس ورکوي هغه احساس ته مړخت ویل کیږي نو زمونږ مایدی لا یا زمونږ چې کوم دماغ له کوم سیلز میسج وړي هغه میسج ورسیږي چې بس مور شمه مایده دې دماغ ته یو میسج ورکړي چې بس مړه شمه نو داسې نه صرف مړه سي وجود ته فائدہ نه ملاويږي او خواره چې مړه شي نو وي مړه شي نو چې څومره چې نه کوي دي تاسو خوراک کور کې هغه زمونږ کور کې هغه بل ورځې څه شي پخ کړي مل دا خو د څه چینجي منجي دي ولا سم چینی مینی څه داسې نمونه ورته اخلي نو تاسو چې څومره دغه غیر معیاري خوراکونه کوي او ستاسو وجود لا هغه سیز نه میلاویږي د ویټامین ډي ډیفیشنسي راځي د آیرن ډیفیشنسي راځي نو ستاسو فیس باندې به دغه تیر سری راځي او د آیرن ډیفیشنسي او د ویټامین ډي ډیفیشنسي وزنه چې کله ستاسو فیس باندې تیر سری راشي نو بیا دې خدای ستاسو کور آباد کې نو بیا تاسو پر ریډیو باندې آوازونه اورئ چې زمونږ تیر سری د پاره دا کریم دی او دا کریم راوړی به تیر سری ختم کوي خدای کوي ختم کوي والله هی کوي ختم کوي چې تر سو پورې ستاسو وجود کې چې کم کمی وي هغه تاسو پوره کړی نه وي نو د ویټامین ډي ډیفیشنسي د آیرن ډیفیشنسي او بل خبره دا د وینې د کمی وجنا ستاسو فیس باندې په پیغلتوب یعنی پوائنټ نمبر ټو پیغلتوب دی او پوائنټ نمبر ټو او د پوائنټ نمبر ون چې کومې خبرې یعنی ما هغې کې وکړې هغه تاسو له دلته هم کوم دویمه بله خبره دا ده هغه جینه کوي چې د هغې د وجود ویټامین ډي آیرن ډیفیشنسي وینه برابر ده هر څه برابر دي خو هغې په یو سیس کې انوال دي انوال یعنی مبتلا ته ویل کیږي او هغې په د ریډیو په کریمونو کې د ګاونډیانو په پیغامونو کې په دې سیزونو کې هغې انوال دي چې هغې انوال دي کیمیکل فارمولیشن کیمیکل کریم چې کوم دی هغې استعمالوي نو د کیمیکل کریمز ایشو دا یعنی هغه سایډ افیکټ دا وي چې ستاسو سکن سیلز تاسو دې مخ ته ګوتې اوسئ لکه چونډۍ به ولګوئ دا چونډۍ چې ولګوئ دا زمونږ سکن سیلز دي او دا سیلز چې کوم دی زمونږ مازغو ته میسجز رسوي نو چې تاسو کله دې له زور ورکوئ نو دا خوږ سي او دغه درد والا یعنی دغه سیلز چې کوم دی د درد پیغام چې کوم دی هغه زمونږ دماغ ته ورسي مونږ ته احساس یو فیل دی هغه مونږ ته محسوس شي لکه مونږ ته درد محسوس شو نو چې کله تاسو فیس باندې دغه کیمیکلز فارمولیشن چې د ریډیو د لارې هر یو ټیپو سلطان تاسو له راشي وي چېره زدایمه ماده دی ډبل اکشن فارمولیشن دی قسم په خدای چې دا ریډیو والا امر پسې را روان شي چېره بای جانه بس مونږ استعمال کړو زما هغه کالر په ریډیو باندې انتهایی بدی شي چې هغه کمرسل آرجز نجی آرجز هغه بای جانه مونږ دا فارمولا استعمال کړی دا او
زمنګ د مخ وسره خښوي دا زه تاسو له بار بار یو مثال در کوم اوس نسته کې یو خوره کیدا اگر ریډیو ته کال نه کوي یا په مینیری کې یو خوره کیدا اگر ریډیو ته کال نه کوي د مینیری یو خوره کی راغ پر ریډیو باندې وي یا د نسته یو خوره کی راغ د چا صدیقي پر ریډیو باندې ول چیرې بېجان د کریم مونږ استعمال کړو زم ما مخ باندې تیر سره وغه تیر سره ختم شو دغه دوځ نه کوي کور کې ناسې د خاموشي سره आवाज اوري ناسوي چې زم ما مینیری والا راوړي زبېم ځان لروړ مګ زم ما نسته والا راوړي زبېم ځان لروړ نو غي چې راوړي نو مخې د لادو بادو نو تاسو هغه عذاب کې تاسو هم شامل یې نو د خبرې مقصد مې دا دی چې کوم کیمیکلز فارمولیشن تاسو فیس باندې لګوي او به تاسو لوي چې تاسو ودشي نو تاسو به ښه شئ د شپې به ولګوي او سهار به راپاسې کې دا به انځي نو بس یو سورج کې بدن ګلپان لالپری بدن جوړی او لالپری داسې ځان بدري جماله دا دا دا ټول کمرشل ډایلاګ سي خودی ودی جولای لمه وګورئ کمرشل دنیا کې دغه ټول بزنس دی یو کریم د دې کریم قیمت څومره دی دا جوړیږي څنګه په دې هر څه باندې ښه پوهېم او په دې هر څه مې هر څه ګورم خو صرف تاسو پوهوم چې ځان مینټلی پوه کوي قسم دی پاکستان آزاد شوی دی او زمنګا د ریډیو چې کوم دغه اوریدونکي پیغلې دي یا زنانې دي اوس پورې چې کوم دي مینټلی غلامان دي د بل په خبرو باندې زندگی تیروي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کوم کیمیکلز فارمولیشن تاسو مخ باندې لګوي دا تاسو د سکن سیلز دا ډیمیج کی ایکسپایر کی زه مثال دا در کوم سیو بالیسار دی اوس یو کور دی بنگلا دا او د بنگلې مخې له بار دوه څوکیداران نه سیلرګي وسره لاس کی تاسو مال ده وي چې هغه کور ته یا پیشو یا کباړی یا غل ماما غلطه مې ماما ویلو یا ډاکو داګه کور ته تللی شي نشي تللی ځکه چې د هغې د کور بار چې کوم دی سیکیورټي ده سیکیورټي سترانګ ده نو څوک دننه چې کوم دی نشي تللی چې کله سیکیورټي نه وي او دروازه کولوي نو که هوا لګي شاپرې هم دننه ورځي چاله دسمات ورغلی هم دن بس حساب کتاب دروازه کله ور سړی ور روانې دغه سي چې کله زمنګ د سکن سیلز اکټیو وي او زمنګ انوایرمنټ نا زمنګ سکن ته نقصانات ملاويږي او هغه اکټیو سیل چې کوم دی هغه زمنګ سکن نقصانات وته نه پرېږي دی او تاسو په خپله دغه کریم راوړئ اسړې هغه پچی کې ځان ته پړې واچي ځان له پانچیو لګي تاسو ځان سره هغه کار کوي هغه چاله دسماتې ورغلی هم دن بس حساب کتاب دروازه کله ور سړی ور روانې دغه سي چې کله زمنګ د سکن سیلز اکټیو وي او زمنګ انوایرمنټ نا زمنګ سکن ته نقصانات ملاويږي او هغه اکټیو سیل چې کوم دی هغه زمنګ سکن نقصانات وته نه پرېږي دی او تاسو په خپله دغه کریم راوړئ اسړې هغه پچی کې ځان ته پړې واچي ځان له پانچیو لګي تاسو ځان سره هغه کار کوي هغه کیمیکلز فارمولیشن چې هغه

ولا تايم كم يا رزبا بدي أوارغن زمانك الله خبركم زمان دير أرمان ده داسنا وس تكلم مونغ دشبي ودشنو زمان دازلة تكلم ده كنا ده بلي ورز ده باري إنرجي جوداي لك سبالة شيء إنسان فاسي كي داعي جوندوي بدنيا باندي نو دازلة تكلم ده يا كده بلي ورز ده باري إنرجي جوداي ده كسي تكلم تاسو دشبي ودشي نزياني مونغ ودش تاسو نيا بزم ودكي كم ده إنسان إللي ينيم تشذن ودكي كم چ انسان د شپې ودشي نو زمونږ پاورز یعنی مسام چې کم دی دا کولاوشي دا اویل انکریز کوي اویل چې کم دی هغه ډیکریز کوي ټیکس ولا نو چې تاسو مخ بسې کریم لګولی یو سکن سیل تاسو اکټیو هغه خپل کار کوي هغه دغه کیمیکل تاسو دی مخ بسې لګولی هغه کیمیکل هغه پاورز کولاوشي هغه مسام کولاوشي هغه کیمیکل جذب شي هغه ټایم سره تاسو له پته نه لګي هغه یو سورج کې تاسو له مخ داسې سور سور ښکاري د دې مطلب دا دی چې تاسو سکن سیلز ډیمیج کیږي چرته لاس تاسو اوس وځيګ لیدلې مې دی کنه لاس مو اوس وځيګ خپم اوس وځيګ څنګه سور څنګه لاس هم سور شي خپم سر شي یا وجود اوس وځيګ څنګه سورواله پیدا کیږي نو دا چې کم دی تاسو چمړه اوس وځي تاسو له خلا یا سورواله چې کم دی نظر کوي نو چې کلا د کریمو ډبي ختم شي نو بیا تاسو هغه کریم پرې دی نو سکن سیلز خو ډیمیج شي چې ډیمیج شي نو دا غي وځينا تاسو فیس باندې درې سيزونه یو انوانټډ هیر یو چکم دی دغه تیر سری او دریم چکم دی اکنیز دا دری سیزونه راځي نو پوینت یعنی پوینت نمبر 2 کې چې نو کول صرف دا وې ما چې کوم کیمیکلز فارمولیشن تاسو لګوي نو دا هم د تیر سری یو کاز لکه څنګه چې د پروګرام په شروعات کې مو ویل چې را تیر سری نن سبا ډیر عام دی خو دغه په د دې په وجه د دې کازز لا اوس پورې چا معلوم کړي نه دي خو بس د ریډیو आवाज اوري او کریم ځان لراوړي د کازز یعنی د تیر سری کازز دا سیوسو مې تاسو لږ لږ دې لږ ډیر مې بیان کړ اوس رازما زنانا واده کړي چې څومره هم دی الله تعالی تاسو ټول ته د خیر سره وو زمان در کی چې د چالو ریانی خوخي ولا تعالی دی هغه ته لوریانی ورکی زما په خیال زما واس کړ چې زه خو خبرو کې ورلاندې وته ما आवाज اوس کلیر سلو څومره ټایم لکړ شو کډیر کډ شما کډیر خبرې وکړي 9493 دواړو لوي ما دا سدا आवाज مډیر کډو کنه دا چیکټ आवाज مال راشي به زما ټول فلم ګډوډ شي دا سدا چې څومره زنانه زما आवाज اوري څوک مون پورتانیو زما هم فاملی شتا ما هم لیدلې دي ما هم اوریدلې دي او تاسو هم پورتانې تاسو هم زما आवाज اوري زما یو پورتنه پیغلا چې هغه په اولاد باندې بیمار وي یعنی پرگننسی د پرگننسی ټایم کې आवाज کلیر دی ښا پرگننسی ټایم کې د دې فیس باندې تیر سری راځي اوس یو خورکی دا په اولاد باندې بیمار ده او داغي مخ باندې تیر سری دی او اگ تیر سری اگ اسی بخملی کرتلی دا یا چکم دے گلبانو خواخ میں آواز ہو رہی کنا چا کرتلی دا الت ریڈیو لگی دلی اوپر ریڈیو باندی اگی آواز بورو چیر دا کریم زان لروڑی با تیر سری بدل ختم کی یا چرت چا کر لالا اگی اور تھے دویل چی پدی مخت تیر سری را گلی ورگ دا کریم مازان ترا وڑی دا کریم استعمال کد مخت تیر سری بدی ختم شنو اگ خورتا زما التجا دا د چا کریم ما استعمال وا چې هغه په اولاد باندې بیمار ده پرگننسی ټایم کې کچرته ساسو فیس باندې تیر سری راځي نو دې ته زه یو نیچرل پروسیس نو یم خو ستاسو وجود کې کمی راځي ټیک شوله کمی داسې راځي چې تاسو اوس یو انسان نه تاسو سره بل انسان هم دی ستاسو د وجود نه هغې ته هم چې کوم دی هر څه میلاویږي هغه انسان ستاسو سره هغه انسان جوړیږي نو زموږ خویندې د پرگننسی ټایم کې یعنی پښتنو کې بیا واده د پښتنو سره ژوند خوندم کوي خو بازی خویندې چې دغې ژوند داسې لږه زما ټایم داسې پرې خبر نه بهر لږ تیر شوی دی چې هغې ته صرف پته ولګي چېرې پرگننسی ده بس هغې کټ ته ختلې وي بیا ورته نوکر هم نیولی شوي بیا هغه یو کال پورې هغه ټک کار نه کوي نو داسې ده زموږ خویندې بیا هم کار کوي د پرگننسی ټایم کې هغې کچن کې ولاړې پخلی کوي اگی کمر جارو کئی اگی صفایان هم کئی اگی دا هم کئی نو اگی اکچیو وی گرزی گی خو دا اگی خوراک دا توجو نوی او چی کل وجود تا خوراک نمیلاوی گی پرگننسی ٹائم که بے خوراک نمیلاوی گی دی باندی باقی دا مایو پروگرام کرو چیرا پر ارز یعنی 250 روپای قالی بندہ سے جوڑی گی چی کم کم خوراک بکار دے نو پرگننسی ٹائم کی چی تاسو خوراک نکوئی نو د خوراک نه کولو په وجه باندې ستاسو وجود کې د ویټامین ډي د آیرن ډیفیشنسی راځي او نور داسې ویټامین چې داغي ډیفیشنسی راشي نو ستاسو فیس باندې تیر سری ښکاره شي نو د پرگننسی ټایم کې دغه تیر سری مخ باندې راتلل بیا پښتنو خویندو ته فیس باندې تیر سری راتلل دا یو عام خبره ده چونکې دوی کارونه هم کوي او خوراک ته توجه نه وي نو بهتره دا ده چې تاسو

0: وای الله دا زندگی دی الله په مونږ نه راولي یار چې بار دو کال کې مو خدا خبره مې کوله څه خبره مې کوله اگر خویندې واده کړي چې د اولاد د خوشحالۍ نه بعد د هغې په مخ باندې تیر سری وي او هغې د چا اواز ووري یا هغې ته څوک وي چې تیر سری دپاره دا کریم راوړه او د خپل مخ نه دا تیر سری ختم کا نو اگر خویندو له دا ویل غواړم یو مثال تاسو له درکوم دا مثال ما ریډیو باندې مخکې هم ډېر ټایم ورکړی دی تاسو کړه زموږ کلي کې څاروي دي او زه زما دیر کې پروګرام زه یو ځل تللی وم نو هغه څاروي هغه داسې هغه د املا کې داسې هډوکي ښکارېدل مخکې هغه ټیک وو او بیا چې زه لاړم نو هغې هډوکي ښکارېده نو زموږ چې کوم ذمېدار دی هغې ته مې چې کاکا دا غوړې د کمزورې شوې دي له خوراک نه ورکوي که څنګه نو هغې زه پوه کړم چې بچی کوم څاروي یعنی هغه خپل بچي له پای ورکوي مالک ته پای ورکوي نو هغه وده نه کوي چې کله د دې مطلب ماشوم د دې نمونې شي مطلب دا غوا بچی دی دا دې نمونې شي دا پی بند کی نو بیا چې کوم دی دا وده واپس شروع کی نو زه دا وایم چې د اولاد د خوشحالۍ نه بعد هغه میان دی چې ستاسو د مطلب هغه پرېګنسي ټایم چې کوم دی پیریډ تیر شولو د اولاد خوشحالي الله تعالی تاسو له درکه الله تعالی تاسو له نیکمل لوی کی الله تعالی تاسو د دغه اولاد په خوشحالو باندې خوشحاله ساتي د اولاد د خوشحالۍ نه بعد ماشوم د مور نه خوراک کوي اور بیا هم هغه مور د کور یعنی زمونږ پښتنې خویندې هغه کور کې کارونه هم کوي د ماشوم پالنه هم کوي د خواخې سر خدمتونه هم کوي سبزیانې هم کټ کوي پخلی هم کوي د هغې خپل خوراک ته توجه نه وي نو دې دوران کې ماشوم د پاره پی هم بیا کم وي او بله خبره دا ده چې کله ماشوم خوراک کوي او مور خوراک نه کوي نو دغه مور وده نه کوي او چې مور وده نه کوي نو د کمزورتیا په وجه باندې د هغې په فیس باندې تیر سری راځي نو زه هغه میاندو له هم دا وایم چې ښه خوراک وي اوس یو ماشوم د مور نه خوراک یعنی پی خوري دا سټوډیو ده دې سټوډیو کې چې مایک نه وي دغه لیپټاپس نه وي دغه زموږ ویبسایټ نه وي دغه کنسول نه وي زما آواز به تاسو څنګه اورئ نو چې کله د مور پی وي او د مور پیو کې طاقت نه وي نو ماشوم له څه فایده ورکوي نو هغه خویندو له هم زما التجا ده چې تاسو تاسو بلډونا گیس کې ور سره به استعمالوي خوراک کوي چې تاسو خوراک کوي نو تاسو ماشوم لبا پیو کې طاقت هم وي او تاسو د وجود څخه کم کمزورتیا نه دي هغه به هم څه کم دي سلولي سلولي ختمېږي دغه دریجی او دلار یا وازونه دل روان دي چیرې کریم ځان لره وړي او تاسو وجود کې دن نه مسلې دي هغه ډاکټر صاحب یو مثال ورکې ډېر خپل مثال ورکې وی دا نوړی نه زما زمونږ به فضل پیژنې به زه او فضل مونږ چې کله هم داسې چېرته چکر مکر ته بدلوس خو زما دې خوا لاګې بیزی شو دی دې خوا بیزی دی نو بازار کې به یعنی دا برګر او دغه چپس او دا په دې بسکوټ مسکوټ والله هیڅ زما فضل مړی دی تر تر سره زمونږ دغه روټۍ نه لګېدلې کنه زمونږ مړخته نه وي نو د خبرې مقصد مې دا دی چې تاسو ډوډۍ خورئ د غنم اوړه خورئ سبزیانې خورئ ساغ خورئ مطلب خ خوراک وي چې خو خوراک وي نو ستاسو ماشوم له به هم خوراک کې طاقت وي او تاسو له به هم دغه طاقت ملاویږي ستاسو دغه کمزورتیا دا به ختمیږي مثال مې ویلو دغه ډوډۍ چې کله راواخلي کنه د خېډې پسې ولګوي تاسو مړیږي نه مړیږي کنه خو چې دا ډوډۍ دې تړ تړ سره ولګيږي او دې مې دی له ورخته شنو انسان دې سره خکېږي نو خبرې مقصد مې دا دی چې اول ترجیح دې تورکی ځان پوي کوي چې فیس باندې اني کایند اف ایشو ما خو نه صرف تیسری باندې خبرې وکړي any kind of issue the ignis fla fla fla fla radio bande jaga kama ga tiki we leki kana di bande zan poe ki che di causes se di da su wo jina razi che bi ata sul pata wo legi gi us misal ke tor par ma da points mande legi legi khabar yo kale us sug mentally poe shu au par radio bande yo arji we che ter sare deo badda ta suda deo da suno che ta su poe ta sul bagar je le woni khari che da ta sa lagi man zamang da masala da nu che wujud ki danan masali di dagi wo jina sa su face bande daga ter sare de dagi wo jina ter sare de ta su mak pa zikrim lagawi kana lagawi khoraak we baladona cosmetic pakistan da khoraak da param ta su lagam kale baladona گیس کې ور سره به استعمال وي خوراک پتا سو کوئی بل خبره دادا کی چرتا پوائنٹ نمبر 4 تر اعظم پوائنٹ نمبر 1 ماشوما پوائنٹ نمبر 2 پیغلا پوائنٹ نمبر 3 واده کړي پرګننسی ولادت کو سالین بعد دا خو پوي شولي پوائنٹ نمبر 4 دادی چوس یو زنانه دا یا جنی دا هغه زنانه سره ماشوم نشته ماشوم خوراک نشته داغي منتلی سائیکل ټیک دی هارمون انزایم ټیک دی او نارمل ایشو دا دا چې داغي فیس مې تیر سره دی او داغه تیر سری کاست چې کوم دی هغه نیجی کاسمیټیک ته یا بیوټی پارلرز دغه میکاپ وغیرہ وغیرہ وغیرہ نو هغه ته دا وې ما تیر سری دا ډی سټوبرن وی یعنی دا دیر زیدی وی اچھا دی ماشوم نه دمخ چې کومه مسلې دانی دام زر ختم شي ټریټمنټ سره مخ باندې ویخته ویخته سمره فضول یعنی د زینه زنانو مخ باندې جن کو مخ باندې ویخته دام ټریټمنټ سره ختم شي تیر سره دا د مخ داسې یو مسله چې د زیدی ویلې کې دا زیدی دی او د زیدی د پاره د دې بیا غا ټول چې کوم د مونږ تاسو لپاره درکړي بالاډونا اورګینیک کریم بالاډونا اورګینیک کریم بالاډونا اورګینیک فیس واش اگر جنہ کې یغه زنانا چې د نجی کاسمیټیک وجنا تاسو فیس باندې دا د مسلې یعنی تیر سره راغلې دي تاسو داګه لپاره بالاډونا اورګینیک کریم بالاډونا اورګینیک فیس واش استعمالولې شي ها د بالاډونا بیوټی کیټ په لنې بوتل تاسو دانو باندې نشي لګولې تیر سره باندې لګولې شي بهرال خبرې نورې هم بلا ډېرې دي خود د لایف کال سلسله شروع کوم 0319198999 چې څومره اوریدونکي زما آواز اوري کایلی معلومات راکړي چې ریډیو د لای زما دغه آواز تاسو سره خځي آواز کلیر دی کنه دغه ټایم چې څومره اوریدونکي زما آواز اوري ټایم ټو ټایم نو دیسه ون بای ون ون ون میسج وکړي معلومات راکړي چې را ریڈیو دلار زما آواز تاسو سره کلیر لګ می داسې تیر سری باندې لګي شاندې خبرو کې دی باندې بلا ډېرې خبرې کېږي بلا ډېر پوینټس دي خو لګي شاندې خبرې مې وکړي چې نن سبا یو سیز ډېر عام دی خو داغي وجه داغي وجه زمونږ دا اوریدونکي نه معلوموي او بس تیر سری دی فلانے دی کریم دی دا دی ماما سلام علیکم ستوري راغې سپوږمۍ رااله څنګه رااله دغه رااله هغه رااله او ڈنگڑنگ بنگڑنگ اگا دگا دگا لگ میں چیور سے یار لگ میں چیور سے ریڈیو ریڈیو سے لو یار تاسو لو بدیم زیو زل پروگرام کوم ریڈیو اگ ذریعہ چھ اگا دغرنو نہ پنا خلق کور دنا ناگا خلق چھ اگی سر اویرنس نو اگی سر رنا نوا د ریډیو د فریکوینسی په وساته ته باندې باغی ته اویرنس رسیدو اگی ته برنا رسیدل اگی ته برنا ملاویدل خو اوس فلانی یار جرا پس خبری کڑی دی تم ور پس پروگرام کراش بس زما ما پس بدا کیو تب ور پس دا ویو تب دا تا ویلی ما ویلی مرا غسی دی کدام ندی را غسی زان منٹلی بوئی گئی قسم دی دا یو ز کل کل سوچ کو مزیم چ مان جوند کی ڈیری غلطی شو کدا انسان دوبارہ پیدا کی دلے کنا زبا د دنیا نہ دنیا کی نہ سیاری دی پد یو سیارا باندې مونږ زندگی تیرو ما چ کمی غلطی کڑی مال پتہ دا که زه دوباره نسکی کی داسې نه زه به د نه سیارو باچا وې باچا زما مازغه داسې دي زما ما زه خپل ځان نه اکسپلور کوم چې زه سیمه خو صرف تاسو له دا ویم چې ځان منټلی آزاد کړي انسان د مر ژوند والله که ما خام به مړې م بیا والله که تاسو له دا خبرې م څوک وکړي به دغه کریمونه به در باندې خرڅېږي ځان منټلی پوه کوي که تاسو نه پوهېږئ زمانه سوال کوي چې بای دا مسله دا بلډونا طریقې استعمال څنګه دی زمونږ د دې مسلې کاز څه دی که زه نه پوهېږم زه به هم سټډي کوم زما به هم نالج کې اضافه کیږي خو دغه سلام دین ما سره مو جوړوي زما سره کال سلسله دا 0319199999 څنګه د اختر کپڑے مپڑے مو ځان لاغستې دي کنه زه به انشاء الله نن مې صدا سي اراده دا چیرې لاړ شم اور دغه د اختر دغه ماحول ځان ته برابر کم یار خدا سي دا زما د افم 93 سمر ابردونی کی دی مهرباني وکي لګ میسج وکي چې ریډیو باندې می تاسو سره واس کلیر دی کنه د افم 94 چې سمر ابردونی کی دی یره دا 94 ولا دا ډیر شومان دی یار ولا چې کله کله تاسو مال د ډیر ارمان را ولي د ډیر ډیر خواږه خلکو یار دلته خواږه خلک دی خدای پته نشي چې بس د دې ذهنونو خیر دی لک ټیک پشي دا سدا زما سره پہلا نه کال دی بلډونا کوسمیټیک پاکستان هاته ممن هومیوپاتیک جن هسپتال دی لهر کلی وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام سلامونه نیکې هیله احترامات یو سلام تاسو کوم یو ساده خبرونه ټول اوریدونکو ته
0: مهرباني الله دې قدر وکړه آواز خو دا څه دی چې دی کسر زما ډیر سلامونه دا زما په خیال څوک دی ما سره په لایف کال باندې څوک دی
1: مننه کوم
0: رضیه افغان، رضیه د شپلاینې مدخل کوشه. ما ته پته ولګېده چې را دا رضیه ده. رضیه زما سلامونه سمبالی خېدې کنه؟
1: بالکل هغه مې بس سمبالی خې ځان
0: بس سمبالی کې دا ټول بدن زه په یو ځای راوړم.
1: نه نه شي
0: رانه. څنګه تاسو تللی نه که څنګه ځئ نه
1: د سختل نه پس
0: ځم درنه. دا سویر روانې ده خیره سره؟ بالکل روانی بس ادتا خبره دا کڑی کڑی متڑلی دی کڑی کڑی متڑلی دی. بس اللہ تعالی دې دغه ستاسو کڑی کڑی چې کوم دې پخې ځخ پلم چیرې زاغوانی اغوانی اغوانستان دومره خسته وطن دی. ما پکې داسې نو خبرو باندې تاسو پوهېدی چې دا کومې خبرې ما تاسو له وکړلې؟ زه چې په دې خبرو باندې پوه شولې دا ډېره ښه خبره. زما په خیال صدیق الله زما وایې لکه صدیق الله زما د ترور زوی دی، کشر دی، ماشوم دی، مالا ګران دی. اوی ښه د ریډیو تصویر رالېږلی چې ریډیو مې خراب دی. رضیه څنګه د تیر سرو په تلو تلو کې تیر سرو باندې پوه شو چې تیر سري مخ باندې ولې راځي؟ خفغان وزی نه خوب الله راضی چی سلامونه نه واخلم و تاسو وطن ته لاړ شئ.
1: نه سلامونه را نه واخلم
0: ځکه نور راکړی چې په زی ټول یو والله کرانه نور واخلی. د خفغان وزی نه دا هغه کار دی هغه خلک وایي چې یاره دماغو دپاره بادام خوري چې دماغ هم تیز وي. بادام د دماغو دپاره کار نه کوي، هغه ویټامین ایچ ویټامین کی ده زمونږه پټو کې کار کوي، د سترګو رګونو کې کار کوي. دا د سترګو دپاره دی. خفګان سره د سترګو لاندې حلقي جوړیږي، ویښته سپینېږي، ویښته غورځېږي، رنګ کې توروالی پیدا کیږي. خفګان دا کار دی. د تیرسری وجوهات یو هغه وجوهات تاسو له ما وویل. رضیه افغان د ټلیفون کولو ډیره ډیره مننه کوم. اوکے وعلیکم السلام رضیه افغان بسیار تشکر. می باشم تو ٹیلیفون می کنی ٹیلیفون کر لیں آپ کے ساتھ خبریں ہوتی الگ بل طرف تلا دس نا فارسی انگلش اردو میں مکس کدما سر. نیکسٹ کال لے بیلاڈونا آرگینک کریم اینڈ آرگینک فیس واش دیتا ہر کلی ہوئی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. راغی او بس لاڑے علم کال ریسیو کو کال سے کم دے زمانہ لاڑے زما سر. نیکسٹ کال دے 9493 باندې زما واس کلیئر دے کنا میسج کوئی بارل زما سر کال دے بیلاڈونا آرگینک کریم بیلاڈونا آرگینک فیس واش دی تہر کلی ہوئی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیا جان بھائی
0: سلیمانا
2: جان گنا ختم خدی امن راغلے خدے
0: ہائے ہائے ہائے دہر انسان
2: جان گنا ختم خدی امن راغلے خدے دہر انسان پخل کی جب شاعر حدا.
0: سلیمانا سنگ چلے
2: خیر دجی دا سنگ
0: ودا سنگ سنگ شاعر سنگ دا
2: خدے جی تولو خیر خیر
0: نن ٹول نہ یادو مگر شاعر یادو ما
2: کما شاعر جی
0: اغه شاعر صدا اغه تاسو کر چې شاعر ادا تاسو کر نور خو پوی کنه
2: بلا
0: بلا आवाज نه وری کسنګ ها
2: کر نا سره کپڑے جوړی تا आवाज موري
0: کپڑے جوړی سم आवाज موري بابیل می بلا ډیر سلامونه. سلیمان سنگ ریډیو باندې می आवाज ټیک ته کنه
2: بالکل لاو 94 فهمه شاله یې پر زبردست आवाज راو نه کټشه ونه دي
0: کټشه ونه نو سنگ خبرې دی ووري دی داسې خبرې مخ کې دی ورې دی کنه اوس یې اوري
2: یار ما خو بیا به زه دا وام کنه چې ما الحمدلله دومره لیکچر او دومره دغه لا کپو دا مې صرف ستاده خو نه دي کنده نو اوریدو
0: مړه دا اکثر ته ټلیفون کې به داخله کوي. سلیمان گپ لګی تا سره دوی تا لبوی تا لړخ کوي.
2: نه نه نه بلال بھائی یقین ته ما زیات خلک راشي کنه بس دا وې یار مخ پیندانې دي دا غونه دي دا
0: تیر سره دی او دا دی وغه دا کریم روډ وزن خسته کوي.
2: او جنہ تاسو کوم لیکچر ورک کنه الحمدللہ انداز شي کوم دنه استاد په کلاس کوم لیکچر نو کې جسنګ تاسو ورکو
0: اصل کې دا یو احساس پکار وی. سلیمان کور دنه یو خورکی ز وختي مې خبره کوله بیا خبره زمانہ غښ ولا د سوابي غالبا سوابي او کډیر سوابي زما په خیال چې خورګي په کال راغله چې رشتہ راغله و تر کړه د غواګانو کوټه کې پته شو ولی چې مخ باندې مې سر مصالې دانی مانوینو اګه خویندې چې داګه د مور پلار په ژوند ما د غیر استیو شو خپل کور ته لاړ شي دا ډیره د خوشحالي خبرې وي مور پلار د پاره الله تعالی تاسو د بچیل وی کی چې کله و دې طالب هغه سکون مې سوسیږي ګنن د خبرې مقصد مې دادې چې د یو درې سلور سو روپو یا د یو سو پیسو د پاره یا د یو سو ګینټو د پاره تاسو هغه وزنو دي مخ سره به لوبي وشي نو به هم زندگی ګډوډي نو زه زما کوشش دا وی چیرې الکان خو پرې د مړه زما د نیا خبرې نر په نر ورس پیدا یل ک تور شي او کار څنګه بس په ست طریقه قبول شي خو جن کوي جی
2: ما ډیر جنګرا سولې کنا چې په کور باندې په دې وجه باندې ناشتي دي دای په مخ باندې رګنی چې کریمونه استعمال کړی دي
0: نه نو ته جن کوي ګوري تاله د خزه سنوي یار جی منگاسل کے گیر میں کی آواز کا میوری نو بس ماورا خا جی نہ گئی گوری سلیمانا ٹائم رسر ختم دے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بڑی خبر کو ولا دیر کا درمن کا اور لوئی سڑے شی
2: ډېره مهرباني بچی چې نه خان ما ډېر په مینا موبایل باندې راوړي او غوښمه سلام په بکای بلال بیت سپیشل دوا
0: وعلیکم السلام وی غاړه برکې وې
2: ان شاء الله غوی بس منګه پتا مې یو به انتظار کړای
0: په زم ولا زم ما زبوز درغلې مې زبر غلې مې خو زم ما لګ فارمیټ دی بس پرې دا یار خبر د کال کوم ډېر مونږ کو جی
2: یار به خبر اورا
0: جی بیٹا
2: کم سے کم دې اختر ان شاء الله بس دا بکسونه راغون کې اختر نفس کم سے کم راشي کنه
0: جی دې شي دا زمې را دوم دا چې را اختر چټیانو کې درشم ما به ګا سوس کړی دې لپاره
2: ان شاء الله دا اختر واخې د قربانې واخې په باندې خپل مزدار مزدار
0: دا خیر سره دا خیر غنوم پټو کې بګرځي کو غواګانې چلې بګور مړ مزي به سليمان اوري ته ما پسې وځه بتا پسې ما
2: ان شاء الله
0: خو چاته بګور نه ګورا
2: یار بلال بھائی بدا شکار پو کو خیر من خپل ستوري کو دړو
0: نن ته خلق له ګور ته جن کو له ګور بل ټایم ټایم زما سره شوارته جی چونکه د جمعه مبارک ورځوم دا خپل دواګانو کې مې یاد ساتي د 9394 چې سمرهم اوردون کې دي د بلاډونا کوسمیټک پاکستان سلیکشن وکړي د حاضر مومن هم په پاکستان هسپتال سلیکشن وکړي دواګانې چې کوي نو هغه دواګانو کې خپل رور بلال جان یاد ساتي بلال جان دغه لائن 9394 دواړو زموږ ډیوټي افسر چې دغه تیم دغه لائن سماده لپاره کاینډلی لګ پری دی بیا واسکټ کې بلال جان د لوی الله پمان

0: ماتوي.
1: او ویلکم ونس اگین اوجلی بیا د منی د خلوص ور د خاص کر طاهر زمان بای ډیر زیاتا شکریا دا کو طاهر زمان ډیر زیاتا مهربانی بہت بہت شکریا کیونکہ اس کو پښتو تھوڑا اغتا پوی گی پینو ہو الگ الگ پختو ور د ورزی ات پ اردو کی شکریا دا کو چی طاهر زمان بہت بہت شکریا لنک کرنے کا لنک لینے کا بہت بہت شکریا اور ایک ٹھیو رہنے کا بہت بہت شکریا ہمارا بھی اردو گلابی گلابی ہے بہرحال سنگ دی زما خویند اردو جمعی دغا مبارک ورز مو ډیر ډیر مبارک سے اردو جمعہ دغا مونز بمو لہر سر گڑی اردو جمعی دغا مون سر سرا گرمی ډیر جاتا زش نن جمعہ تتلمنو لہر سر ما سن بلاک لگولی اور سن بلاک چکم دین دفتر کی لکاو نو خاندلمو و تو سم مطلب تبج لگا داس سپین اور تب تور شدا دی راغ دکنا سیپ اللہ بھائی پکدا خبر مبری کولی خو برحال د خپل ځان خیال ساتل پکار دی کنه ډیر زیات خون کی کنه چی د سم موسم یون اور ته د هغه موسم نا ځان د بچکول د پاره مطلب لکه اوس ګرمي د ګرمي د بچکول د پاره ته د ګرمي دغه وکي کنه ترتیب ځان ته برابر کړی جات مزه کی یا یخنی وی ځان ته یعنی کی د ګرمو کپړو بندوبست کی داړي زیات خون کی داړي زیات مزه کی داړي زیات یعنی کی لتا زله خوشاله وی اوریدونکو د جمعې دغه مبارک ورځ دا زما سر په سټوډیو کې چې کوم ټایم دی 2:00 او 2:00 دی پروګرام بالکل لایو پروګرام دی اور لهر سره یعنی کی 15 تاریخ دی د 15 د میچ دی دمای اور دمای سره خبره ماته دار یاد شولا چې دا جون سمړي زیات تیز دی کنه دا جون سمړي زیات د مزید اور دا جون سمړي زیات یعنی کی دسته د پمنډه باندې دی کنه لکه ګوري دا دی زما دل د ثوابي کی زما سو سوري په 400 کی زما سو ومه میچ روان دی ځکه چې په 11 نومبر باندې د ثوابي نه راغلی ما نو تاسو په خپل باندې سوچو کی دغه یره شپږ میچ ته وبکیږي کنه شپږ و میچ زما دا دی په 400 کی دا دی لهر سره وشولید تاسو رزه ګوره تاسو نه جدا شوه نه مخه تاسو لزه ګوره روزانه راغلی مکو روزانه نه راغلی نفته کی درې سلور ورځې تاسو لزه مسلسل راغلی مورنه بالکل د هیده چی لکه به دا دی شپږ و میچ ته وتلی خلک پنځمه میچ روانه ده او یو میچ هغه شول نو شپږ شولی او نیمه هغه حساب کنه نیمه دا غالبا آی تھنک چې دا شپږ و میچ ته برابرېږي لکه دا جون دومره تیز روان دي زم کوز چری ابل اوس 400 ته راغلی مزما دوه درې میچ ته وشولای چې می حساب یو کو نه غیر دغه ترتیب برابر شوریدونکو پروگرام بالا هر سره ورو پروگرام کې با غب شپ لګي پروگرام کې تاسو کالز خو تر دې دمه پورې ما ته لا چا فیډبیک نه دی راکړی تر دې دمه پورې ما ته چا میسج نه دی کړی دا د لهر سره میسج شوی دی.

بكل يوم مسج بور سب من راغلي داس يقول عليه وانا كده سوري ببرخيري اغيبل جي سلام سلام دي او صديق يا خداي پاکا بالکل داس دي چي نور لك لا چا مسكال مسكال نه لك نور لا چا مسج مسج نه لك لك دا وليا زلم وران تور شو زلم وران لك تور شو خالك دا اس كما خبر دا لك داس تاسو سر غمين دا داس تاسو سر غزل لكي دل دي پدي گرمي كده راغلي ما بينتي ذات گرمي دا اي سي مبند کړي دا در راغلي ما اوريدن کوم دغه جمعي ورز دا دغه سر سر تاسو څنګه ملمان راغلی دی ملمنی راغلی دغه سره سره داسې نورو گاونډیان درک راغلی وو نن سوک راغلی وو سی حساب کتاب ورځ مو څنګه تیره چولا کوم کوم ځکې تاسو مونږ ادا کو د جمعې دغه مبارک مونږ یا د چانه قضا شوی دی داسې خلک دی راکنه چې غوینه به د جمعې د مونږ قضا شوی بیا داسې خلک به ویګنه چې غوی برتا یعنی کې د دولس بجونه دولس نیو بجونه غوی لکه نن سبا مونږونه چې کوم دی کنه ټایمونه جمعهتونه ماشالله زیات نو ټایمونه زی په جمع کې نو ټایمونه چې کوم دی کنه کې غوی لکشن دی گیپ راوس نړۍ ذات کچریتا نه نن سبا ډېر سہولت ته کنه په خوا هو بدای چلو جاتا یو جمعه دو جمعه ته بد سینز دی نزیو نن سبا هم ماشالله په کلی کې دودری جمعه تینو یو ځکه جمع نه وی بلځ ته بزانو رسې چې بلځ کې نه وی بلځ ته بزانو رسې نړۍ ذات سکه ډېر ذات یعنی کې هغه سہولت ته نو دای چلی چې

سکھ والا خبرہ یس آواز ہو کے شو خبر مدو جماعتوں کو خبر مدو منجون کو والا خبر مدو ملمنو کو لو خبر مدل تکی د مسکال کو والا خبر مدو میسجونو کو لو خبر مدو کال کو والا خبر مدل تکی د لکڑی خلق بدا سی کنا بدبخت تا چوی بدغا د جمی دامن زمن وی ادا کړی یو خبر دل تکی زدا کول غواړم چې لکا غوري سکون چې کوم دی کنا د پدی مونږ کې د پدی دین کې دی غوري ها کچری تاله زدا پیسې د جبا د لډکم د پیسو نه کنا اور تته مطلب اغه پری ہینڈل درکم چې تاسو کې هغه کوا خو یو خبر د زو کوم استاله ته به خوشحالي ال ملاوی ګرګن چې کله ته مونږ کې ته الله سره رابطه کې انداري ځت خوان کې داري ځت مزه کوي وختي عتیق ز مونږ تلو جمعه تنو اور اروانو نو پدې چا پړو باندې الیکشن تی برای مهربانی چا به خپې زار لګولې وی چا به بیکار لګولې وی نو برای مهربانی د پردو په پیزارونو باندې خپې میمک دی لکه هر څړی خپې کې پدې باندې الیکشن دی ڈسپلن خیال ساتھ الیکشن تی تاسو کې الیکشن تی دماغ د الله تعالی درکړی کنده سره درکړی دی ک الله تعالی د دماغ هم درکړی عقل درکړی درلا نو لکشن تی سوچ سمج کولې کدان چرم تاسو بس د خبر شي جمعتون یواز لک سجدیم نه دی کنه شر ته مونږ کې ودا کې نور عمل چې کوم دی کنه به ګړبړ وی خبر مطلب زما د لکشن تی تاسو خیال کوي لکشن تی تاسو دغه کوي کوشش دا کوي کنه چې بل مسلمان لسو کې اغل فائدہ ورکی اغل نقصان مو ورکی نو برای مهربانی پدی خبر باندې عمل کې یو چکل تاسو جمعه تزین بس کوشش دا کوي کنه چې پټیم باندې لاړ شي چکل تاسو پټیم باندې لاړ شي نو ځان خو کولی چې کوم ځکه تاسو لږ وړل د کینه اکثر کو تاسو سوچو کې کنه لکه وسو خطبه به شروع وي ته به چا په اوګا باندې وراولې او چا چاله بده کور کې چا په ولی بلاس دین لوی پیلم کنه نو برای مهربانی لکه چکل داسې دغه کې کوم دومره شوق دی نو بیا پټیم باندې ورځ بیا پټیم باندې سکوا بیا پټیم باندې دغه جمعه تزان رسوا اور ان کو دا پروگرام دا صحت پروگرام دے اور پدی کہ ماشاءاللہ استا سو میسج نہ چکم جگہ پہ انتیج جات روان شوی دی استا سو کالز اور استا سو کال سرسرا استا سو مسکال دری سلور مسکال رغلی دی دغه سرسرا استا سو میسج نو ہم رغلی دا سرسرا زمانے زم پتہ سو مانی سنگ لئی

0: سیب ادریس سیب دغه دوی مجمع ده کنه دغه دوی مجمع ده کنه کنه ده یارا تاسو ته پته شته کنه شته ده دغه دوی مجمع ده کنه ده یارا زما په خیال دا دوی مجمع ده نو بالکل دای د چی اوریدونکو دا پروگرام د سترګو پروگرام دی دا پروگرام د ډاکټر خورشید سیب لترپ سپانسر شوی دی دا پروگرام د ډاکټر خورشید سیب لترپ دغه لترپ دغه د کلینیک لترپ تاسو ته وړاندې کی کچری تاسو دې کې مونږ ته کال کول غواړي تاسو مونږ ته کال هم کولی شي کچری تاسو مونږ ته دې کې میسج کول غواړي افراد تاسو راوستلی شي په لګو پیسو باندې بهترین علاج کیږي په لګو پیسو باندې غټ علاج کیږي په لګو پیسو باندې تاسو د سترګو د پردې دغه مسله چې کومه ده ان شاء الله چې کومه ده دغه بخل کیږي بیا انتظار د څه خبري سبا نه بل لږ کوم د اتوار ورځ د تاسو راشي د اتوار پر ورځ د سحر د و بجو نوال تر د غرمي د دو بجو بوریا یعنی کدا ټیم بل هیر سره ډاکټر سره پاسې دی لیویا ډاکټر ډاکټر سره بل هیر سره یا به کورته زیاده دغه چې کوم راته ځلکی غناړته به تلیویا یا به مریضان ګوري خصوصی خیال ساتھ گرمی دا اور گرمی سر سر چلے چی تاسو کی تاسو یعنی کی خصوصی دخپلو معشومان خیال ساتھی حدیجہ تل کبرا سنگ دغه دا
1: بیت اللہ کی منڈی کبھی خل صفا مروا کی منڈی کبھی خل صفا
0: خدا اسی میں استعمال
1: ویلا بیکلا بیک
0: دادے مہام ہور تو گورما بیت

او ویلکم ونس اگین او جلی بیا دمینی دو خلوص اور دو فارق سلامونا منظور کی قبول کی غغواز اف ایم 94 دلبر ثوابی ز استاسو قربا ز استاسو ملگری اسمت سحری ما لبیک لبیک ناری مزکڑی بیت اللہ کی لبیک لبیک ناری مزکڑی بیت اللہ کی منڈی کوی خون سپا مروا کی نو بالکل سمرو کلی بختور خلق دیا ستاسو د ثوابی با پکڑی زیاد خلق کیا د پاکستان د گڈ گڈ نا د دنیا د گڈ گڈ نا دا خلق با ورغلی بیا دا خلق با روان بیا دا خلق با رسیدلی بیا ستاسو د کور داسی سوک پور غلی بی زنانو کی بوی نارینو کی بوی ماما گان بوی مامی گانی بوی نیانی کی بوی چاچا چاچی بوی مور پلار بوی زوی مور ببی زوی پلار ببی خور مور مطلب خور ببی کنه لکه لور مور ببی داس مختلف کنه دغه ببی اور دی با روان چکم 2024 دغه حج دی الله دې ټولو مبارک کی الله دې ټولو قبول کی ولله دې نه کی سمره خوان بک یار چې لکه غوی دغه منډي و هي غوی دغه شیطان چکم دے کنا اللہ دی پسر گنجے خوبی اللہ دی نورم پسر گنجے کی کنا اغا پکیو لیا دا سی لکا نور ابی زمزم و بزکی دا سیل تکی تلاوت کیل تکی ذکر اسکار کیل تکی گرزی کلا یو سیٹزی کلا توابو نکی کلا نبلو نکی کلا سکی نو سمر خون بکیو اغا پا عظیم خاور بانی با دا خپل قدمونا پا دا عظیم خاور بانی خپل دا تندے مبارک پا دا عظیم خاور بانی دوی دا غلط کی یعنی کی عبادت کی سمر خون بکوی دا جنگلی تا مخامخ شیا بیا دیدار کی کل مکی تا کل مدینی تا پکی زیرا زیدا سی نور زین تا کنا نو سمر خون بکوی حجر اسود پکی خکول کیا سمر مزب کوی او ورچی دی تا کلا لکدا دا سی زید وی کنا دی حوالی سره مون اوری دی لیدیا فرحات صاحب چکم دی اغه خبر کول چې اسمت تکل دا جنگلی تا مخامخ دال تک کل ولاړ او تکل نات پلی کی دال تک تنا توری کنا دغلته کې داسله سبلنګي وګن سبلنګي کیفیت پی سبلنګي مزه کوي سبلنګي مړه لته یو سکون او بدا جړاګان اور دا یو یدي بیل یو خندې بل خبر مته دا کول دغه ډیر زیات لکه دا داسې زیات ډیر کړي چې دین چاس لن توریږي بار بار ول خلک زی بار بار ول خلک دغه ډیمانډ کوي بار بار خلک د الله پاک نه دا سوالونه کوي زمونږ یو گاونډې د زمای ملګری دی اغه ایوب نامه ده زما کلاس پیلو دی نو دغه دو خویندې چې کوم دي زموږ په گاون کې دیوال په دیوال باندې هغه واده دی نو هغه که یوه چې کومه ده کنه کمه چې مشره ده هغه چېرته عمرې لتلی وه نو هغه اوس سمه لیونۍ ده زما مور خبره کوله کنه پلان کوي ترور دی چې کومه ده کنه حمزه ته م ویلي او هر چا ته وایي چېره هلته کې زما نوم ولیکي او دا دی واغ دی که نه لکه وایي چېره ډېر چاته وایي چېره یو پیره بې لیدل غواړم نو دا داسې ځای دی عظیم ځای دی ښکلی ځای دی پاک ځای دی چې لکه دې ته هر انسان بار بار هغه وایي چې زه دې ته بار بار لاړ شما دې ته زه بار بار لاړ شم بار بار زدی کی سو وکم یعنی کی عبادتونه وکم ډېر خلک دا ارمانم کې یا الله ما دغلته کې خاخ کې مانه دغلته کې سا والی نو اسی خبره ته دا زه کوم چې لکه لبیک لبیک دا نه ته ما کله نه کله ریډیو سوری په اسکول کې مې وکنه چې کله ماشوم ما کله چې با ما بناتونه ویل یم زما ډېر خپل आवाज یو مخ کې او بس لیک شانتی لو پران شي وو الیکشن دی ورانشی ویره گنا نوڑی زیاد خوری نا دیگنا

تاسو ګرانو کتونکو ګرانو ریدونکو دا پروگرام سپانسر کړی دی دوا آی کلینک. کلینک د کلینک کې زه غاخونه یو ځای کوم دا باندې به غلط چیرې کنه. دغه سپانسر کړی دی ډاکټر خورشید صاحب کوم چې د سترګو ډاکټر دی. زمونږ چې کوم پروگرام دی دا د هغې خلکو دپاره دی، دا د هغې لسنر دپاره دی که کوم مالدار دی یا غریبانان دی. د مالدارو خو آلریډي وس کیږي، خو لکه دوی محنت کړی پیسې ګټلې ډېر زیات ګران کار دی کنه. دغې سره سره د غریبانانو خلکو دپاره دی، داغه غریبانو خلکو د پاره دی کوم چې په ثوابي کې چوټلا اور کې ټوپي کې د سره سره جانګيري کې نوخار تا اکوړی تا پنجاب تا پینډې تا اسلام آباد تا لاهور تا سلطان تا ملتان تا لاو کراچي تا کویټ تا د سره سره پیښور تا چارسدي تا مړدان تا د سره سره تختبای تا داسې لکه نور ایریا دی رکنه یا بار ملک علاجونه کړی دي، د سترګو علاجونه کړی دي، غټ غټ هسپتالونو ته ورغلي دي، غټ غټ کلینیکونو ته ورغلی دي، غټ غټ ډاکټرانو ترینه غټ غټ پیسونه اخیستي دي، غټ غټو کلینیکونو کې د دوی یعنی کې دغلته کې ګزاره نه چوي، د مطلب د لسو پزې دوی شل روپۍ لګولي دي په خپل ځان باندې. خو یو خبره کوم درته، که تاسو نه امید شوي او تاسو خپه شوي چرا ستاسو دغه مسله نه دخل شوي، د سترګو دغه مسله ستاسو نه دخل شوي، نو برای مهرباني دغه یو ځل تاسو راشي کونډې مور ته کېدی شي ستاسو دلته کې الله تعالی دغه شفا دلته کې لیکلی وي. اوس یو خبر ته زکوم، موږ د خدای تعالی ملنګان یو رکنه، موږ د خدای تعالی غریبانان خلک یو. دا خبر ته بل زما کړی و، زه پرون کور ته تلم، پرون زما پروګرام چې کومه ریکارډینګ چلیدلې وي رکنه، نو موږ د خدای تعالی غریبانان یو رکنه. والله چې دای دا مزدوري موږ ځان لکو، نو باید کې تاسو دا موای چې پلان کې موږ سره دوکه کړی دا دوراغ دی رکنه. که چېرې تاسو وایي چې موږ لاړ شو یا زموږ بدلته کې گزاره وشي، نو بالکل تای چل دی کنه چې تاسو راشي انشاءالله ستاسو بدلته کې انشاءالله کله کړی خیری نیتونه صفا وی زلونه صفا وی سوچونه صفا وی او میډیسن ویژن یو ډاکټر صاحب قابل وی، نو ان شاء الله الله بخیر کی ستاسو دغه شفا چې کومه ده به ان شاء الله تاسو ته ملاویږي. اوس پیسلی د برن کیږي دغه سي د علاج ډاکټر صاحب کوي، خو دغه میډیسن چې کوم دي کی دغه شفا چول د الله پاک کار دی. ول څه خلک داسې دي کنه چې غوي سوجنم دغه گزاره نه کیږي، نو دي کی ډاکټر صاحب هم ګناګار نه دي، دي کی اسمت هم ګناګار نه دي. زما سره میسج درکول دی، آی خلکو له دا میسج ورکول دي چې کوم نه خبره دی چې هغه ستړي شوي چې اوس کوم خوالاړ شو نو امید شوي دي خپه شوي دي، اکثر د شیشې ته ودرېږي په جړا شر دی خپل سترګو ته وګوري کنه، دا سترګې ستاسو کمزوري شوي دي، دا سترګو ستاسو خرابې شوي دي، سترګه مو جړه شوي ده، سره شوي ده، توره شوي ده، خړه شوي ده، کمزوري شوي ده، اوبه کوي، اوبې وچې کړي دي، یا لرې نظر خراب دی، نږدې نظر خراب دی، یا دغه سره سره دغه سره سره جنکین الرجی ورته لګیدل خارخ کې دغه سره سره پسترګ باندې پړد راغلی دا سترګ بهر راوتی دا سترګ دنه دا سترګ وړ شوې دا سترګ غټ شوې دا پړسیدلی دا دغه سره سره جنکی د میډیکل د وجه نستاسو د سترګو د نظر د وجه نستاسو میډیکل فیل کیږي، اوټ اف کنټری ته تاسو نشئ تللی، بهر ملک ته تاسو نشئ تللی، نو تاسو سو کې تاسو مونږ لا یو پیر راشي ان شاء الله کیدی شي دغه نور جنو کې تاسو گزاره نه شوې دغه د الله پاک کار دی. کیدی شي کی پدی ملنگی کلینک کی د ملنگ د تاسو ضرور کلینک کی دی کی تاسو ضرور رزق ته ان شاء الله تاسو ضرور بچ کوم دی کنه اپ تاسو ته ضرور غوري نه وای ان شاء الله زما پروگرام چ کوم دی بس صفا سوتر ویم زکه چ مونږه پیسې ګټور مونږه پیسې حلال ګټل غوړو دانه چی خلکو تشنش نه باغونه خو یو نو بالکل تاسو لراشی د ډاکټر خورسی صاحب د خولې دا خبره ده چې په 20 دن کې بغیر اپریشن د پردی علاج وکوما.

0: پکې زما سما به انتې ذات خو هدا کنه دا پکې زما
1: تا کومه
0: زما د خوخي کړي د کړي د زما د خوخي ام
1: یا د وی تا کنه بربولي دا مجنون
0: شکرانو کتونکو ګرانو ورونکو هغه غواځي د افم 94 د لبر ثوابي زوستا سو کوربا زوستا سو ملګری اسمت سحر مو د برګان سپانسر کړي د دوا آی کلینیک کوم چې د سترګو دغه کلینیک ته کچریتا سوراته غوړي نه بالکل تاسو لراشي رارمان اتوار پر سبا د خپتی دغه مبارک ورځ دا تاسو میسجونه راغلي دغه میسجونه سره سره مارته کوم زیات کړي دي ما درته دا زیات کړي دي
1: بویلی دلی کنا گلا و مخکول
0: دا دا زی بکی زمان سم دو خواهی دی کنا دا زیرا
1: او دا یوسف دا خوشنا
0: آغا باو آل رایچ ویلکم دا بکی زمان دا پارو آوری ها

0: تاسو ته مې پروګرامونه هم کولې. خو یو خبر درته کوم، زه د مایک دومره غوره شوق نه کوم. ها څه خلک وي ګره لکه پروګرامونه او بس پروګرام تیر زمان به ته پته دی، اکثر به تیر زمان ما ته چا به مارننګ شو کدا دی ما پرته یار د ورځې ته پروګرام کو د شپې به زه کومه چې په دې باندې باندې ځان خلاص وي را کنه. نو زه ګوره دومره دغه نه یم، ها هغه دغه ولې شوقین داسې نه یاره سټیم پورې دا شوق به روسته کې زمونږ مجبوري وي که به پکې سړی لچلو په ځان پیدا کې. اوس اتق چې کوم دی نن دا اتق چې چوټي ورځ دا ګرم ګرم تاویږي را کنه کله کور ته ځم. خپل ملګری چې کوم دی هغه خاندان کې خپل خپلوان مړه شوي دي، نو چوټي کړي دا شاګرد چې کوم دی نو د 11 بجې تګیا نو دا نن ما یې سار کړی دی. نو دا اوس دا ګرم ګرم پیری میری کوي اوریدونکو ما سره یو منټ دی. نو داسې د چین سبا به تاسو سره زما 12 بجې ملاقات کیږي د غرمې، د مطلب د 12 تر 1 بجې پورې. ډاکټر خورشید صاحب د پروګرام سپانسر کړی دوای کلینیک د اتوار پر ورځ د 2 بجو نه سهار د 2 بجو نه تر د غرمې د 2 بجو پورې ډاکټر خورشید صاحب د مریضانو چک اپ کوي. د سترګو څومره بیماران دي، د میدې نه صرف د سترګو دا اورلا راشي تاسو د خپل سترګو چک اپ کوي. په دواګانو کې مې ساتي، په دواګانو کې زما هم چې د بریا دي کو پروګرام کې صبر شي تاسو باندې بدلېږي. معذرت کوم، ما بخلی کومه سه غلطي شي ما او بخي د لوی الله په امانو.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer. Musa re batausta da har yo school kapiyani, kitabuna, guides, color pencils, ballpoints, registers, kagaz, whiteboards, har qisam da sports yani da lobo saman, China Stationery aw har batausta pa wholesale rate da school aw college da para. Kharidare bande khpal gift akhistal mehrawe. No pata yaad sate Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer. Committee Market, Nizd Aman Chowk, Sawabi. Proprietor Ubaid Khan. Mobile number 0311-8353-514. Web number de 0303-8852-138.
3: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی، نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر. اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 10 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 10 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232.
4: ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه
5: زه اوستا کالو د پارا شارجه ته سنگلار شما.
4: او هو پمینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی، چرته چې د دبي او د شارجه ټوله ورایټي موجود ده.
5: نو دا سی وایا کنا
4: شارجه جولرز. پروپرایټر زی برادرز، فون 0938-273265.
6: زمونږ په میډیکل سینټر چا صدق کی فری کیم بھی د پیورو جنوالا تر جمیورو جی پوری
7: مکمل
6: سحر د اتوب جنوالا
7: ختم کی د چار صدی د برانچ پتا
6: سحر د اتوب جنوالا تر مازیګر سلور بجو پوری تاسو بغیر نمبر رات لے شئی. د جمی مبارک اورز باندې خصوصی فری کیم پی نو هغه د فری کیمپ نه هم تاسو لگا نا ډیر زیاته فائدہ خستل شئی. د دین علاوه
7: هر نمبر
6: زمونږ جنوالا تر د جمیورو جی پوری تاسو زمونږ دغه درمومند میډیکل سینٹر چار سدا وزٹ کولے شی جی. فگو د دین علاوہ تاسو لدا هم یادگیرنه درکوم چې زمونږ په هیدر مومن میډیکل سینٹر چار سدا کې زمونږه د هومیوپیتی دنیا ډیر سینئر ډیر قابل ډاکټران صاحبان ناشتي چې غوی تاسو ته لګنا ډیر زیات بهترین علاج درکې جی.
7: مند میډیکل سینٹر
6: بالکل تاسو کولے شی
7: چار سدا
6: د هیدر مومن میډیکل سینٹر د چار سدا نه تاسو لګنا ډیر زیات بهترین علاج ترلاسه کړئ. راځي خو زمونږ دغه پروګرام چې کوم دی په FM 94 ریډیو دلبر سوابه باندې هم لینک شو، د دین علاوه په FM 93 ریډیو دلبر چا سده هم زمونږ دا پروګرام لینک ته

0: شامنصور سوابی هموس پا دی نمبر بانی کالو کی او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخلی 03313-9494-1 من ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی هم زما سحر جوڑوی نور خوندور بیلاڈونا گولڈ ویٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پسان خوندور جوڑ کئی هاغم دا بیلاڈونا گولڈ فیس واش سرا او ټول ورځ خپل مخ دا مختلف قسم مضر اثراتونا بچو ساتئی
1: بیلاڈونا گولڈ فیس واش
0: بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوی نوم او نوی فارمولا
2: راضی جی راضی بالکل راغلیم خوگو دستاسو په درانه خدمت کی حاضریم او لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې پرون زمونږ په دغه مقابله په دغه پروګرام کې د 5000 روپو دغه مقابله شروع وجی سعید جی سعید انشاءالله نو راضی پرون مونږ چې کوم نمونه په دغه یعنی مونږ د لایف کال د لارې دغه مقابله کوو د اختر دغه گفت چې کوم دی هغه تاسو ته درکوو یعنی د بیلاډونا ویټامین سی کریم لخوانا د بیلاډونا ویټامین سی فیس واش لخوانا او د دین علاوه د بیلاډونا ویټامین سی سیرم لخوانا مونږ تاسو ته چې کوم دی د دغه بیلاډونا د عید چې کوم گفت دی هغه تاسو ته درکوو جی پرون په دغه مقابله زمونږ نن داسې طریقې سره ده راځي خوګو وایم درته جی څومره لسنر چې دا ټایم زما آواز اوري خوګو د ستاسو ټولو لګنا ډېره زیاته مننه ډېر زیات خوشحاله سي جی خوګو زما نامه باسیتلی ده او زه ملا ګور یم جی زه په حیدر مومند اسپتال پیښور ښار کې جاب کوم یعنی زه د ډاکټر حیدر علی مومند د سوشل میډیا ایډمین یم او د دین علاوه زه د ډاکټر حیدر علی مومند فوکل پرسن یم او د دین علاوه په روزانه بنیاد سهر د لس بجو نواله تر د یولس بجو پورې په ریډیو پیغام په اف ام 97.4 باندې زما د بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان دغه پروګرام جی او د دین علاوه په روزانه بنیاد د دریو بجو نواله تر د

ضرور باسي تليم ملا ګورې راغلې دي فګو دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمټکس پاکستان د بلډونا لفظ مانا دا خستا جنې خستا الګ د بلډونا کاسمټکس پاکستان د کمپنی د وګم کال روان دی او په بلډونا کاسمټکس پاکستان کمپنی کې مونږ سره د سکین د مختلف قسم مسلو د پاره مختلف قسم پروډکټ دي ان شاء الله پاغي باندې بتا سره نن په دا پروګرام کې خبرې کوو نن به خصوصي زمونږ چې کمی نوی تیز ترین فارمولې سره بلډونا وټامن سی پی سواس راغلی دی باغی بانی بہم تیرے خبری در سر گوجی وگو تاسو تا دایا

خوږو په دغه پروګرام کې مقابله داسې طریقې سره ده چې پرون ما دغه مقابله کوله خو چونکې پرون په ریډیو دلبر سوابی باندې چې کوم دی زمونږ دغه پروګرام په ټیم باندې کټ شوی وو څه مسله وه نو د هغې په وجه باندې مونږ دغه

خوګو زمونګه مقابله صدا سیدا د بلډونا وټامن سی فیسواس لخوانا چنن کم مقابله کیږي نو هغه به صدا سی طریقې سره وی چې پرون په دغه مقابله کې ماته چې کم کال راغلی نو زه هغه تاسو ته ویم پرون مونږ په دغه پروګرام کې 27 کال چې کم دی هغه ما اخستی وو او د دې نه علاوه نن هم زه کوشش کوم چې په دغه پروګرام کې ډیر کال والم صرف تاسو ماته خپل نوم د خپل زینوم راتر زینوم

هغه ګټلی شي جی خو تاسو ممات په دا پروگرام کې کال کوي 0312 88 88 150 پدغه نمبر باندې به تاسو ماته کال کوي پرون ما سره 27 کسان په دغه مقابله کې کال کړی دی نن چې دغه کم کسان مونږ ته کالو کې دغه ټولو نمونو لبا دیوانی نونلی محترمه سمینا عالم بورلا بوکس نمبر ورکي په آخري 15 منټ کې به زه یو کال اخلم او هغوی ته به وایم که ما سره 50 کالونه برابرېږي که ما سره 40 کال برابر شو هغوی ته به زه دا وایم چې دې نه تاسو یو نمبر بوکس کولاو کوي په هغه نمبر بوکس کې چې د چا نوم و هغې ته به د بلډونا ویټامن سي فیسواس لخوا نه د عید ګفټ یعنې 5000 روپۍ نقد انعام به ورته ملاویږي جی نو جی بالکل خوږو څنګه تاسو رډي که نه رډي بنې راځي ګورو به چې نن د بلډونا ویټامن سي فیسواس لخوا نه د عید ګفټ یعنې د 5000 روپو وینر مونږ سره نن څوک راځي او د کوم ځای نه پرون چې ما ته کومو کسانو کال کړی و هغه دې نن ما ته کال نه کوي پرون چې ما سره په مقابله کې کوم کسان راغلي وو نو په هغې کې ما سره شاعران

د شاکر لکمان ٹیلر د میراباد ریشما د شاکر 27 کسان مونږ سره پرون په دغه مقابله کې کال کړی دی نن به مونږ ته هغوی کال نه کوي نن به مونږ ته نور لسنر کال کوي مونږ غواړو دا چې پرونی کسان په دې کې رانشي کې پرون چې کومو کسانو کال کړی و او په هغې کې د هغه نمبر نه هم نن کال راغی نو هغه کس په بیا زه د مقابلې نه وباسم او هغه به مونږ سره بیا په مقابله کې نه راځي جی راځئ دغه د

راځي خو ګوجي دغه پروګرام کې به ان شاء الله دستاسو ډیر میسیجونه هم شامل وو د دین علاوه تاسو کال بم شامل وو په دغه پروګرام کې ډیره خبري کوو زدغه هغه دغه پینو کمپیوټر علامه او دغه نمونه ته دغه کال ته ونخل مجي بیک ټو بیک تاسو به ماته کال کوي ډایرک یو کال کټکی کی ډایرک وزبل کال اخلم چې بل کال کټکی کی ډایرک وزبل کال اخلم او مونږ غواړو دا چې د لوی اختر بلډو نه کاسمیٹکس پاکستان لخوا نه چکم گفٹونه دی د لوی اختر والا چې هغه مونږ په دغه لیسنر باندې تقسیم کو او زمونږ کوشش دا دی په دې کې ډیر نقد انعامات ورکو جی ځکه مونږ غواړو دا چې د خلکو پیسې کار روان شي او اختر د پاره ځان لسنا سو کی جی نو چې بالکل دغه د مقابلو سلسله یو ځل بیا روانه ده هغه ته تاسو بالکل ځانونه رډي ساتي جی او که تاسو مونږ سره ایکټیو وي که روزانه تاسو مونږ ته میسیجونه کول او روزانه تاسو مونږ ته دغسې په ګڼ تعداد کال کول نو بیا به مونږ مقابله روزانه کوو او که نه نن تاسو کال وکړو بیا سبا له مو پته نه لګي نو بس بیا به دغه مقابلې نه کوو راځو به خپل پروګرام به کوو راځئ سترګې ستا ښایسته دي دا را سره واورئ او بیا چې کوم دی بیا دغه کال

0: خای
1: نه نه زماستر کې نه دی خېستی برای مهرباني زماستر کې نه دی خېستا زما صفاتونه دی نه کیږي راځي دغه پروگرام ز اولنې کالر ګورم چې ما سره په دغه مقابله کې سوک راځي او د کم زینا السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: څنګه یې باسي ځای مهرباني مهرباني زخم ما سره سوک دی او د کم زینا محترم چالی کلی دی کنا نو ما ورته ما دا خو ما خپل لیکلی دي نو وای ولی لیسنر کې داسې سوکنو چې غي نمونه لیکلی وي ما ورته دا یو څه د فاغم دونه ما ته بیا وروسته ویډیو رولې غلا غي دونه ټرای نه کړی وي کم اس کم د 500 نه زیات ټرای خو بس هدف کړیو دا یو څه د فا اغه چې کم دی دغه کالونه کول او یو محترم سیمینی یو جنې پکې بل وسته دي قانون د ثوابې چې کوم دغه ډیره تکړه ده ماشاءالله اغه دغه ټول نمونه لیکلی ما ته را لګلو نو صدیق قانون د ثوابې کوم چې د همیرا خان سیستر ده اغه ماشاءالله ټول نمونه ماتره لګلیو او اغه هم دغه ټول نمونه لیکلیو جنو ماشاءالله سید جی سید سید پاٹس اپ باندې وکال نه کوي تاسو په واتس اپ باندې وکال تاسو نه کوي نشه د ثوابي وی وی په واتس اپ باندې کال کوم نه نه نه جی جی نه جی نه نشه په واتس اپ باندې وکال نه کوي په دغه 0306 نمبر باندې که تاسو میسج کوي نو صرف معلوماتو دپاره او صرف د پروګرام کې د زرې دپاره به تاسو میسج کوي نور په واتس اپ باندې بکال نه کوي جی نور تاسو ماته راشئ په 0312 88 88 150 په دا نمبر کالو کې او دغه بلډونه 0306 93 693 93 دغه د هیلپ لاین نمبر دی او دغه اینی ټایم ما سره وي که تاسو میسج کوئ که تاسو کال کوئ که تاسو واتس اپ کوئ که څه کوئ هم نو جی بالکل تاسو پیمانه اینی ټایم تپوس پوښتنه کولی شئ دغه نمبر چې کوم زمونږ په بلډونا کوپن کریم باندې داغلی دی نو دغه 0306 نمبر ما سره وي په پروګرام کې هم او د پروګرام نه بغیر هم د دې نه علاوه زمونږ هاسپټل کې چې کومې جینکۍ دي ارزو سره هم وي دا موبایل د دې نه علاوه نایلا سره هم وي او د هغې سره چې کوم دی جانزیب مونږ سره زمونږ یو ملګری دی هغه هم په کاونټر کې ډیوټي کوي نو کله نا کله هغه سره هم وي خو ډېر ما سره وي نو بالکل تاسو پرې کال کولی شئ دارته وایي څنګه زمونږ په لډونا ویټامن سي چې کوم فیس واش دی کوم کې چې مونږ اکټیو انګریډینټ شامل کړي دي چې هغه جینکۍ چې د هغوی په مخ نری نری ویښته دي نو دغه بلډونا ویټامین سی فیس واش چې څوک استعمالوي د جینکۍ چې استعمالوي نو دې سره به دوی د مخ دغه نری نری ویښته ختمیږي نو آیا تا ځان ته بلډونا ویټامین سی فیس واش راوړی دی که نه لا دې نه دی راوړی جی
2: وړی مې نه دی راوړی راوړی مې دی خو بس مشکله ده چې بلته میلاویږي نه ډېر په مشکله سره ته میلاوی شي
1: صحیح صحیح زبس ډېره ښه ده چې ستا ځان ته راوړی دی ډېره مننه موږ سره په دغه مقابله کې بوشرا د چیراټ راله ډېره مهرباني محترمې سیمینی بوشرا د چیراټ نوم ور وخې جواب ډېره مهرباني تھینک یو راځي خو ګو دغه پروګرام ز یو بل لایف کالر ګورم ګورو چې نن دغه 5000 روپو مقابله وینر نن په دغه 5000 روپو مقابله کې موږ سره څوک راځي د کم دی نو بیا دغه مقابله یعنی د بلډونا ویټامین سی له خوانه د 5000 روپو وینر څوک جوړیږي السلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام
1: جی ما سره څوک دی د کم دی نه
2: راحت
1: د مندنی نه جی جی راحت څنګه تاسو خو اللہ دے خوشحال کر ڈیر مننا ڈیر مننا مہربانی اسما احسان دے جنگیری وی وی ما خو پروگرام اوری دو نو پروگرام دے چے اوری دو ستا میسج ولی نو کولو ستا نوم بیا چے کم دے ولی دی نا کولو او ما تے ڈیر خلق میسج نو رالی گی وی دا سٹوڈیو نمبر چے کم دے وی دا زونگ دے نجی دا زونگ ندے دا زونگ نمبر دے خدا مونگ یو فون تاڑو لے دے نو دا یو فون نمبر دے خا ستا نامہ سے دو دا کم دے
2: راحت
1: دا مندنی نا استعمال مہربانی 0312 88150 راځي په دا نمبر تاسو ماته کالو کې میوزیک میوزیک پنن په دا پروگرام کې لګوي ځکه چې ما سره په هډ فون کې ډیر زیات شور روان دی او چې دغه شور وي نو بیا دغه مقابله زه صحیح طریقې سره نشم کولی. نو خیر دی میوزیک په پریدو لګ لګ دغه پروگرام بل لایف کالر. السلام علیکم جی.
0: وعلیکم
1: السلام. اللہ دے خوشحال کا ڈیرا مننا مہربانی جی. ماں سر سوک تھی کم سے نا
0: عزت خان
1: افریدی چار سدینا عزت خان افریدی سنگ خوگ افریدیا د چار سدینا راغلی سنگ خی
0: اللہ
1: جزاک اللہ ڈیرا مننا. سنگ پروگرام اوری کنا پروگرام نہ اوری
0: روزانہ یا ورما ڈیوٹی میں دو بالکل فارغ یم.
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر ڈیوٹی دی دمک تو خلگو یا کنا
0: جج سیف سر ڈیوٹی کو.
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نو سنگ زمون پروگرام پتا سو بانی سنگ لگی پدی پروگرام کی مونگ دو چونکہ دا پروگرام دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دے بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی دا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن دا چی ٹول دنیا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن پیجنی اور ٹول دنیا تے خبردار دا. نو سنگ زمون دا بلڈونا پروگرامون پتا سو بانی سنگ لگی زمون دا کامیابو بانی تا سو خوشحالی گئی کنو خوشحالی گئی
0: دیر زیاد خراب آنے لگی
1: روزانہ پروگرام اور ان شاء اللہ پروگرام کی بنور مقابلے ہم کو خا
0: ان شاء اللہ
1: ڈیرا مہربانی. تھینک یو مننا پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا چاہتا مننا مہربانی جی.

زه په هیدر مومند هسپتال پیښور ښار کې جاب کوم. زه د ډاکټر هیدر علي مومند د سوشل میډیا ایډمین یم. سهار د لس بجو نواله تر د یولسو بجو پورې په ریډیو پیغام په اف ام 97.4 زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه پروګرام جی. او د دین علاوه پر روزانه بنیاد د دریو بجو نواله تر د سلورو بجو پورې

چې د مخ د خایست لپاره د مخ د ښکلا لپاره او د مخ د سپینوالي لپاره تاسو ځان ته واخلئ بیلډونا ګولډ وټامن سی کریم په 400 روپۍ بیلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش بیلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش په 300 روپۍ او د دې نه علاوه بیلډونا وټامن سی سیرم په 200 روپۍ تاسو ځان ته واخلئ راځي خوګو که تاسو ماته نن په دا پروګرام کې میسج کوئ او یا روزانه تاسو ماته په دا پروګرامونو کې میسجونه کوئ نو په 0300 93 693 93 په دغه نمبر تاسو ماته میسج کولی شئ په بیلډونا کوپن کریم چې دغه کم 0300 نمبر راغلی دی دغه نمبر زما سره وي او اینی ټایم تاسو په دې باندې میسج کال کولی شئ او بیا خاص کر په پروګرام کې په دې باندې میسج کوئ نو دا به ډېره بهتره خبره وي نن زما د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه پروګرام کې د 5000 روپو مقابله ده آیا که تاسو ماته په دغه مقابله کې نن

0: برتا سماتا کالو کی جی سبالا د خیالی ورز ڈاکٹر حیدر علی مومند با واحدر مومند اسپتال سوابی کی موجود وی جی راضی د دغه پروگرام د دغه مقابله د دی 5000 روپو مقابله بل لائف کالر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی تاسو سو کی د کم زین
1: جی دا بانو نو د من خبره کا
0: پروگرام اوری دا ٹیم
1: نہ جی اب تو پروگرام نہ شیئر ہوئے دہو لڈو نہ کریم پھنستے جی چیڑ ابھی
0: آؤ
1: پروگرام بعد خبر تک ہو موبائل کے خلاف سے
0: پروگرام نہ بعد رہتا کال کی پروگرام نہ بعد خدا نمبر بند بھی
1: او دا کریم جما استعمال کړی دی کنه دا پیغام لا بای دی چې په مخ باندې چې ډېر دې استعمال ته به صحیح وي ډېر څلور ورځې دا باندې د تر دې چې مخ بیا کاستورایر دا واچي او مخ باندې وشتون دې زیو د وکړل
0: ستا نو دا خو ستا غلطه خبره ده کله چې زنانه چونکی زه ډاکټر نه مخ دوه نه ما د ډاکټر حیدر علی مومند زده کړه کړی کله چې زنانو پی سی او زی کله چې د زنانو پی سی او زی بیماری ګډوډي د دین علاوه د زنانو
1: کړي دي کنه دا پیغام لا بای دی چې په مخ باندې ډېر دې

دا خو ستا غلطه خبره ده. کله چې زنانا چونکه زه ډاکټر نه یم خو دونه ما د ډاکټر درلیم من زده کړه کړي. کله چې د زنانو پی سی او زی بیماری ګډوډي د دین علاوه د زنانو چې کم دی

0: کینوی چې زمون کریم نه مونږ دانوي چې زمون اسمانانی او زمون کریم استعمالوي د دې سره په مخ وختنه راخی دی نور کریمانو په مخ ته راخی دی د دنیا کې چې د دنیا کې چې څومره کریمان دي یا د دین علاوه په دغه پاکستان کې چې څومره کریمان دي او بیا خاص کر په دغه خیبر پختونخوا کې چې څومره کریمان دي که په هغې کې سټیرایډ شامل وي او که نه وي شامل د کریمو د استعمال سره په مخ ویښتنه راخی دي خو چې کله زنانه کې د دننه نه مسله ای د پی سی اوز مسله ای لکه کلیئرلی زه به تاسو ته دا ووایم چې چونکې تا کوشچن داسې کړی نو دا جواب به زه تا له خامخا در کوم چې د کله د زنانه بیماري ګډوډوي یا د دین علاوه د زنانه نورې په وجود کې دننه پټې بیماري دي چې هغه زه نشم ویلی ځکه چې زه ډاکټر نه یم خو بیا مونږ د ډاکټر حیدر نه دونه زده کړه کړې ده چې مونږ تاسو ته دا خبره کولی شو نو د هغې په وجه په مخ فالتو ویښته راخی دي صحیح ده جی نور ته به کوشش دا نو د هغې په وجه ما خبره واوره که نه د هغې په وجه په مخ باندې فالتو ویښته راخی دي ته به کوشش دا کوي چې د کریمو په طریقه کار به ځان پوه کړي لاس کې به یې نه زرغونې پرون ما ته یو جنۍ کال کړی و وایي ما بلډونا ټانک یو ډبه استعمال کو وایي زما ویښته غورځېدل مطلب زما ویښته وایي نه اوږدېږي نو دا څه ګپ شپ نه دی دې له به ټیم ورکوئ دا چا ویلي چې یو ټانک تاسو استعمال کوئ د دې سره به ستاسو ویښته اوږدېږي ولې دا څه د مړو مال دی دا څه ګپ شپ نه دی د ټولو نه اول به ته د پروګرام نه بعد په دغه نمبر 0306 نمبر راغلی په دغه کریمو باندې په هغې باندې به ما ته میسج وکړي یا به کال وکړي د ټولو نه اول به د کریمو په طریقه کار ځان پوه کوي زمون بلډونا کریم په ټول پاکستان کې واحد داسې کریم دی چې دا میډیکیټډ دی دا د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي په ټول پاکستان کې داسې کریم څوک نشي جوړولی خو زه بیا هم دا وایم پرون مې په پروګرام کې ویلی وم که تاسو لس ډبې د مخ تیر سرو کریم استعمال کوي او تاسو طریقه غلطه یې ریزلټ نه درکوي که تاسو لس بلډونا ګیسکیور سیرپ استعمال کوي او د ستاسو طریقه غلطه یې ستاسو معده نه ټیک کوي که تاسو لس د مخ د سپینوالي دپاره بلډونا کول کریم استعمال کوي او تاسو طریقه غلطه یې تاسو ته به ریزلټ نه درکوي مین چیز کوالټي مو د لروړي ده په طریقه باندې به ځان پوهه کوئ نو اله به تاسو ته ریزلټ درکوي په لاس داسې به نه کوئ چې بس صرف په مخ باندې وتپوئ او بس زمونږ مخ تیر سری چې کوم دی ختم نه شو نه دې له به ټیم ورکوئ د ټولو نه مین چیز طریقه استعمال دی دا چونکې میډیکیټډ دي او چې دا تاسو په غلطې طریقې سره استعمال کوئ دا ریزلټ نه درکوي د کریمو چې کوم طاقت دی بعضې جنکۍ دي دا کریم روالي او بس دا مخ پورې کړي او بس بیا دا لاسونه ورپورې وموږي او سولوي نو تاسو خو ټول د کریمو طاقت دلته غرق او پر کړئ نو دا بیا تاسو له خاورې ریزلټ درکړي نو د پروګرام نه بعد په دغه 0306 نمبر تاسو کال وکړئ چې زه تا مکمل طریقې سره پوهه کړم ښه
1: جی
0: ډېره مننه تھینک یو پروګرام ته د کال کولو لګنه ډېره

0: راځي د دغه مقابلې د 5000 روپو مقابلې زه یو بل لایف کالر ګورم. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. بسیط خان خیجو ټیک ټاک.
0: مهرباني جی، ما سره څوک دي؟ د کوم ځای نه؟ حذیفہ د 400 روډ. مونږ سره د 5000 روپو په دا مقابله کې راغی. ډیره مهرباني حذیفہ فرام 400 روډ. مهرباني راځي تاسو مونږ ته کال کوي په 0312 88 88 150. راځي په دا نمبر تاسو ماته کال کوي د دغه مقابلې زه یو بل لایف کالر ګورم. السلام علیکم جی. ہلو، ریډیو ته تاسو کال. السلام علیکم. اللہ دے خوشحالہ کسو کی دکم زینا
2: عائشہ
0: دے مومن دو منگ سرا دا 5000 روپو پا دا مقابلہ کرالا.

دلته یو بل خبر داکم داس ډیر خلک دي چې اغوی مونږ ته داس میسج کی اکالو کې غوی دا وای چې مونږ بلډونا ګول کریم استعمالو زمونږ په مخ دانې را لیا زمونږ بلډونا ارګینیک کریم استعمالو زمونږ په مخ دانې را لیا زمونږ بلډونا انټی اکنی کریم استعمالو نو زمونږ په مخ دانې را لیږي نو تاسو په دې یو خبره باندې ځان پوه کړئ چې تاسو په پیل ځل تاسو زمونږ دا بلډونا نه استعمالوئ د دې نه مخکې ستاسو دونه د کیمیکل سټیرایډ کریمان استعمال کړي دي او د هغې نه بعد د کیمیکل سټیرایډ استعمال کړي د خپل مخونه پې تباه او برباد کړي نو د هغې نه بعد تاسو وایئ راځئ دا بلډونا پکې دي دا به هم پکې چوکوځي چونکې زمونږ بلډونا میډیکیټډ دي زمونږ بلډونا چې څومره پروډکټس دي دا ډاکټري تیاریږي یعنې دا د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي نو تاسو دې نه مخکې بلا کریمان

استعمال کړي دغه مخونه په شرمونو باندې شرمولي دي نو چې کله تاسو زموږ بلډونه استعمال کوي چونکې دا میډیکیټډ کریم دي او دا چې کله تاسو استعمال کوي نو که د ستاسو په مخ کې د نورو کریمو اثراتو یا د ستاسو په مخ کې دغه کیمیکل سټیرایډ اثرات پاتې شوي نو زموږ کریم دغه په مخ کې نه مني ولې زموږ کریم د هغې سره جنګ کوي جګړه کوي او ستاسو د مخ نه دغه کیمیکل دغه سټیرایډ چې کوم اثرات دي دا ستاسو د مخ نه ستاسو د سکن نه دا ستاسو د مړینا دا ستاسو د مخ نه روباسي اوس دغه کریمو د کیمیکل د سټیرایډ اثرات چې کوم دي نو دا په چوپ سره نه روځي چې مونږ په دم واچو د چوپ سره ستاسو د مخ نه دغه د کیمیکل او د سټیرایډ اثرات روځي خامخا به ستاسو په مخ دانی راخیږي خامخا به ستاسو مخ سور کیږي نو دا کې په وجه به ستاسو د مخ نه دغه د کیمیکل د سټیرایډ اثرات چې کوم دي هغه روځي نو په دې خبره باندې هم دا ذهن او دماغ په کلیر کوي زما خوګو که تاسو دا وایي چې مونږ بلډونه استعمال کوو زمونږ په مخ دانی رالی نو بلډونه که د ستا

دغه غندونو دغه کم اثرات د ستا په مخ کې موجود دی، یعنی د کیمیکل دغه کم سټیرایډ چې کم اثرات د ستا په مخ کې موجود دی، هغه زموږ دغه بلډونه د مخ نه روباسي. ولې روباسي؟ ځکه روباسي چې بلډونه میډیکیټډ تیارېږي او بلډونه په مخ کې غلط سیز پرېږدي نه، نو د ستاسو په مخ کې چې دغه د غلطو کریمو کم اثرات دی، دغه د سټیرایډ دغه د کیمیکل کم اثرات دی، دغه زموږ بلډونه فول کریم، بلډونه ارګینیک کریم او بلډونه اینټی اکنی کریم او داسې زموږ فیس واش دا د مخ نه روباسي، ځکه چې دا میډیکیټډ دي او دا د مخ نه روباسي، او د ستاسو په مخ کې زموږ دغه کریم ځای جوړ کی او ستاسو دغه خایز زیات کی، ستاسو تیر سره ختم کی، د دین علاوه ستاسو د دانو چې کومې مسلې دي هغه په مکمل توګه باندې ختم کی. نو جی بالکل خوګو تاسو کولای شئ چې ځان د پاره واخلئ، د مخ د سپینوالي د پاره بلډونه ګول کریم، بلډونه ګول فیس واش او بلډونه سیرم.

0: راځي دغه مقابلي د 5000 روپو مقابلي زه یو بل افکالر ګورم. السلام علیکم جی. جی ما سره څوک دی د کوم ځای نه؟ ہلو
1: السلام علیکم.
0: جی تاسو څوک یې او د کوم ځای نه؟ مهرباني، تھینک یو پروگرام ته د کال قبول لګنا ډیره.

0: قاضی د دغه مقابلی بل لایف کالر. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: څوک د کوم ځای نه؟ نوم واخله مقابلې نه ځي، نوم واخله د 5000 روپو مقابله کې چې راشي. شابه زاهد راغی د 5000 روپو په دغه مقابله کې موږ سره. زاهد راغی، ډېره مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني. راځي دغه مقابلې بل لایف کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني، تاسو کې د کوم ځای نه؟
2: تھینک یو. ریان
0: اقبال مدر خبری کوم سوابی خاص نا، سوابی سٹی نا.
2: ریان اقبال مدر خبری کوي
0: د سوابی خاص نا. جی دورا بیزی دی نمبر چې په
2: پروگرام په مزه پوی نه کړم. نه نه نه نه نه نه ګوره ګوره سوابی والا باز باز په پروگرام مزه را نو واغست.
0: ګوره ګوره ته ګوره د بونو نه جنې ماته په کې دوزل کال را ملاو کو تاسو نه شي را ملاولې. هغه پروگرام نه اوري دوغه باوجود هغه دوزل کال را ملاو کو تاسو نه شي ملاولې. دا ولی ها
2: منگا بار بار کو
0: بس ملاو کو بالکل محترم کلو. ڈیرا مہربانی، تھینک یو پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا جاتا مننا. ہما دا ٹائم زمون پروگرام اوری ہما کا پروگرام اور ہما تا میسج کا یا ہما یجنے ہما دا ٹائم زمون پروگرام اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. راضی دا دغه مقابلی بل لایف کالر. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: سو کی د کم زینا خبر
3: کو گواٹینا.
0: سو کا
3: گواٹینا
0: نوم دسد نوم انیسا د گوہاٹی د 5000 روپو په دغه مقابله کې مونږ سره انیسا د گوہاٹی را ل. بس دغه مقابله اخیری کالر ګورم داغینه بعد بس کال چکم دی بیا بس کو. السلام علیکم جی. ہلو ریڈیو تستا سو کال ملو شوی دی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم جی.
4: وعلیکم
0: جی. جی زما واز درزی. السلام علیکم. ډیر مننه، تھینک یو مهرباني. بس دغه مقابلی کال ختم شو. محترم سیمنی ماته نمونر ولې ګو د دې پروگرام اخیری کال ګورم چې ما سره په دغه مقابله کې سو کراځي او د کم زین او د بلډونا کاسمیک ساکستان دنن د دغه بهترین پروگرام د 5000 روپو وینر مونږ سره سو کراځي او د کم زین بلډونا کاسمیک ساکستان تاسو لپاره وړي دا دا نن پروگرام دغه شاندار مقابله یعنی 5000 روپۍ ګورو چې دغه د 5000 روپۍ وینر مونږ سره څوک راځي د کم ځای نه. دا خو ډېر خسته ځای ویلې.

0: محترم سیمینی ما ته دامه سټولی کې مکمل مونږ را په دغه مقابله کې سونو مون راغلی دي او بیا ډیر ډیر خسته بوکس نمبر دې ورته ورکړی دي نو ډیر تکړه د کنا ګور چې نن ته دغه مقابله د 5000 په وینر مونږ سره سوک راځي او د کم ځای نه ویل ډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو لپاره راوړي د عید بشمار گیفت راشي تاسو په دغه پروګرامونو کې مونږ سره شرکت کوي او د اختر د پاره سبلا نقد نامات او سبلا سوټونا او داسې ډیر بشماري نامات د دغه ډرانه مخکې تاسو مونږ نه ګټلی شي جی راځي د دغه مونږ سره پرون او نن په دغه پروګرام کې چې څومره کال راغلی دي 48 کال راغلی دي محترم سیمینی دا خو بیا تا ماته ویلي وایي چې یو دوه مې نور م اخېستي وایي چې دغه 50 مې پوره کړي وایي جی بهرحال مونږ سره 48 کسانو په دغه مقابله کې شرکت کړی دی. دې پروګرام اخیری کالر ګورم چې مونږ سره جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مایا تارا بن سلام قبول کا.
0: وعلیکم السلام مہربانی مہربانی جی ما سره سوکته د کم زینا
1: بختر علامہ افریدی خبرې کوم تختابی
0: زبردست بختر علامہ د ایک نواله 48 پوری ما سره دغه مقابله کې کسانو شرکت کو چې پدې کې دستانو مم راغلی دی د ایک نواله 48 پوری کم یو نمبر بکس کولا کوم کستا کم یو نمبر بکس یاد کو پاغي کې د چانو مو اگے تبا د بلډونا وټامن سی فیس واش لخوانه 5000 روپے انعام جوړ کوم واکلا د ایک نواله 43 پورې کم یو نمبر مو کولا کوم
1: سات نمبر
0: سو
1: اول نمبر ایک لا سات نمبر
0: سات نمبر کولا کوم
1: ایک نواله 48 پورې
0: کنه ایک نواله 48 ایک نواله 48 پورې دے 48 دو کم 50 پورې دے کم یو نمبر بکس کولا کوم
1: بس یا سو کا چې 3 نمبر کولا کوم
0: 3 نمبر کولا کوم لگتا لگتا 3 نمبر نہ بتلئے
1: یار بس قسمت خبری دا
0: لگا زچ تا تے 500 روپے لوڈو کم بیا بدلئے
1: نہ نہ نہ
0: نہیں بدلئے لگتا پیو قانون 3 نمبر نہ بدلئے
1: نہ نہ نہیں بدم بس چار چاہیے دوا خبر تا ہو کی
0: یو 100 روپے بدل در کم دا 3 نمبر بدل کا
1: یار بس تے بس پر ما نہیں بدل
0: بدل کا یزا 1500 روپے بدل در کم دا 3 نمبر بدل کا شاندار مقابلے دا 5000 روپو وینر مونگا سرا مرہا حیدر فرام شبقدر مبارک شاہ فکو مائی نے دستا سوخ پل کشرور باسی تلی مولا گوری لی اجازت را کئی دا لوی اللہ پما
2: ریڈیو دل وی ستاسو دزرا
3: واس ویل بی بیک بیک Right after the commercial break.
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0415 1 3 2 3 2
5: ما ویلې مال د شارجه نه کالی راوړا
6: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم
5: او هو په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی چرته چې د دبي او د شارجه ټول ورایټي موجود ده
6: نو دا سوایا کنه
5: شارجه جولرز Proprietor Zeb Brothers, phone 0938273265.
2: Zwani da zwanako na bagair nimgidi wi ho ko charta da dag zwanako pa waqt bani gham unaklali shi no pa rarawan waqt ki dag zwanaki stasu da khais da kharabedo bai zurdi shi da oily skin aw da dano da para yo dir khas medicated formula Dr. Heather anti acne face wash Dr. Heather anti acne cream kam chipa salur 100 rupai bani the salur behtareen ingredient sar tayar shwe Dr. Heather anti acne cream Dr. Heather anti acne face wash kam chida oily skin aw the acne is the para der behtareen formula da kam chipa salur urazuki sasud skin acne pimple پو مکمل تو گبانے ختمی او یواز دانا د دغه دانو چکم داغون دی اغه هم پو مکمل تو گبانے ختمی گی پدې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دی لکا بنزوئل پرکسائیډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین
7: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ

0: اوکے جناب د خیر ساسو بلا دي سات میسج پروگرام تر غړیو کالر شریکو بیا میسج شریکو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم
0: السلام. خاله دي خوشاله کا خوره کی 13 او 14 نمبر سی پاره بوای خد یار دسمه سور دسمه
1: سایه
0: سایه الله دی خوشاله کړه ډیره چې تمینه مننه چې زمونږ پروگرام ترالی خوشې پاره ټوپې نه راغله دي وای چې موږ شپک سی پاره کړه خوشې پاره ډیره چې مننه تبر سې کارو کې چې د 15 سی پارو نه وال تر 20 سی پارو پوری بوای خا 15 سی لیکر 20 سو پاره تک پوښې دغه پر وتا سو وای ټیک شو دغه ساسو ته پاره شو دغه نه علاوه خجی انم زمونږ پروگرام ترغلی دا وای چې دعا کوي چې الله مو خوشاله کا وي چې پاره موږ راکې نو 21 نمبر پاره انم وای ډیر زیاته مینا مننه چې موږ پروگرام ترالی کامیاب اوسي خوشاله اوسي 21 نمبر پاره پتا سو وای خا ورګه بل څوک دی د واتس اپ ترال دا قصه ته ختمه کما نو بیا ونو له قصو سره ګورو. سلام سنگ جی وعلیکم السلام. زه پروگرام ورم پروگرام دې زه کولې دې زه زندگی مدلا هور نه زندگی په خیر څنګه خیر سره برابر دې بچا الله دې خوشاله کا خجی خوشی زموږ پروگرام ترغلی د واتس اپ دلاري سلام خاطر مامو سنگ وعلیکم السلام. پروگرام نایس دې او موږ درې سی پاره را کلام خوشاله کا نو خوشی تاسو به دا سکارو کې چې 22 23 او 24 ښه دغه تاسو به دغه وای ښه به نور هم تاسو مسجد پروګرام ته روان دي هغه به ځان سره پروګرام کې شریکو د خیر کوشش کوو چې څومره لیسن میسج کړی دي الله با د ترخی نه راغلی دا وای چې سلام قبل کو وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مننه. سلام بای څنګه وعلیکم السلام مالا 30 نمبر پاره راکا زه لیلا ما د ثواب نه لیلا دا سینه کیږي ښه 25 نمبر چې پاره وی لیلا سوین نمبر چې پاره وی ګډي شابه میسج راتو کو بچا 25 نمبر چې پاره وی ښه ابیر زمونږ پروگرام ته راغلی دا وای چې زه نه يم خوشاله ښه دا کوم خبر الله دې خوشاله الله دې د زله خوشاله یعنی تعالی درک. سلام بای څنګه وعلیکم السلام. حبسایما د 400 دی نامنګا صفات فیس واش ډیر خولې رزلټ راکړی دي او زه خپل لستر ته وایا چې تاسو هم راوړی بس کړه چا خو خو را وړی کړي وای مینا د زور خبره نه چې زله دینه بیا دینه مجبور و مګنه نو په زور خونه کیږي او الله دې دا خويندې ورون ټول خوشاله ساتي چې څنګه دې پروگرام ترازی او زموږ پروگرام خو خې مزمل عرف شایان د کوهار روډ متنونا او څنګه بای وعلیکم السلام. پروگرام اورم پروگرام دې چات مزیدار د زما کزن الینا او مزاینا د بډبیرنا خاموش دې سر دي دوه تر دې سلام وایا توانا زما ډیر محترم خويندې دې الله دې خوشاله کړي ډیر مننه. سلام بای څنګه وعلیکم السلام. علي زخانی ما د 400 نه انن امي کرا غړي ما او ساسو پروگرام اورم ډیر مننه ګډي خوشاله اوسې دې ټایم بعد مې ته میسج کو وای زما ټول لسه سلام وعلیکم السلام. علي زو څنګه خې ست برابر دې بچا خاطر جان بای څنګه سلام قبول کړه. وعلیکم السلام. علي جان بای تا سپیشل سلام وعلیکم السلام. پروگرام اورم ډیر جت نایس ته اقرا فرام حافی پیجی قلا تھینک یو ډیر مننه اکرا خوشاله شي ګډي پیجی قلا پروگرام ته سلام بای سنگ وعلیکم السلام. هاو ار یو ام ویر فاین جی سنا فرام چرسد دا شوډی جتا نایس ته بالی بای مال هم یو سی پر راکا ډیر جتا مینا 26 نمبر سی پر وا سنا د 400 دی والے وای ښا سنا 400 والی تبا سټریم نمبر سی پر وی 26 نمبر سی پر وای. سلام بای ز اکرای ما د بډبیرنا مال دو سی پر راکا اکرا ډیر مننه 27 اور 28 نمبر پر وا اکرا وای ښا 27 او 28 نمبر د بډبیر والے اکرا با 27 او 28. سلام جی حذیفہ فرام ٹوپئی مولا دو سی پارے راکا خوجے پتا سی کاربو کی چتبا 29 او 30 نمبر سی پارے ہوئے خا سویما 29 او 30 نمبر پاروا تاسو ہوئے خا خوجے پڑے رمانا خاطر جان بھائی مالا یو ختم القرآن پورا راکا فاطمہ فرام کلیاس فاطمی اللہ رستا پا جون کے دیر برکت واچی گڑی الله دې قدر وکړه ډیر زیاته مننه او چې ته د الله د کلام سره مینه ساتې کنه او دا په چا نازل شوی ده ته د کلام سره مینه کې ان شاء الله ان شاء الله الله تعالی بس تا باندې بیړې روانې ښه فاطمه ستا په نوم باندې زما سره دلته یو ختم قرآن نوٹ شو او فاطمه ختم القرآن یو ختم قرآن ماشاء الله. سلام بھائی وعلیکم السلام. شاہد مینا سلام قبول وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.

0: برکاتو بالا. سلام بھائی. وعلیکم السلام. سلام قبول کو. وعلیکم السلام. ہمیرا ہور لیلا امام د گوٹینا. او بھائی مونږ دو سپاره را کډیر زیاته مینا مننه. با لیلا ګډی چې سمګه پروگرام ترالی اول نه دو سپاره به تاسو وای بچا. او خمیره ته زما سلام وای. اول نه دو سپاره به سو کوی جی لیلا ګډی بو وای چې سمګه پروگرام ترغری دا د گوټی والا. سلام امام دا سې لیکل چار څه دی نه ولا کدی پدی خبر پندا تا دې سمې لیکل چې هغه چقیسه وي هغه خلکو په یو طرف کې کلا. خاطر جان سلام الله قبل کوم. وعلیکم السلام. زر محمد د ثوابین رنجین لالا په خیر سره مشي څنګه خیر سره دی برابر دی. سلام قبل کا بھائی. وعلیکم السلام. سنگے بھائی ماتا ہم ختم کی پانچ سپارے کو وفا ما وفا ڈیر جاتا من ڈیر جاتا شکریہ. تب رس کارو کے تین چار پانچ چھ ست تین چار پانچ چھ ست وفا تو بتا ہوئے خبر چھا تین چار پانچ چھ ست ہاں نہ سمنگ روڑ بیمار دے دعا گانے والے کوئی اللہ پاک دولا بدے قرآن نہ خاطر رکھ پلی لاڑ دارو کی علی جان ولی نازی پروگرام ترا بچی خیر ان شاء اللہ زر برا شیر خیر. ہاں دمخ وختو دا پارا ٹوٹکا اخایا پلیز پرنا بلوز میں خود الوز ماں پر خیال سرا. سلام مسنگ خاطر بھائی. وعلیکم السلام. زستا خوری مسانیا دا چراٹنا مونگ نا ہم دو سپارے رکھا سانیا دیر مننا آٹھ اور نو نمبر پارا چکم دا اگر سو کوئی سانیا چراٹ والا آٹھ اور نمبر نو نمبر پارا خا اللہ دے خوشحال کا. سلام بھائی جان. وعلیکم السلام. سلام قبل کا تو غڑمبک نا دو سپارے مونگ لرا کا علی جان بھائی تو ہم دے سلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس گیارہ نمبر سپارہ بہت غڑمبک والا خورکی ہوئے ہاں دس او گیارہ نمبر پارا بو دیر من. سلام بھائی. وعلیکم السلام. ساس خور آم نا دو نو شیرانا ماتا یو پارا رکا اور ماتا خنصیب دا پارا دو کا اللہ پاک دی بس پندی بیڑے روانے کا گوڑے اللہ دی پا زندگی کی ہر یو ارمان پورا کر سکا چی دا خوین دی غریبانا دی دیر بے چار وی دیر غریبانا دا سی بے وسا و بے دس ہے کنا چی دی غریبانا سر سبل لار نبی نو دولسم نمبر سی پارا بابا چی توی خوا بارہ نمبر سی پارا بابا تا سو کوئی دا خسمنگ دا خورکی بیوی نو شیرانا چی مکتا مسیس کلے ولی بچیا دانا دا علاکہ زید تا دعاو کئی ٹول خوا تا تا دعاو کی دا خلکا دوار تو کی چتا خشی ہاں ہو گرتے دعا خاصا صحیح دو بکی دیتا ولی خجی نال تمہیں نس ان شاء اللہ سٹارٹ بچی مال ہم دو سپارے رکھا ایمن دا نوشیرانا ایمن دیر مننا تیرہ او چودہ نمبر پارا با ایمن گوڑی ہوئی خواہ نوشیرہ والے چی کمز منگنی عزبی نا خور دا اللہ دے خوشحالے کی احمد دا پلانگونا وچ پریگام خکلے دے سلام قبل کا. وعلیکم السلام. زہم یو ختم کوم مدرسہ کی خاص تاسو خور باجی مد فضل آباد سرپولنا فضل آباد سرپولنا یو ختم القرآن باجی باجی اللہ دی زندگی کی ډیر برکت واچو ډیر لگن کافی ډیر زیاد برکت واچو او اللہ دی صدقه مدرسه ډیر کامیاب کی اللہ پاک دی ستا چې راتلونکي کم د طالبات چې کم دی د دې چې کم بوزغړې دی اللہ دی سارا پارا د نیکی او د خیر ذریعہ وګرځي دعاګانې مت ډیر جاتے کو او تم د ډیر دعاګانې کو وخت زمګ ډیر محترم خوري زم خپل خويند باجګانې دینو بس په مونږ باندې اسی خلګي نو الله دی خوشاله کې ګډي کامیاب شي یو ختم قران مې ستاسو په نوم باندې ولیکو او الله دی د دې اجر تعالی د غیب نو درکې. سلام بھائی څنګه. وعلیکم السلام بھائی. طبیعت مو څنګه دی نګینا د زرو بینا شیر دی کنه خجی په اخرت بلالې غوړم یا عجیب خبره ده دا مې کوم مړی چرته وای ختم قران کې برخره کې تمو ته شیرون نه لګي. سلام بھائی مالم یو سی بار راکای اسماء ما اسماء په خیر ډیر مننا پنځل سم سی بار بو وای ښا 15 نمبر پاره بسو کوئی اسماء ګوډې بره خیر زمو سره پنځل سم سی بار وای خیر الله خوشاله کا. سلام بھائی. وعلیکم السلام. زو سیم حمزدگیر نا پروگرام دی جت نائس تے زبردست تے 9-10 نمبر واغست تے تھینک یو ډیر مننه شکریہ خوشاله اوسی خو میرا د گوټی نه بای تاسو سینګې زه لیلا ایم لیلا زر زبردست یم الله کرم دې تاسو دوار تاسو خپل سینګې خیست مخلي جی. سلام بای سینګې. وعلیکم السلام. پروگرام دی جت کوله دې بای ما ته هم دو سی پاره راکې سمرین پرام ثواب ډا گئی سمرین زمنګا تکړه لې سردا چې تاسو موږ دې پروگرام ډیر خداوت چلے زمنګا د پروډکټ انتها ډیر جت خداوت چلے الله دې خوشاله کی. سمرین 16 او 17 نمبر پارا بسو کوئی سمرین گوڑی بو وای اللہ دے خوشحال کا. سنا دے 400 دے نغلی دا و چ بھائی ماتا اس ایم ایس کرا ولے گا کنا سنا دے 400 دے نم بس ماتا پتہ نہیں کہ بچی تا محسوس سی پاری یاد کڑی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان سو خبر کی کم زینا
1: محمد اسماعیل تو مرحبا کرے
0: اللہ خوشحال کا ختم قران کی برخالی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دیر خوشحال کر ڈیر جاتا مینا من چمگا پروگرام ذرا رکھا. کامیاب شي ډیر مینا ډیر مننه خا و سلام بای څنګه تاسو الحمدلله زخیمه او ما مایما نو مال هم دوه سپاره راکړه ډیر زیات مننه ګډي خوشاله اوسې 18 او 19 نمبر پاره با او ما مو وای ها 18 او 19 دا واتس اپ دلاره میسج راغله موږ سره میسجونو پیکج نشته دی په دې د سیم کې ختم شوی دی کسو وجه کېدلی شي نو دې ته ودا سی وری کو ځکه چې په واتس اپ کې میسج 18 او 19 نمبر پاره مرته ولګلا دا به ان شاء الله د خیره ده وای السلام علیکم جی جناب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ کرم دس خو جی شکر شکر دلا لوی کرم دس خپل خی صحت مخ دی جی
2: خاطر سے بیان چھما تا ہوں یو مطلب یو ختم قرآن جمع پلیم بانی ولی کوي
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنو مرتر ولی کو باجی گل
2: لایبا یم
0: خلایبا لایبا لایبی ستا ستا ستا په نوم میو ختم قران ولي ګوستا نمبر مې سیب کو ټیک دا ټیک ته مو کوم چې
2: لاس ټین چې باندې لیکل وی کنه خو هغه بس پرې ودم او یو ختم القران بول ان شاء الله
0: ټیک ټیک ډیر خوشاله شه ډیر کامیاب شه سلام خاطر به څنګه وعلیکم السلام می سید را فرام کلابټ مال هم یو سپاره کډیر جته مننه ګډي خوشاله اوسې شلم سپاره بو 20 نمبر پاره چې کوم دغه وسو کوئی د کلابټ والا سیدرا وہ ان شاء اللہ خیر دے خاص سیدرا تکڑا دنگی دا السلام علیکم بھائی سنگھ وعلیکم السلام بھائی مالا ہم یہ سپارہ رکھا فاطمہ فرام ٹوپائی فاطمہ تو چرتا ہو رکھائی 21 نمبر پارا چکم داغا بسو کوئی اگر فاطمہ 21 نمبر پارا بدا خیر فاطمہ ہوئی تو دکھنا علاوہ یو بل میسج راغلی پروگرام تا وای چې سلام مال هم یو سپاره کا پټانی ګالز یم ډیر مننه 22 نمبر سپاره چې کوم دغه پټانی ګالز و ډیر جاته مننه مینا ډیر جاته شکریا خوشاله اوسې کامیاب اوسې کامیاب اوسې ولې وبو ته شدید ضرورت السلام علیکم جی
3: وعلیکم سلام سنگه
0: بھائی خیر
3: ہلو وعلیکم سلام
0: سو خبر کی ګډی
3: امن خبر کوم د پېښور نه
0: خډیر خوشاله شي ګوري ختم قران کې برخالي ہلو اوکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر جاتا مینا مننا جی مالا دو سپارے راکھائی خج ڈیر جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ چلا خجی دا سوک دا زندگی ہوئی زندگی ڈیر کو لینم دے مالا دو سپارے راکھائی 23 او 24 نمبر پارا بتا سو وائی خا درشتما او سلی رشتما السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سیلا سنگ
0: اللہ کرم جی نیازبین روڈ میں سو خبر کے لیے کم جانا خبر کے
4: کار قانون خبر کو ماوس میں تاثیر فون کو دس پاری میں نوا سے نظر خبر کو ماوام
0: جی جی جی نادر صاحب جی جی قربان
4: وام امنگ دان کور دو پارا دے کل من تسو جی پاو ہے من لا فتاس کو تا کو لنگ دے را کی کور نشت
0: سبا ما ما تا یاد نہ یاد کنا مفتی صاحب یو وظیفه خود لیو ما سره چرته لیکلو کې پرته را سبب ان شاء الله که جون دونو سبب ورته وایم خدای خیر ان شاء الله ها
4: سیده سیده خپه نه شي
0: الله دې په خوږی من خوشاله کړي ډیر زیاته مینا مننه چې زمونږ پروگرام ته رالی السلام علیکم وعلیکم السلام زه من خبرې کوم دروستم نه نازو دا یو سپاره را که خوې روستم علی من وای ګډې چې یار مال یو سپاره کا 25 نمبر سپاره بو وای تاسو ها 25 ټما 25 نمبر پارا بتا سو وای خان ډیر جاته مینه مننه السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام ترین کلی جان بھائی بس تاسو پروگرام تک کلا
0: راځي به ان شاء الله سر به راځي د خیر تاسو بس خبر کوم د خیره خ ګډي ٹھیک دی بچیا اللہ دې خوشاله کړي ډیر جاته مینه مننه چې موږ پروگرام ته رالي کامیاب شي سلام روري زما سبق کې لږه غلطی ده نو دواره ته کوي چې ټیک شي او دعا کې مو یاد ساتي د زیدین افریال پریال ته زما ډیره محترمه خور یو بس ان شاء الله وبتی وځي ها غلطی نه دیوځي خو چې انسان دغه محنت وکړي الله برحمو کې خیر هیڅ قسم ټینشن مالا مشر خان مالا دوه سپاره یا درې سپاره لکه دوه سپاره بدر کم څه شک کې نشم درکولې دا څه کار بو کې چې 26 او 27 نمبر پاره بو وای ها 25 اور انا 26 اور 27 الیا نور با دې سره هر وخت کې موبایل کې بیسینه خو ځه خیر دی بای تاسو د کوم ځای واه واه بھائی دے دبئی نے پروگرام کے کہنا دا می ویمنگ دے دبئی السلام علیکم جی السلام علیکم جناب جی جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مننا مہربانی جی منگ نے چار صدی وخا لیلا ڈیر جاتا مننا گڈی خوشحال ہو سی محترم خور کھیلا دی جون کی برکت واچو چتا زمنگ دونا پختنا کوی چتا سو د کم زے ندا زمنگ پر خوشحالی خبر بل اور دن کے السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام خاطر وی قاری محمد النیس تاسو ضرور بخشو کولنا
0: قاری سی بو استنے مشو بخیر
6: خوشحال او سی زتمن د سوسې بارے دا ختم
0: سر ادری سی بارے پاتی 28 29 34
6: بس دا درې وانه بدل ان شاء الله ولا بقا
0: الله دې په خوږی من خوشاله که خاطر ډیر زیاته مینا مننه
6: چې ډیر مهرباني ټول مې आवाज دې السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر ډیر زیاته مننه ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ خوشحال اوسی خوشحال اوسی خوشحال اوسی اللہ رستا سچون کے ڈیر برکت واچی منگ دی تو خوشحالی گو دس منگل سر دی زمنگ اور دن کی بیا قاریان صاحبان چکل زمنگ پرگان تراشی اور دن کو زما سرا یو دوا دری سلور پنج شپگ وہ ختم قرآن نے زما سرا وشول اتم نمبر چکم دے اگا نہ سٹارٹ کوم داغی پشا من گٹ ہو جدارا چو پنج شپگ پلے خبر کول غواڑم ڈیر جاتا ضروری گنما چپ دی خبر مانی تاسو واقف کم دی خبر تاسو خبر کما یو خدا اختر مخد جی ٹھیک ده که تاسو ډیر خپې زارو کوي ډیر بهترینی کپڑے وکي او تاسو د خپل گاونډي حقوق پوره نه کړندې معاملات را تاسو سره کوي پښتنه منه کوي نو لازمی خبره ده ګوره د خويندو نتورک چې کوم د زنانو نتورک په نسبت د سړو د نتورک هغه کافی ډیر زیات تیز وي د خويندو ته پته لګي چې په دې کور کې څومره غریبانه خويندې ژوند در سره کوي یتیمانې دي څوک یې شته دي نو لازمی دي جی چې تاسو ځان لا کمې جوړې والی هغه ضروري ده چې تاسو هغه غیله ورکی اول خدای الله پاک ټول مسلمانانو لا غوس ورکی چې کم سیس خلک ځان نه پاره خوخي چې غبل د مسلمان نه پاره خوخي خو بهر کې کبيام داسې نشي کولې د وډي موسم را لې کنه اختر پتن درول د وډي موسم را لې نو که تاسو سره په کور کې دوه دوه جوړې درې درې جوړې د سره وکنه نو یو یو جوړتي بے وسا او غریبانو خلکو لا ورکی د الله د رضا لپاره د پاره د ریاکارې د پاره نه موتی اډول وایمو د ریاکارې د پاره د الله د رضا لپاره ورکی لازمی دا گورے اوریدن کو پدی کہ انتہائی ثواب دے ڈیر جا ثواب دے لگنے کافی ڈیر جا ثواب دے اور اللہ تعالیٰ پتا سلا اجر عظیم ان شاء اللہ دخیر در کی دغن علاوہ زما چی سمرا اوریدن کی دی سمرا خوین دی سمرا مشران دی کشران دی پدی کہ ڈیر خالق دی جی چی داغی سرکاری جاب دے کہ سرکاری جاب نوی خپل روزگار دے کہ خپل روزگار نوی ددا سر نو اللہ تعالیٰ پیسے ور کئی چی داغی پہ تصور کم ناراضی نو لازمی خبردار جی چی منگ د خپل چم گاون معشومان گورو بے وس گورو د خپل امام جمعات چې کوم امام دی داغه ما شومان وګورو اخیله په هزار والو کپڑے ولا والو دا الله در هزار پار تسوی چې د یو کونډي ترور د پارا دغه بچو د پارا ته یو جوړه په هزار واغستو نو هغه بد الله په بارګه کې تاسو سمره دعا کوي تسوی چې سمره دعا وکي تاسو مونږ چې اورس خراب راکنه نو مونږ زیاتره د خلکو نه دعا نه شو غسه کله چې مونږ د چانه دعا ولو الله تعالی په خپل معنی زمنګ اورس کی الله تعالی کلیئر کړي شاد مبارک دي چې تاسو د زمکه واره باندې رحم وکي اسمان والو په تاسو باندې رحم وکي نو رحم خدا نه دی جی صحیح ده چې ته په سړی باندې لاس کړه رحم داري چې ته هغه حاجات پوره کا رحم داري چې دغه ضرورت ته هغه کې ورسره منډه وخه رحم داري چې یو بهترینه خبره هغه ته وکړه رحم داري جی چې په کور کې سالن بخکړې په چم گاون کې ته پته چې دا غریب چلے دي لکه شانتي کاسه کې پیالې کې چاله ورک ماشومان لورکا هغه قبولي کې سي روټه یې نیمه روټه ولا ورکا ودا ورسره وړي تاسو د الله په ذات باندې باور وکړه دا ګورې ځان سره پزین کې ساتي د غریبانو خلکو د دعا نه ده دا دومره زر قبلی کی دومره زر کنا چې ډیر ډیر پریوتی خلک دی دوا داسې مقام تر رسول دی قسم په خوده قسم کنا چې هغه چې خبر نه د پنجو په سوکو باندې د تکبر او د غرور د وجی ګرځي داسې مقام تر رسول دی ټیک دا خو ګورې ګورې د هیڅ چا پته نه کی چا دوا د چا لپاره قبلی کی د چا دوا د چا لپاره قبلی کی هیڅ پته نه لګي انسان ډیر کمزور الله تعالی پیدا کړي انتهایی کمزور پیدا کړي دومره زور ور دی چې د خدای خدای نه منو کمزور دی دومره چې ماشه وځي چې کنه درې غنټې چې وي ماشه وځي چې ما او ورس سپری او کو دا او کو دا او کو دا ټیک دا الحمدلله د خیره زمونږه چې کم بیا زمونږ کوشش ته زمونږ چې کم کاوش ته الحمدلله د خیره د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې کوم کمپنی دا ان شاء الله د دې سره به موږ خپل مرسته کوو د بے وس غریبانو خلکو سره چې څومره زمونږ نه کیږي د خیره ټیک دا اول د خپل خپلوانو بیا د گاونډیانو بیا د لری کلیوال خو لازمی ده جی چې خپل چم گاونډ کې موږ خیال کو فکر کو سوچ کو یک چاله مسلسل روپې مور کړی کنه په سل روپې باندې چاله سم نه جی خو د سر صدقه پر روزانه بنیا سر کاغه لس روپې یو سل ویدا ورکوي نو بیا وسه غریبانو خلکو لري ورکوي ٹھیک دا غریب په ډیر کار روانې کې لکه په سل روپۍ وسته غریب سل سل روپۍ ورکړي کنه دا غبي دومره کار روان شو چې دا خوب چې کوم آرام شوی هغه خوب په سی باندې ټیک شو ٹھیک دا او ستا په هیڅ سمونه شو ستا د چا خبر د نسوارو په دوه ګټي کې ییستا ٹھیک دا نو لازمی دي چې د نن موږ دا عہد وکړو چې د راتلونکي اختر پورې به ان شاء الله د خیره موږ د دې خپل غریبانانو بیوسا بیدرا کونډو رندو غریبانانو سره داسې خزی یا داسې زنانه چې دغې په سر باندې سورې نه وي، دغې غریبانانو څوک مرسته نه کوي، یا داسې بیوسه خویندې چې هغوی په پردو کورونو کې کارونه کوي د خپلو بچو د حزمانې دپاره، نو د دغه خویندو موږ خصوصي خیال وساتو، ځکه چې الله تعالی موږ نه راضي شي. الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي چې تاسو د ځمکې والا باندې رحم وکړئ، د آسمان والا په تاسو باندې په خپله باندې رحم وکړي. نو چې د الله رحم په موږ باندې وشو، تاسو څه وایي چې د الله یو ذره رحم په موږ باندې وشو کنه، نو دا دنیا نه، دا دنیا څه دنیا ده، داسې لس دوشن د دنیا ګانې به درته میلاو شي بیا، ٹھیک ده. نو هر سړی خپله کامیابي غواړي، خوشحالي غواړي، راحت غواړي، سکون غواړي. عمده کشانتي زمونږ په دې چم گاوند کې بے وس خلک دي، غریبانان خلک دي، بے دره خلک دي، څنګه چې موږ په اخلاص باندې په دې قرباني کې دغه خیشو کنه، د دې ته پکې نه ګورو چې دا تور دی که سپین دی، خو بس ولې دیګوي، ٹھیک دیګوي کنه، په اخلاص باندې لګیا یو. عمده کشانتي په اخلاص باندې موږ د دې غریبانو خلکو لپاره پیزار کپڑے هیڅ سم نه کیږي، په یقین وکړه زمونږ په هیڅ سموش لکه سبا څومره سیوا نه صحت درجه سیوا 500 روپۍ ولګي، 600 روپۍ، زه 1000 روپۍ دی ولګېدلې، خو تا ته پته لګي د 1000 روپو په بدل کې تا دومره نیکیانه وګټلې، دومره زړونه دی وګټل، او د هغه ځننه تا ته دعا روخه د پکم کې چې الله پاک موجود دی، ٹھیک ده. لازمي ده چې موږ د غریبانو خلکو دعا والو، او ډیره زیاته ضروری ده، ډیره زیاته ضروری ده چې موږ د غریبانو خلکو خیال هم وساتو، ځکه الله تعالی موږ له توفیق راکړي، هغه خلک به راته بې وسه کړي، ٹھیک ده. الله تعالی په موږ باندې ازمایش دی چې دا بندیان مې څه کوي. نو لازمي ده چې کمون خو نور رسم گناګاری وه درجې سیوا گناګاری خو ولې کله تر د یو بل مسلمان د وجه پنګ باندې رحم کو، تاسو پته نشته چې هغه یو زنانه د یو پښو د وجه جنت ته تلو، یو زنانه د یو پښو د وجه جهنم ته تلو، ٹھیک ده. نو ګوره نیکی نه ده وینې کی کر دریا مې ډال کړه، هغه یو محاوره غونده کړه، وینې کی کو دریا ته گزار کړه، دریا بم نوړي، دا به یو ځای کې ساپه کار باندې راشي، ٹھیک ده. او لچا سره هم چې په زندګۍ کې نیکی وکي هغه ته بار بار نه یاد وځي کا چې په دې باندې انسان زلوچ وي، الله په ناراضه کی په خبر باندې چې هر چته دې عزت خوشاله وسې، خپل خاطر دعاګانو کې دې ساتي، دا ولي الله پامان.

0: قربان وقت حالات وقتونه دا سي چې انسان لکه انسان پر سو سوچ کړي او جوړيږي لکه کوم دنو سو نو هم دا رنګ چې کوم دنو وخت تیریږي او وخت ردو سره چې کوم دنو هغه خلک چې زمونږ ترمنځ کوم موجود دي یا لکه چې کوم دنو کم خلکو مونږ سره ټیم تیر کړي کم خلکو چې کوم دنو مونږ سره زړه اگر رشتہ یج گم دینو د الفاظ او د خبرو اترو روح می لمبی وکړی لغمایا زه همیشته همیشته د گم دینو هم د خبر کول غواړم چې د ریډیو یو رشتہ ریډیو د اوریدونکو کوم رشتہ دنده داسې رشتہ ده چې بدی د گم دینو د وینې رشتہ هم نرسېږي پتن لګي پته باندې گم دینو تاسو سو ویم چې پوي شي به یو کنه چکم خلکا پوئے شوی دی نو خ خبر دا چکم نہیں پوئے شوی نور بچ گمدن صادق سالار بتا سو پوئے کی جی صادق سالار مونږ سره موجود دی جی ماشاءاللہ چ گمدن زمونږ زوان دے زمونږ لک چ گمدن داس زوان دے چے د سرحدونو چ گمدن حفاظت کیو او تاس سره چ گمدن دا صادق سالار تاس سره صادق سالار خبر چ گمدن نو ب شوی بمی او دی پروگرام نہ بم تاس اور دلی زما خوش گمدن د یاران نو یو داس یار وای تاس چے ز تاس سو یم نن سبا چ گمدن نو زمونگ پاک فورسز کی دی ڈیوٹی د جی او اسپیشل کمونگ دی ڈپارٹمنٹ په حوالے سره خبرې کو نو پولیس ڈپارٹمنٹ کې نن سبا چ گمدن نو دی ڈیوٹی دا او داس چ گمدن زوان ټوپک پکړه کړي دا ډیر ښه خبره ده جی او داس ځوانانو باندې کوم دن مونږ فخر کوو چې څوک زمونږ کام د پاره زمونږ خو پاکستان د پاره پښتنو د پاره کوم دن سپیشل خپل سرویسز ور کوي خپل خدمات ور کوي نو دا ډیره لویه خبره ده نو صادق سالار ته پروگرام کې هر کله ویمو او یو څو خبرې وکړو ځکه چې دا هم کوم دن ډیر په منډه باندې ده خو ډیر لکه کوم دن زمونږ ګوتو لاندې راتلو نو ډیر چل هنر باندې کوم دن ما برابر جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگھ صادق سالار اخی ٹھیک ٹھاک ہے
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تیر زمان بھائی جی کپ سلام میں خوشحالے گی کپ سلام میں خوشحالے گی زب جوڑ لا سن تل پتن دگ دما او سلام دے راغ لے تھرا نغلی قبول میں ندی بی دیدن سلامنا
0: قبول می ندی بی دیدنا
1: سلامونا او خلق یوزل سلام وای
0: خلق یوزل سلام وای
1: زما دی یوزر زل سلام پتا سو وی
0: وی قربان وی زار وی زار
1: ټول قدرمند او ریدون کی زمو گدرانا خواغا مشرانو زمو خوند مین دی ګلون ما شومان امید در با کوم چې ما به کوم وخت پروګرامونه کوله زمو کوم لیسنر او ریدون کی
0: جی
1: چې څومره په مینه په خوشحالۍ په محبت باندې مې پریښو ما کښان دی په مینه باندې کسب مسلو کې ان شاء الله جبه ختم شي مینه به نور هم سیوا شي او استاد غوړي زیاده مننه کوم مجز نه تلې مو تاسو نه هم پریښه وخت په وخت مې رابطه وخت په وخت مې تعلق او وخت په وخت مې تپوسو نو د هر زمان به الله مراد ژوند دی ګړندې او بریالي ساته
0: امين جی سره جستاسو جی جی جی
1: څومره چې زمونږه اوریدونکو دی هغه خويندې مېندې د کومشاران دی نو کېدې شي دې کې ډېر کسان ما نه پیژني سچن کسان بګې ما پیژني اوس چې څوک پروګرام وري نو هغوی ته ویم چې هغه صادق سالار یم چې ادبي ستوري پروګرام به مې تاسو ته راوړو چل چل کې د کار خبرې پروګرام به مې تاسو ته راوړو نو بس ما کو نو هغه صادق سالار یم رالم تاسو ما یو څو خبرې به وکړم
0: یاره صادق سالار ماشاءالله په دې کمدن مونږ ویاړ کوو فخر کوو ماشاءالله ته چې کمدن یو داسې ډپارټمنټ سره چې هغه کمدن خدمات ورکړي لکه منشیات په حواله سره لکه لچ کمدن یا دین علاج کمدن امن اوان صورتحال بهتري د فارج کمدن ډیر زیات قربانې دي دي ډپارټمنټو نو تانه چې کمدن ریډیو هیر شو اوس
1: ریډیو وران نه ده هیر خودل کې تیر وای دا مایک چیرې دا مې وګه سملا د عوامو خدمت
0: دا مې یو jihad ده
1: بالکل دل لگے کتا سو غره نو پروگرام جس کر اوڑی گی موضوعی پ موضوع کی خلق لا سبق ور کولی غیل سپو ی ور کولی او پیغام ور کولی اویرنس تے کنا ہم دغه شانتی دام خدمت تے او غم خدمت تے
0: غم خدمت تے
1: نو خدمت داسی پکار
0: یو کار وکیل لگا
1: یو خدمت تو دومر پ جذبے سره کی چې مخ کی تا کم خدمت کړي چې غد نه ایر شي دا یو خدمت صحیح نه کینو بیا به جره مخ کی ماخه خدمت کو کنا نو الله دیو کی دوانا خدمات راټینګ
0: تاسو مونږ کام کمندن سرمایه جی او سمرم ملک کمندن ڈپارٹمنٹس دی پاکستان کې چې څوک خکه خکار کې نو هغه کم نه طاهر هم یار دی او دا سالار هم یار دی او هغه له کم نه نو کله کا غاړه ور کوو
1: چې
0: څوک بد کې نو بد سره کم نه نو بیا خو مرګرته نه کی
1: کنه نه کی نه کی بولو جی
0: نو
1: دا خلک دی کم خلک دی نو کلاس ملاوی مو سره غاړه ملاو او چې کم بد خلک دی نو لاس مونږ نه ملاو ود کړی ورته
0: الله دې خیر وکړي چرته چې کم نه نو مونږ هات کړو کې بندیوان نه کې
1: الله دې نه کې الله دې تاسو باندې بد نه کوي
0: د مینې هات کړو کې چې کم نه نو بندیوان خو یو
1: او مینې په رسو باندې بتاسو تړو مونږه او زلفو باندې په داګانو باندې په زنجیرونو نه
0: یاره صادق سالار ماشاءالله چې کم نه نو تاسو دې چی بدلون دی پکې کوم نه نه راغله هغه مینا هغه نه سوچ زم هغه نه لګ سیوا چې کوم نه بس نکار پکې راغله ده نو دا ګول شو ما کې کوم نه نو اس غوي کنه اوس کوم نه نو ګول شو
1: نه خدمت زرا وړې زیات خراب شوی یو انور باندې په یوزې په بولزې په منډو تړو خدا دې چې خدمت کې سو خراب شي دا خراب نه دی کنه او خدمت مکو ان شاء الله بیا خو ما تاسو ته ویلی مو انشاءالله مړه سه ټایم به وباسو راځو به خیو پروګرام نیم لبه مونږ کوشش کوو چې بیا
0: راګوره دا اوریدونکي چې کوم دی نو ستا ډېر پته چې څنګه مطلب لګ لګ موو اپ شي لګ چې کوم دی لګ موومنٹ تاسو کوم دی چینج کړو ناغي سره ته یقین یقین وکړه ستا باره کې کوم دی خلکو مس کړی دی
1: یار زما به زما ته پوس چا نه دی کړی یار خبره کنټینیو کوي تاسو
0: خبره داسې ده چې څوک ته پوس ولې کنه نو هغه کوم دی نو په ظاهر هم ته چې څوک نه کوي نو هغه بس هغه سر کوم دی نو بس وای چې بندا ته پکار دی
1: نو بس رائے والا خلکونه چې خلک سوږي
0: او سالار سرچ کوم نه ماته نشته جی او سالار جواب نشي ورکوله قدر من دو تاسو رابطه کولې شي څنګه سم خوخه دا کالران سربم خبري کوي او ریدونکو سره چې دي سوې 0938280495 تاسو کانټیکټ کولې شي جی صادق سالار ما سر موجود جی او زمونږ د ریډیو کوم نه یو حصہ پاتې شوې ده بل خبره دا ده چې نن سبا کوم نه پولیس فورس کې دی ډیوټي ده او ډیر زبردست ځوان دی اشاره هم کوي ولی موږ خو چې کوم دنو سمرم زموږ فورسز دی هغه قابل ریسپیکټ دی او هغه به چې کوم دنو هغه په باره کې موږ هایلایټ کوو به ځکه دا زموږ فرض دی او فریضه ده 0938280495 پدی تاسو کانټیکټ کولی شئ او صادق سالار نه که تاسو پوسټ کول غواړئ یا څه خبرې ترې چې کوم دنو که کول غواړئ څه تندج کوم دنو ماته ول غواړئ د مینه نو ماته ولې شئ
1: تیار زمان بای بوي چې اسې به ماته کال ګر دل جن نن تر اغلې نو یو شي غی تانه تاسو هم نه کی
0: نه نه کی ولې نه کی دا داسې
1: اصل کې به ټایم د مونږونو دی خیال لري ما په پدی ټایم باندې پروګرام کوو یو پروګرام به چل چل کې کار
0: نه کالر کوم دنو دا فون کوم دنو مونږ لګ جوړ غوندي کنه کالر روان دی کالر سره خبرې وکړو
1: ها جی ها ها ها
0: السلام علیکم جی وعلیکم السلام دی کال کټ کو او شاده کوم دنو ریډیو هم لګولې دی
1: ریڈیو خپل شاده بونه ساتي نه بیا موږ د اواز سفار راځي
0: صادق سالار کالر سره خبر یو کی تاسو
1: السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام څنګه
1: ښه
2: جی
1: خیر خیر دې جی الحمدلله تاسو ښه وخت سات مخه دې
2: جی تاسو
1: ښه الحمدلله خپل حال را دوايه او نوم خوګ نوم را دوايه او زموږ څوک دې داسې د پاګې
2: شهاب يم د ډیرونه
1: شهاب د ډیرونه کوم ډیرونه گندب ڈیرو نا موسم ہم زماں خیال جی خی
2: خیر
1: جی ماشاء
2: اللہ
1: پروگرام کھلے دے داما سر جب کم
2: کس نہ

0: دلیل
1: قانون دي دلوارې
2: دا وګوره زما پروګرام تاسو نه وروي درې چرته
0: جيم پروګرام زه ټیم نه
2: او کنه زه دغه ویمه مې د ریډیو ته خوځې
0: ریډیو چې څه دې مان کړو چې پروګرام چې بس
2: هغه دې دا مونږ داسې خون غي خو پروګرام ته دې سره وړي مونږ له سلامونه دې راوړي کلامونه دې راوړي ډپې دې راوړي
0: جا دې بس ټول مينوال ته دا سلام
2: وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته
1: ډېر مننه علیکم چې ګمنه ډېر په یاره یاره تاسو سره خبرې
2: وکړې بابا جی شهابو دا ډېرونه د غدون نو غندپنه
1: ایرا صادق دا سید چې استاب आवाज کې کوم دومره سوې د شت ته چې ماشوم دی یار
2: یار ماشوم دی په مینا خبرې وکړه ایرا ماته چا وی ته یار به आवाज ډیر خسته دی یار نو ما یې کتا نه بیو ټپو او د څنګه وی
1: ټفی زه ټپی چې کوم کوم نو هغه شرمېږي او زه اکثر لږ کوم ټپی په دین کوم چې چرته ټپی او نه شرمېږي نه
2: ټپی چې ته شرمېږي
1: مزاج سے شاعرانہ مزاج دے آزاد قربان صبح ڈالے کے صبح شریک
2: ہے پروگرام کون ہوں ماں بخلی و غزل نے ابتدا کو لگا گئی شوگیر شوگیر شوگیروم لکه غم را وریدی شوگیر شوگیر شوگیروم لکه غم را وریدی بیگارا باندې ټولش پسنم را وریدی دزړه سړکی می رو روز یاتې دی تر سبایی دزړه سړکی می رو روز یاتې دی تر سبایی دسترګو نه می یارا لکه نم را وریدی
1: واه واه واه واه واه ډیر ښه
2: دا کوم ظالمانو چې بیا اور لگاولې دا کمو ظالمانو چې په بیا اور لګولې سپرغې د کابل جان په تور خمر اورې دي کندر کندر زما د زړه دنیا دې کړه ظالما کابل او مجانانا لکه بم را اورې دي
1: هاي کابل او مجانانا لکه
2: بم را اورې دي او شیر دې پکې چې غمجن غمجن ما خام او د باران ساس کی توبه غمجن غمجن ما خام او د باران ساس کی توبه سالار باندی ده ساس کو سرسم را وری دی شوگیر شوگیر شوگیروم لکه غم را وری دی
1: شوگیر شوگیر شوگیروم لکه
2: غم را وری دی
1: غم را وری دی دیر خا دیر علا دیر زبردست دیر خجی او سالارا بس پیسی ماتی بشتی گنیش کم نن در کڑی بامی
2: ماتی با گمولا را کرد
1: کالر گرو جی مکسر سوگ رازی دو کم زیرا 0938-280-495 خدرمند دو تاسو رات لے شے اخپل سوچ فکر او اخپل نظریہ جگم دن مکسر شریک ہو لے شے اسلام علیکم جی ہلو
0: سلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی سنگی جی
0: تاسو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: دا بی بی پیجن
0: خیر جون خوشاله تکلا بای په خیر علی
2: خیر مننه ډیر مننه باجګول څنګه یې خیر
0: بالورونه ته خیر علی وېما
2: اما څنګه یو وخت سات مخه دی الله خوشاله ساته قدرمن شي
1: ډیر مکار خزه دا باجګول
2: دا ډیر
1: دی
2: دا ډیر ملنګ خزه دینه دعا واخلا
1: خو دینه چې دعا ولم ولج ګم نن مور نه ولې دعا نه اله
2: مور خو ته دعا نه کوي بدمل بچو ته مور دعا نه کوي
1: نه نه دعا ولم
0: بای جنو تایر دا تایر بای دا غل دی نو دا دته خو مونږ دوا کو دا خو زمونږ بچی دی
1: تایر بای راغله دا خپل عمر دی عمر ته وګوره
2: تایر بای راغله دی اسې باجګول تایر بای راغله دی سالار راغلی دی
0: بای په هیر علی تایر بای باړه خدي
1: نه خبر چې کمنو خبرې ته اور نه رسیدې کنه
2: ها واو کنه ما
1: سره تایر بای لکه چې کمنو مونږ دی نسو کړ وسو بزی رازو او تایر بای
2: میسج ورکه یار دے داسی مون اورست روز خرابی گی او دی
1: نه استا لکه کوم نه استا هزار ولی تو چرته دمګر دمګری یا کوم نه
2: پیری تر نه حساب کړی له
0: کاندا تاسو خندوما
2: ماجی ګلو
0: قربان
2: ا یم دا دغه را سره ناشته تایر به را سره ناشته کنه نو دته سداسي میسج ورکه یاره ده داسي مون اورسته روزه خرابيږي
0: دغه ما زار
1: والده او دغه نه استا لکه کوم نه استا

0: صادق سالار خبر داسې ده کنه چې باجیګل شانت خزې کم نه نو هر یو مالت کې لکه کم نه ته بس یې کې وینې ګورې بکنه باجیګل داسې کم نه نو یو نایاب هیر ده کنه یا نایاب کم نه نمونه به وایو
1: صدا بهار چې
0: دې دومره کورن روان کړي به دومره کورن بروان کړي
2: چې تاسو ته ویل شي باجیګل نه
1: ماشاءالله نور روپس تباہ
0: سلام
1: کلام اور تو غزم بھی ازما
2: سلامونه خدا دی کې دغه سرپرست ما ته سلام
1: وعليكم السلام
2: ټول مينوال ته سلام دي دغه کې سوالې کې مي ملګری دي مانیرې کې دي او شاه منصور کې او دا ټول زما ملګری دي په انتظار کې دي چې باجی ګل به سوخ راځي زما دا خبره د ټولو
1: خو خا خا زیری کلا بډ ما
0: د ځان خپل باندې کمنو تعریف کوي یا خدای پاک
1: باجی ګل دی مګنا زیده کلا بډ او مرغوز او ګاړ مونارا غدون بر داسې ټوپې
0: او دا ټول
1: د خپل جنگیرې د تور ډېرې کې دا دی پاتې شو کنا ټول ته سلامونه خا باجی ګل تر سلامونه قبول کړي
0: اسی با سالا ته په باجی ګل خبر جگمنو یقین کې کنه ستا به یقین راځي کنه
1: یار یقین خو په پکار دی ځکه چې هغه په کې دروغ وسونه به کنه
0: ما خدا سره لګی یار کالر ګورو 09832804595 جی کانټیکټ کول شي راتلې شي شاملې دې شي او خپل د موجودګۍ کمنو احساس را کول شي خبر یو کی جی کال
1: السلام علیکم
3: السلام علیکم سردار وای سنگ ایزویا خبر کوم
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته خیر خیریت دی امن الحمدللہ تاسو خیر جی الحمدللہ تاسو خیر هم د الله نه غوړو زما نوم چردا اوریدل دی مخکی
3: تاسو
1: څنګه مې بای غوړې ته ها دا ریډیو زړه لیسنر چې ګم دینو مو خو په غزړو هیرو کیو ګړه
3: مصروفیات
0: کبھی
1: خینیم بیا بو جاڑے میانا گرانا میانا زما بت یاد گیا
0: ڈیر ہا ڈیر آلا
1: کد جن

0: خپشي زګه چې یو آر جلد پروگرام کوي ټول خلک پروگرام اوري نو داسې نه چې تاسو د حرکت د وجه زموږ یو ملګری د یو آر جی شپ نه په سداسي خبره او په داسي تاسو پر وې باندې د دې ځنه په داسي طریقه باندې لړ شي چې زموږ سم آر جی چې دې سم ملګری دی کې دی رزق ته نو رزق چې دې په طریقه باندې کوي نو خبره برالنډا کوم چې سم زموږ آر جی دی ټول لیسنر لدا پیغام ورکوم چې د ځرانه مینه ورکې د ځرانه محبت ورکې چرتم شي خاده با ژوندې ګړندې وبرالې دی وسی لوی الله فمان
1: د لوی الله فمان جی صادق سالار موږ سره موجود او ډیر زبردست جوان جی او زما لکه چې ګمدن او یقین ساتي دا دې د مخې چې ګمدن دا خبره نه کوم ما دا ډیر زیات نږدې دی او چې کله هم ګمدن په موږ لکه سخت راغلی دا کله هم ګمدن داسې څه حساب کتاب شوی دی نو صادق سالار رما سره وګپو وګجي نور سختونه چې ګمدن موږ الله ساتي امین سم امین سره ساسو
2: نصیب زما
1: ٹائم را سرچ کم دینو کم دے جی او بیخی کم دے
2: سوچتا دل تم کولے
1: سوالس منٹان چکم دن ماں سر پاتی دی او کدی ٹائم کے شاملی دل غواڑی 0938 2284 95

0: کالر ګورو مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه سوال غواړي. السلام علیکم جی.
1: ویا چر خو د مالی خبر اوي چر خو د مالی خبر اوي خچ مچی یا وحی پوستولکا گنگر تا جلگوی مخ کی کی دی که گنگر تا جلگوی مخ کی دی نسبی گی دی گنده دی بدادتا. والیکم السلام. والیکم السلام.
0: سنگه ملنگ شاہ کا کا خیر دے ٹھیک ٹھاک طبیعتنا حالات مزاج
1: خوشاله کما خو د سکول ما خو تاسو په دغه پروگرام کا وای او تاسو دې ململم په خیر علی الله صادق سالار صاحب دی.
0: صادق سالار صاحب دی خو صادق سالار صاحب چې ګمندنو بس اجازه واغست زکه چې هغه په ډیوټه باندې دی او دل د ګمندنو
1: او دا خو هم پته له خو ته بول وای ملنګ دعا سلام کولم نه بل اس کا کار ولا کړو نو هغه وو چې کړو یې په پیحو کې د کنا بابلو کې دی.
0: ها وا وا وا بس ابا بیل دا ها
1: زم بس ولا ملنګ شاه ملنګ له دعا سلام کولو
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی دامنگ سارا ملنگ شاہ کا او جناب داسې کار دی چې زه تاسو لپاره ټپی پروګرام کې شامل وم او ټپی نه ټپی

0: او نن اس ام اس سینڈر چې کوم دی نو دی خاموش دی جی په پته باندې پویګم چې دا څه وجه ده
1: زما د خوږ زړګي ټکور دی
0: اها میرے سینے میں محبت کی آگ

0: کالر ګورو سوخ راځي د کوم ځای؟ السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: سوخ خبرې کوي د کوم ځای جی؟
1: دغه خبرې کوم تر کوم
0: خیر دی جی. خې تاسو ټیک ټاک یې؟
1: امن دې شکر خپل وای تاسو خې
0: خیر دی جی. سبل غوړی
1: جی تاسو سلام کوم کولې غواړم.
0: وعلیکم السلام. خیر چې کوم نن سو کار روزګار مو دې سم مصروفیات مو سي دي یو سو خبرې خو کې تاسو کوم نن ډایرک مندوي دا خیر خو دې وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. دارور مونږ سره پروگرام کې شامل شیو. بل یو کالر ګور مونږ سره سوک راځي د کوم ځای؟ 0938 2804 95. او اوریدونکو داسې دی چې زه به اوس تاسو نه رو رو اجازه بالم جی. اینڈ آخرنے مونږ کالر ٹائم را سره چې کوم نن دومره نشته یار. ٹائم دا ولې

وینني را تووي چې زه څنګه يم نني را تووي چې زه څنګه يم سپين غنم رنگ ک ګل رنگ يم او لاس لاس کې راکړو ویلي وګورا لاس لاس کې راکړو ویلي وګورا تاپسې مې تبه و اوس څنګه يم او پلاس مې ور لزور کړو په خندای وي پلاس مې ور لزور کړو په خندای وي ډیره د دې عادت نه تنگ يم او څنګه په بهانه غاړه راکړله څنګه په بهانه غاړه راکړله یو ګوره جانان ستانه دنګ يم اوکې جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو ځل بیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زما ګرانو خوګو او درنو کې درمن دوه اوریدونکو څنګه تاسو خو ټیک ټاک امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ رم ټیک ټاک فټ پټ شټ ساټ پر هوري وای هم هغه شانتي برا تا ټیک ټاک فټ پټ شټ ساټ او ته ژوند په مزو کې بوي بالکل هغه आवाज ډی اف ام 94 یعنی کې ډی اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه ماته ویل کې چې تاسو قدردان تاسو مهربان You are super duper han, you are great han. RJ Akib Jan Jadun ji. Bilkul tasudi waqt ki khaga awaz de FM Salur ne bhi yani ke FM 94 radio Dilbar Sawaway awaz ho rahe ho. Tasud Akib Jan awaz ho rahe ji. وی اول دومره مین راکړه چې مغرور دې کړم بیا نه دومره لری لاړ چې رنزور دې کړم اول دې دومره مینه راکړه چې مغرور دې کړم او بیا نه دومره لری لاړ چې رنزور دې کړم او ما زم زم کړم دوه خلکو په زړه ولګې دي او د زړګي درد په جهان کې مشهور دې کړم هاي هاي داسې د افغان شعر نوې مګورې ها بالکل جناب ماته زر زر سره میسج راولی گئی ادارا تو اچ آیا زما آواز زر سره اوکے دے کہ اوکے نہ دے او زما آواز تا سچرت چرتا اور ہے مہربانی ہو کہ یو یو میسج ماته راولی گئی چھ ماته پتہ ولگی گئی چھ آیا زما دا آواز کم کم زائت رسی گی زما دا آواز سوک سوک اوری کنا چھ ماته خود عمر اندازہ وشی چھ چرتا چرتا زما آواز رسی گی کنا نو حالت نہ ماته یو یو میسج راولی گئی جی او د خپل موجودګي احساس زما په مونږ راکې جی زما ګرانو کو درمن اوریدل کو د ترو کال د ترو میسج په اړه تاسو راځي دغه پروګرام کې مونږ سره پارټیسیپیشن کوي یعنی کې شرکت پر اثر کوي خجړم باندې میسج مونږ ته چکم دینو هغه هیپس شینوګي چکم دینو د سټیفان مونږ ته میسج را لېږي چې आवाज دې بالکل اوکې دی وو ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا دویم میسج مونږ ته انا بیا را لېږي چې په مینه کې دی आवाज وکې دې دا شانت ما ته سٹارټ کی فیډبیک راکوي چې ما ته پته لګیږي کنه چې زما دا आवाज کوم کوم ځای ته رسیږي او زما دا आवाज کوم کوم ځای کې اوکې دې کنه نو ما ته یو یو میسج را لېږي کنه بالکل جناب زما ګرانو خوګو درنو کې درمن اوریدونکو څنګه تاسو خې ټیک ټاک کنه حالات او اکیار برابر دی واړه ساړه یاران دوستان کشران مشران پولیسان ډاکټران انجینرانو کې ځان خپل بریډي بریډي ټول خې کنه امید لرم چې ټول بخې او زما به سم ډیر ذات انتظار کړی ول چې اکثر له اوس 6 بجې چې کم دی نو هغه زما دراتلو چانس چې کم دی هغه زیات وي اکثر له 6 بجې چې کم دی نو دغه پروګرام تر زمان او بیگا بیا ډیر خلکو ګیله کوله چې کی بیٹاوی چې مطلب زه بچی بجی پروگرام تر ازمو بیا چې بجی نه راغلی کنه ما تاسو ته مارننګ پروگرام کې ویلیو کل سم مونږ ته میسج را لېږی کل سم ډیر مننه چې په باجا کې دیواز وکړ ما تاسو ته بیگا ویلیو ګرانو کې درمن دوریدون کې چې زه به 7 بجی پروگرام تر ازمو کنه ما یې زه به 7 بجی پروگرام تر ازمو 7 نه والی تر 8 بجو پر زما د پروگرام یو جاو سره او تاسو چې بجې په انتظار باندې وینو دی کې خو زه ګناهګار نشم کنه بلا خلکو بیا ګلی ما ته کولې کنه امن مونږ ته د شوی اډینه میسج را لېږی دی نه علاوه جویر یار مونږ ته د ګډون نه میسج را لېږی چې आवाज یو کې د ډیره مننه دا شته ما ته ټایم تر ټایم چې کوم دی فیډبیک راکوي چې ما ته پته لګیږي زما د غواز کلیر دی او کلیر نه یو چې کله زما आवाज کټ کیږي نو ما ته ډایرکټلی میسج کوي یاکی بای آواز دی لاړلو جی خدا راته وای ګرانو کترمن درلودونکو چې د نننې ورځې مصروفیات تاسو سو
نننه ورس تاسو چرته چرته چلی وای نننه ورس کی تاسو سس کارونه وکړل نننه ورس کی تاسو سخه کارو کو سبت کارو مو کو بالکل ډیر حلقه بلا سی وی خوش نصیبا چې وای نننه ورس چې کوم کارونه سر تکړی وینو هغه بتول داسې کارونه وی چې دا وای د پایدې د پاره به هم ویو د بل مسلمان رور د پایدې د پاره به هم هغه کار وی حجی او ډیر بد نصیب حلقه بداسي وی چې هغه به چې کم دینو ډیر خلکو زړونه مات کړی وی ډیر خلکو سره به چې کم دینو هغه دوکي کړی وی تا خدا خو زما دا خبره زما وری ګرانو کې درمن دوری دین کو چې نن سبا چې چا سره سکه کنه ګوري هغه به تا سره م کیږي خط دا مو چې ما پلان کې سره وکړل او ما سره بنه کیږي چتا پلان کی سره سوګ لغه با تاسرم کیږي ها زما ګرانو خو ګو درنو که درمن درونکو زما د نن ورځ مصروفیات سدا سی او چی شهر پاسې دل منو شهر می مونږ وکړلو بیا می ریډیو وان کړلو او بیا چې کم دینو ریډیو می آن کړلو بیا می ترنو بجو پوری سیستم برابر کړلو ترنو بجو پوری چې کم دینو ترانسمیشن و چلی دلو او بیا چې بیا تلم او راتلم نو یې ویني مې بچیلې چې کم دې نو بیا ریډیو ته واپس راو رسیدل مشوي اډی ته تلم او بیا چې کم دې نو ولته را روان شو لمنو یې ویني مې بچیلې چې ریډیو ته واپس راغله لمو بیا مې مونږ وکړلو لاړم جمعه ته د پاو کم دوه بجو مونږ مې وکړلو او داسې وان چې دا شیو ګرانو که درمن دورین کو چې کله میمون زوکړو نو بیا راغله مې ریډیو ته نو روټای مې خوړل او روټای نه بعد بیا لک شانتي ودو شو لمه داسي تقریبا ګنټه نیم مې آرام وکړل او دا اخینه بعد بیا لاړه د جیم ته جیم چې کله جیم ته لاړه لمه جیم مې وکړل نو بس بیا ټایم ته چې مې وکړل نو ټایم باندې به هیپونه شو مې لس من تکم شپک بجی ویلا په جیم کې وما ډایرکټ نه په بایک باندې خبره واړو ده او اکسلریټر مې ورکو جی غا یو په کې आवाज مې کوي لکه اکسلریټر پرې ده دلته موږ سره یو ملګری شایي دینوم دی کنه هغه نه مې اوس ته پوښتنه

dar să care granul către mândă lui Duncum. Bă, spre de cum mai era. Ijazat mi-te vară, stiu iubica. Și ai eu răz rarele. تقریبا د نن نه دا درې نیم کال مخکنی خبره ده کنه درې نیم کال مخکنی خبره د شاهد خان راغله او چراغ نو ماته وی چې عقیب بای زه آر جی جوړیږم ما له ټریننګ به څوک راکوي ما صحیح ده کنه ما آر جی جوړیږي ماشاءالله تعلیم یافته سړی دی ښه کوالیفاید دی کنه خو بس دغه یو عدد پکې چې کم نه ښه نو ما ته وی چې ما له ټریننګ څوک راکوي ما زه د څه دپاره یم که نه ما ته وی چې ما د ریډیو په ټیکنیکل کار هم پوهکړم ای صحیح ده را مې وستو کمپیوټر ته مې کېنو کمپیوټر کې مو له لږ کار ورکو که نه ما دا کار مې دله درکو او دا ستا د ننۍ ورځې کلاس دی ما په دې به چې کوم دی زه ستانه بل ټایم به دا ټیسټ زه تانه اخلم او که دا تا ماته پاس کړو بیا به تا ته زه نیکسټ کلاس چې کوم دی نو هغه اخلم نو دته چې ما کمپیوټر کې کار ورکوم زه به د پروډکشن نه بهر شولم لږ ساعت دپاره بهر لاړم دی به ډایرکټ یوټیوب ته رسېدی او د کرن خان سونګ به ځان ته لګول چې ما به دې په بله ورځ باندې تپوس وکړم ما هله کې تا ته ما څه کار راکړو یار عقیب بای ما خو د کرن خان یو سونګ په هغه ټایم کې اورېدو یار نو جناب ډېره ډېره زیاته شکریہ شیطان موږ سره سټوډیو کې موجود دی ګرانو قدرمن اوریدونکو ستاسو میسج زم را روان دي او هو هو ورسره بس تاسو لایف کالز هم شاملو اوکے په 0319-15-17-094 باندې تاسو میسج شاملېږي 0319-15-17-094 ګرانو کدرمن درنکو په 0933-280-495 باندې تاسو لایف کالز واورې ها

بالکل جناب ګرانو کتر بندو رجنکو ما وی کنه چې زبنن په موبایل باندې خبر کوم او په بایک باندې به خبر کوم خو چې خبرې ډېرې زیات شو اوس به هر روانو زمنګا زمنګ یو ملګری د بهر نو اگر اته وی چې مطلب لکه پدی باندې به خبره کې او داسې و چې زه په خپلو خبرو کې دومره غیب شولم چې زمانه بیخي هغه خبره را شوجي ما یې زه به په دې ټاپک باندې خبره کوم په موبایلو باندې خاص کر چې موږ ماشومانو له دغه موبایل ورکو یا ماشومانو له موږ موټر سایکل ورکو ما یې زه به په دې باندې خبره کوم په دې باندې ما مخکم بلا ډېر زیات پروګرامونه کړي دي خو بیا هم ما وی زه به په دې باندې پروګرام کوم خو داسې دم چې بیخي ورته سم نه شوم جی دومره خبرې را سره جمع شوې چې اوس هم لاندې ختمې خو چونکه زه ټایم ته ګورم او بیا خپلو خبرو ته ګورم نو زما خبرې به ختمې نه شي جی زما خبرې به ختمې نه شي او دغه ټایم به ختم شي نو زه غواړم چې تاسو لایف کالز هغه هم د پروګرام حصه جوړ کړم جی ور سرا تاسو میسجز هغه هم د پروګرام حصه جوړ کړم جی

0: ماں ویلے مال د شارجا نه کالی راوړه
1: زو استا کالو د پاره شارجی ته سنگل لار شما
0: او هو پمینا بازار دوبئی کی د شارجا جولرز دکان دی چټ چی د دوبئی او د شارجا ټوله ورایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 0938273265
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی یا د ماتې دوه نفس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS, MCPS, FCPS, ex-registrar HMC, Peshawar. سہر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پتا یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکې 0314 15 13 232 یعنی کہ 0314-15-13-232
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
4: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی from 5 a.m. to 1 a.m.
5: ye radio dilbar sawabi hai aur aap radio dilbar fm 94 sawabi se islami nashriyat sun rahe hain.

دغه ټکړه ډاکټران صاحبان موجود وی کوم د چی ډاکټر سکندر حیات سے بولل کیږي د پیر د ورځې نو اخلا تر جمعې ورځې پورې هغه موجود وی او سبالا یعنی د خالب د ورځ باندې زمونږ د پی خبر خار یو ډیر قابل ترین ڈاکٹر زمونگ دا اوپی خبر خار یو ډیر مشهور ڈاکٹر زمونگ دا اوپی خبر خار یو ډیر تکنه ڈاکٹر زمونگ دا اوپی خبر خار یو ډیر ینگ ڈاکٹر زمونگ دا اوپی خبر خار یو داسی

लूड यानी सिफर 330 30 704 दगा नंबर बांधी काल मिला ओके ओ गमंग द चार सदी द अस्पताल बारे की मालूम आतर ला सके के दासुर स्वामी स्वामी अस्पताल बारे की मालूम आतर ला सके सिफर 33 यो नहा सलूर नहा सलूर यो यानी सिफर 331 93 94 94 1 दगा गमंग द स्वामी द अस्पताल नंबर दे ओ तासु मालूमात तर ला सके गले सी داسه دجی چنن د جمعې دغه مبارک ورځ وو د جمعې به دغه مبارک ورځ کینن ما بلو کلر کاټن چولې دی یعنی سکای بلو کلر چې کوم وی کنه تاسو با کتلې وی زما ویډیو اختر کې مې کوم سکای بلو کلر کاټن ځان د کړو د مخامخ په جیب هم دی هغه کلر کاټن مې چولې دی او په اسپیټال کې مې نن رستي رشوي دا یعنی په خبر خار اسپیټال کې مې رستي رشوي خو ما سره یو کار دا شوی دی چې تاسو به جام له خو پېژنئ که نه هغه لږ چې ووي دا جام له در باندې وامه ګورئ تاسو یې پېژنئ که نه پېژنئ هغه غاښونو دا کوم چې لکه دا د سایډ غاښونه وي که نه یو ګس سایډ غاښونه وي یو ښي سایډ غاښونه خو یو خو بره وي یو ښکته وي که نه زما چونکې دي دا ښي سایډ چې کومه جامله ده یا جامه ده دا چې کوم دی لکه خلک ورته ډېر جامله وي یا ورته جامه وي زما د ریخي سیټ چې کومه جامه ده نو دا لږ شانې اوړېدلې ده لکه اوړېدلې مطلب دا چې دا داسې نښتې شانې کې ده او اوس مسله دا راغلې چې لکه زه خو خبرې خو زه کولی شم خو خبرو کې چې کوم دی مسله اوس دا ده مسله اوس دا ده چې مطلب ځکه ډېره لکه هغه خوراک ده که زه خوله کولاوم نو بېخي لکه ډېر تکلیف وي تکلیف مطلب دا چې لکه په اسانه باندې کولاویږي لکه درد مرد بې نشته دی خو صرف لکه دا زما په خیال اوړېدلې شان دی کې ده اوس خبر نه یو چې لکه څه چل شوی دی څه لوبه شوې ده چونکې ما ځان سره یو میډیسن هم راغستې دی هغه مې نه دی لاچولی د دې پروګرام نه بعد به اچوم ما ته یقینا چې دا هغه میډیسن سبا انشاءالله ټیک ټاک شي خو چونکې پته نشته چې هره څه لوبه شوې ده ما سره یو ځل مخکې هم شوی وه یو ځل مخکې را سره داسې شوی وو چې سهر وختي د خالي ورځ وه او د خالي په ورځ باندې زه سهار وختي راپاسېدم چې سهار وختي راپاسېدم نو روانو ما سوابی اسپتال ته په هغه ورځ باندې ډاکټر صاحب نه تللو روانو ما سوابی اسپتال ته او جانۍ چې کوم دی راله ښه پراټه راله تیاره کړې وه انډ منډې به خړې وه چې څنګه راته کېغوستله ما ښه خبرې ترې کولې خو چې څنګه کېناستم اکدم دک جام مې ونه ختله و مړه خو بس بېخي داسې سم ټوپونه رانه په هغه ورځ باندې وباسلې دي داسې ده چې دغه لوبه را سره شوې ده که چاره چېرته څه علاج ملاج ورځي نو ما ته ووایې که په کور کې څه د کورني څه ټوټکې موټکې یا که نور څه چل مل دله درځي نو تاسو خو ماشاءالله نیم ډاکټران شوئ زموږ سره که نه نو د خبرې مقصد مې دا دی که چېرې څه لوبه ټوکه درله درځي چې په یو ګنټه نیمه کې روغ شي نو زما به خیال چې خوند به وکړي که نه دا یاره څه وایم سونیان نو څه وایم یاره دا څه سره شوی ده والله دا د غرمې مونځ مې وکړله او د غرمې مونځ نه بعد چونکې زما د دې سرکې هغه چولی وي که نه هغه مې ډېرې زیاتې خوښې وي نو زما سره زمونږ د اسپتال د لیبورټري یوه لږ دی اسف نومې دی هغه چونکې په لاره باندې چېرته را روان وو نو چېرته چولۍ به کتلې وي ما پسې کال وکړلو چې لږ هغه ته هم پته وه چې چولۍ مولې سړي خوښې دي نو ما پسې کال وکړلو لکه وایي وایي چې ما ته کال وکړلو چې لکه وایي څه چولۍ دله دروړم که نه ما ویل روړه که نه مسلمان اسپتال کې م یو خوږ یم ډېر زیات وم ما ویل روړه که نه نو سړي ځان سره روړم نو هغه هم را سره دا کار وشو چې لکه پلیټ کې راله اسپتال هغه لږ واچوله او چې څنګه یې واچوله نو بس د هغې سره چې کوم دی وروره هر څه خراب شول بهرحال دا هر څه به کېږي دا لوبه به کېږي او هر څه به ټیک شي جي زما خوږو درنو پښتنو اورېدونکو ما ته احسان الله من ویلی کېږي که تاسو ما ته ویل غواړئ نو ما ته یې ویلی شي ما ته د ویلو دپاره موبایل کې لاړ شي چیرتا موبایل کې لاړ شي رایټ میسج ته هلته ولیکئ خپل نوم د خپل ذهنو مو ما ته راولېږئ په 03 2 8 8 8 8 15 صفر په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته میسج راولېږئ او زما سره د میسجونو د

0: back right after the commercial break.
1: ख्वाबों को हकीकत में बदलिए, आपके ख्वाबों की खूबसूरती अब बेलडोना कॉस्मेटिक्स के साथ। नए साल में एक नया आगाज।
2: खुश खबरी हा ठोल बीमारान चा हड़ुकी मात शिवी याद माते दो नपस गलत पेवन शिवी चिदचा दखपो औद लसुनो गुतो रगुन बन शिवी औ या गुते बेहरकत शिवी औद चाचे दखपो द कुंडो दन न लाड़ खत्म शिवी कोपे दर्दुना औ टकार कवि हगटोली जनाना चिदचा खपे औ लसुना सुनकीगी औ हगटोल मरीजान कमचे दमला दमहरो یاد پټو مریضان وی یاد ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
3: موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دا ہر یو اسکول کا پیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا اسٹیشنری اور ہر قسم اسٹیشنری بتاؤستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نو پتہ یاد ساتے موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311 83 53 514 ویب نمبر دے 0303 88 52 138
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی روڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
4: او ہو فمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتے چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز Proprietor, Zay Brothers, phone 0938-273265.
6: ما ته پلار دا خبره کوله چې زمونږ په کلی کې با امیر چند اندو چې هغه دکاندار او کاروباری سړی وو او د ټولو اندوانو مشر وو هغه به د زیارت پر ورځ د جمعې په شپه په ټولو جوماتونو په ډیوو کې به تیل هغه اچو او په خپله به ګرځېده په هغه مندر کې به هغه هغه موسیقي هغه وی زمونږ جومات کې به هغه اورېدی هم شوه وی زمون مولا چر تم پخپل تقریر کې دانو ویل چې دی بوندو دغه نو باسي ده مونږ ته پختنو ژوند چو نو دا پات تیرې ده په غیرت نه زړی په ذمہ داری سره دا خبره کړه فولکلور کیسې چې وی د وطنونو دا ټپی دا د کلچر د پاسا دا سو لکه ته چې ماستو شار بیا کوچ پیراشي اوس چې دی نو په اوس په کلچر مثال د چای د چای په شان په خارونو کې پخېږي نو په خیره راځي
7: پختونوں کی طبقاتی نظام تاریخ سمر رال دے او دغه نقصان سره مون کله مقام
6: بیرنگی چې کم دے هغه خپل یو نظام عمره هغه سره چې دے دوګ دی غلامه د وجنا د پختونو چې کم هغه روایت کم د قبیلو مشران او خاندانی نظام هغه مات شه هغه خپل مشران جوړل
7: السلام علیکم ویلکم ٹو خان کاسٹ زیم سیول اظہر خان دا ہمیشہ بسیر باندے نن زمون سرا دا پختنی سیمینار ڈیر لوئے پوہا لکوال دانشور او یو استاز او تاسو پر ٹولنیز رسنو باندے پا مختلف ویڈیو کلپس کینے یا دا سیو خبر ہے اکثر پا پختنو او بزوانان اوڑے رکھ لگی خواہش مو چا داوی سرا مرکو کو او داوی سرا داوی پا جون پاڑا او دا پختنو پا روان استن زبان دے یو تفصیلی مرکو کو نو نور علیم سے دو وقت راکو لیو جہان مرانا
6: ستاسو دیر مرانا چیز عمرو بردم
7: زمون خو سد دیر وقت نخواہی شو ستاسو بیماری تر منز شوا او زمون لگ اسلام آباد کیو نو ستاسو دا در تگ او دا سٹوڈیو در ورل لگ رانا خواہش مداو چی دیر مخ کے ساسو رزم مرکو شو او ساسو نا استاسو چکم علم دے او دا آغین زمون چکم آڈینس دی اوریدون کی آتے فائدہ تلا سکے.
6: اردو والا وہی کہنا ہوئی تاخیر تو کچھ بائے سے تاخیر پیتا.
7: وہ زمون دلا سنا قدرت پہ کہ حائل ہو دا سیدھا سر چھے کسی خوٹی ری دی سب سر پہ کلتورم باس کو پہ جبو بم باس کو پہ لٹریچر پہ فوکلور پہ ٹپا سندرہ پلا سیدھا دی اسے زمون پہ کلتور کے دا سی کم روایات ہو چھے آگے انتہا پسندی تزین پہ خواہ
6: دا سیوا چھے منگا زک سر دا خلقو تا ملگورو تا داوام چھے زمون کم پختون کلتور ہو پا دا گا پختون کلتور کے چھے کم دے دا دی خپل اداری ہوں وے او دا دی خپل اقدار ہوں آگا اداری چھے دے لکا اجروا بیاد اسلام نپس جماعت ہم راگے دا روحانیت مرکز زمونگا ارٹو مو زمونگا دا بٹ غاڑا مو زمونگا دا گدر ہم مو دا چھے کم اداری وے نو دا زمونگا معاشی اداری ہوں وے او معاشرتی ہوں وے
7: گدر سنگی دارا کی دیش
6: دا سدہ کنا چھے گدر کے با باقاعدہ چھے کم دے نو دا زنانو خصوصاً دا پیغلو دا ناست زیو دا سیل زیو او دا دے سرا سرا با کورونو کے با کویان نو انو دا اوبوراڑو او دا جامو وینزلو
7: دا جو پیپس نو جو
6: پیپتلو نا کنا دا خو لکا اوزا اکثر دے ملگورو تاوام منگا وا یو سندر دا چھے دا منگین او بلا پی ترات للی دا لپی نا پا زمکا توی دلی نو مای چھے اس آغا سندر آغی کی خپل رومانس موجودو پا منگی کے پلاٹین کی خپل رومانس موجود ہو اس پا موٹر سیکل ناس دی ہوگا با دا نلکین ہو بڑا کئی نوائی کہ رومانس نیش دے اگو اگو حسیات تھی کنا نوزا دا گانم چھے دا چکم اداری وی زمان بیا دی سر خپل قدرو نو لکا مل مستیاوا ننواتیوا بدرگاوا دا سی چکم دے نو زمان بلا دا جوان قدرو نو دا مین دا لور خور پالنوا د خپار تخ پی تنگی وی دا خدمو کوئی دنو دا ودونو خپل تری کل چی زما الک والے نو زمون پکلو کے با میلے وی اس دا میلے چ کمی دی نو دا با دا اخترون نہ پس کے دے او دے میلو کے با دا سڑو ہم وی او دا زنانو پم وی او دا زنانو پ دا میلو کے با دا ٹولو کورن زنانو وی دا لو یو دا وڑو دا ٹولو اگے کے با دا نو چ کنے دا لو کور دا دا وڑو کی او پ دا میلو کے با سودا خرسون کی سڑیو لکدا ہم یو دا دا دا زد
7: پندا وای چې د پښتنو خپل د زرانو جدا میلی وي
6: جدا میلی وي او په هغه میلو کې بچ دې هغه ته بده د میاش دو میاش تر مخ کې تیاری شروع وي چې لکه میله را روانه ده انو په هغه میلو کې به الکانو به هم زمونږ هم چې دوستانو نو رابل مو پیله کباب خرول او وریجې به پخرول په میلو کې او د جنکو بچ دی نو هغه به پکې دنده اسې ځان لاغستی او کم چې سړی سترګې کنه دا پنجاري چې دي دا په کوڅو کې به هم ګرځي په میلو کې به دی سره دا سده چې بیا دا و چې په دې زمونږ په دغه ټولنه کې د اشتراکي ژوندو شریک ژوندو
7: تاسو ماته د میلو کې د ډیټال ذکر هم کوو
6: چې د ټالونو دا میلې چې وي د جنکو میلې انو په دې کې به دای د ټالونو مقابله کولې او دغه ټالونه چې دي انو دا به دومره خوند به و چې یو خو به دغه هغه لوپټې پکې الوتې لکه رنگ رنگ لوپټې به وي لکه څنګه چې دا تهي سترې شنې او ظاهر خبره ده چې هغه پیغلې جنکې وي خدا خبر دا چې د کلچر یو معیار موجود لکه اغی با تالم میلې ته بم راغلی وي پټال بیم ځنګل او د ټالونو مقابلې به هم کولې او پټالونو به سندرې هم ویلې خو اغی ته چا برم نه شو کته لکه د دې باوجود چې خلکو به مزاق هغه چا چې لکه پټې پټې به دوستۍ جوړې شوې جوړې دې به خلکو ته به پته هم وه او دا هغه خو د دې باوجود به هم چې دی لکه
7: دا ضرورت پنه کېدو دا چې
6: پټال باندې ماته یاد دی یو ډېره ښایسته جینۍ وه هغې به ډېر خټال باندې ځنګل او اکثر به ورته ټول خلک ورته نندارې ته ولاړو چې یاره دومره خټال او هغې به سندره هم ویله نو هغې ماته دا یاد دي چې هغې یو ځلې دا سندره ویله چې پرېوتم د ټاله دو ګیډ انډر مې مات شه بس ځینې وخت په ټال نه راوغورځېدي بیا دا ده چې په دغه میلو کې چې دی نو په دې کې به که تاسو وګورئ نو لکه ما ته خپله یاد دي زما د ژوند زه په لسم کې ما سبق وي زما د ژوند چې کوم ړومبی رومانس و نو ما ته خپلې ملګرې سوال جواب وکړ چې نن د جنګډیر بابا میله ده او ته هلته راشه نو چې زه هلته لاړم نو مونږ د لرې نه یو بل ته وخندل په جنګډیر بابا کې مونږ دعا وکړه او هلته ما کباب راړل هغه مونږ وخوړله زه کلي ته راغلم دا زمونږ رومانس دا سې ده که نه چې د مونږ نه مخکې بیا ما ته اجمل بابا وي چې زمونږ وخت کې به جینۍ خپل اشنا ته ووي آشنا به جنې ته سوال جوابو کو درې بار پخله چنن دو منګي وسه ګدرتا نو چاغه با یو مل لري روانو په اس یا په سبا سورو او به قتل چنن جنې داغه په وینا باندې دو منګي راوړي انو ټول راز به خیال کو ګرځي دا دارو مانسو دا چې دې زمونږ په جون کې چې کم زمونږ په دې کلو کې په ټولو کلو کې اندوان هم سکان هم دا اندوان سره دومره خارو ولي وا چې زما تر اوس هم سلور نه وی کال په عمر کې ما ته ابل او رزوي یو خپل عزیز یادو چې دا غو د یو هندو یاد ک چې هغه سره ډیر خمل ګرځیا و نو دا غ هندو نیکمړ شو ان وی مونږ ټول هغه کړه په جړا لړو لکه جړل دا غ نیکتم ما ته پلار دا خبره کوله چې زمونږ په کلی کې با امیر چن هندو چې هغه دکاندار او کاروباری سړی او د ټولو هندوانو مشر مو هغه با د زیارت پرز د جمعې په شپه په ټولو جماعتونو په ډیو کې به تیل هغه اچول او په خپله به ګرځېدو بیا ما ته دام پلار خبره کوله چې دغه امیر چن به زمونږ حجرو ته راته دعاګانو له دعا به کوله خلکو به سره دعا کوله نو دا و چې زمونږ په دا کې چې د زغم او برداشت او دمنګه د لکه انټرپیت هارمونی چوته وای د نورو مزګونو سره ما ته ډاکټر اصرار وی چې زالکم لا ملک نو ویشل شوی نو زمون پچم کې وی مندرمو او زمون هغه تم خامخ جمعاتمو نو وی پاغا مندر کې باغی هغه موسیقي هغه ولا وی زمون جمعات کې باغا اورې دیو شو وی زمون مولا چرتم په خپل تقریر کې دانو ویل چې دی بوند دغه نو باسی دو مونز نه بس هغه ان چې هغه مندر روان کړو بلکې که تاسو وګورئ په پښتونخوا کې نن هم مندرې په خپل زمانه بروانې کړي خو خلکو نه دي روانې کړي مطلب دا چې په پښتنه ټولنه کې چې کم زغم او کم برداشت او کم رومانس او هغه تی نه یو پل د وخت ترکې وتروړو او بل پل چې دی حالت جنگ کې شو چې دی اکسیډنټلی یا په حادثاتي توګه باندې چې کله دی دغه حصہ شو د ګلوبل ویلیج نو هغه کې ډېری مسلې داسې رالی لکه مثال په توګه باندې ما تیار دي چې زما مور به مونږ چې د کم کلی زما مور وه نو ما به چې دغه کلی د چا سړی خبره کوله نو ما چې به وی پلانی کا کار ته داسې وی نو ما ته به مور غوسه شوه وی به نانو مړی ادا دی ماما دی چې هغه د کم کلی وه نو دغه کلی ټول سړی زما ماماګانو ها چې د خپل کلی کم کس ته به مونږ کاکا په ځای ماما وی نو به راته غوسه شوې دا د کاکاګان دي دا د ترونه دي نو دا د کنه چې دومره د رشتو یو تقدس مو بیا په هغې کې چې کوم دی نو د زنانو چې لکه مثلا د چا بډېره غټه دشمني مو ظاهره خبره انسانان چې چېرته اوسي نو او قبایلي مزاج والی نو په پولی پټي په دې باندې دشمنی هم راځي نو هغه چې کله به څوک خپل دشمن ته ناستو چې دی زه ووژنم او ورسره به تور سارې را روانه وه نو هغه به هغه قبر پسې بیا ډېر زیات کړاو کړو نو بیا چې نه ورسره تور سارې ده نن زه په ته باندې ډز نشم کولی مطلب دا چې د تور سرو یا د زنانو به دوره احترام کېده او نه به چا په تور سرو باندې لاس اوچتو نو دا ټول زمونږ د ژوند برخې دي لکه ما ته یاد دي چې زمونږ نیکو نو هغه ولی الله بابا هغه ډېر زورور سړی و نو د هغه یو دوست و هغه تربور اوجه په دې رزړو زمونږ د ثوابای پر رزړو کې تربور اوجه د پټي په سر باندې پټه ته قبضه کو او دا هغه یک یو زیو خزه و بس نو چې کله هغه اوجه نو ولی الله بابا پسې هغه زنانه رااله دا هغه بچی سره وی چې ته خو زما رورې او زما د سر سورې چې دی نو تلی دی او زما نه پټیم قبضه کړی دی او ته وی ته زه خور زه به وی سبا خیرې سره د کلبې درځم او طالبه دغه پټی اړوم کوم چې قبضه شوی دی نو چې کله هغه لاړلو او هغه هغه پټی اړو نو هغه تربور چې و نو هغه په خپله رټ کې ناست وته قتل د هغه تر هغه پټی اړو نو دغه وخت کې ولا هغه ډوډۍ راغله نو هغه تپوسو کوي دا ډوډۍ چا راولېږلې نو دا پلان کوي هغه کونډه چې وه نو ته په لاس کې خو دی ما قبول کړې موږ د لور کور لور خور کره ډوډۍ نه خورو دا ول اوسې دا دی هغه یو خوري نو چې هغه واپس لېږل نو هغه سړی صحیح کو هغه دشمن نو هغه دشمن ولا سړی راولېږه چې ولی ولا دواړه کارې د پښتو وکړل په خپل یار باندې ودرې دي او ډوډۍ دې هم تینا ونه خوړه د کونډې نه چې غریبه ده نو خوس په بل موږ به نور نه شرمې زما رټ تراشه ته به زما میلمه ډوډۍ به ما سره خوري مطلب زما دا چې یو یو خپل یو سټرکچر د ژوند
7: انتها پسندی و دشمنی و زد و پختو و اڅن مونږ ول خلق ورکې خوب منځ کې دل روایت
6: روایت کنه
7: چې اغه روایت د منځ لاړل نو سیزونه ډیسټرکشن ته لاړل
6: اغه چې اصول او قوانین د سماجی او هغه قدرونو هغه قدرونو کې چې لکه د مثال په توګه باندې یو سړی راغی او هغه یو جری تراغه یو مشر سړی ولا پناه ورکړه ورته ما پسې لکان را روان دی وژنی می او ته وی څه چالو شوی په موټر ران یا په گاڑی یا په ټانگا یار څه جوړه نه کس ولګی زلمه نو هغه بابا وته وی ښه کې نه هیڅ څوک ته سنې شوی دی هغه بابا چې کور ته لاړ نو پته ولګی چې هغه د ایک یو زوی و نو چې هغه راغې واپس نو خپل اس اس پہ والا ورکڑا ویدا واخل زلمی او پدا سلا روز پدی چہ دتی الگ دا خاندان والا دربان پوئے نشی او تا تا سے نقصان پیخ نکی نو غی پہ حفاظت سرا زکہ چہ پناہ تے غستو اے پہ حفاظت سرا ویست او دا ٹولی کسی سدیو مالائی کسی نہیں دی دا ریئل حقیقی کسی دی دا پختن وطن مطلب زما دادے چہ دا انتیا پسندی چہ کم پہ قبائلی جون کی وی دا غی پائی کی علاج وی لک سنگ چہ دا مار پخلا کی زہر وی او مہرا پکیوم وی یعنی علاج پکیوم وی تریاک پکیوم وی دا شان چې ده په پختنه ټولنه کې جنگونو په پختنه ټولنه کې انا پرستیوم وا په پختنه ټولنه یو روایتي ټولنه وا اوس خلک وای چې پختنو په پوله پټی به جنگ کو په ایران به جنگ کو دا ډیره پولرایز کی دا خبر اوس دا خبره ده چې تاسو زړو پخوانو کلو تلړ شي دا ایران د کور مخې ته دیکی دا کور والا زنانو با بی سطر براواتی پا که بی خزل غرزولا او چی او سڑی راشی بلا وغا دیران کبزه کی نو دا خواگا طول کور سطریم کبزه که گنا بیا دارا چی پولا چی دا نو دا دا آریایی دور ندا سرا روانو چی دا دا پولا چی دا دار دیوتاگانو پولا دا او دا پتے چی دا زما پت تے انو چی سوک دا وی نو دا لکا چی دا زد خو رزق ورکون کم دا دیوتا نمائندیم نو دا پلا شعور کی دا خبر موجود وا چی دے زما دا پولا وی نو دے زما حد نمانی زد طولن دا رزق ورکوم آغا دا آغا طولن خبرکوم و سنے خبرنکوم نو زد دا گرم چی دا دا پختنو جون چیو نو دا پت تیرے دا پا غیرت نا زدیر پا زیمہ دارے سر دا خبر کو
7: غیرت او پت کسی پر
6: دا دے کنا چی دا پت چی دے دا دیر بے زرر شے دے پت وی مروت تا پت وی دا یو بل عزت کون کو تا پت وی دا خپلی بی بی او دا خپل وطن سر وفا پالل پت چی دے کنا تاسو گو ری خوشحال بابا وی کنا سر دی درومی مال دی درومی پت تے نزی دا سڑی دا چارے کول خوبی پا پت تا یعنی ٹول کریکٹرسٹک پت کی دی او دا پت چی دے دی پختو جبی او خور دا سنسکرت اگه کی بنیادی رشتہ چی دن اے غم پا پت تا پتی وی خاون تا پتنی وی خزی تا پتی مطلب پت پالون کے او پتنی مانا پت پالون کے کل چی پا پختانا ٹولنا کی پتو نو پا اگه کی جنگ جگڑا آغا شکل کے نوا یعنی دا خزو وجل او دا خزو ستا چی آنر کلنگ وی کنا پختانا ٹولنا کی چی پتو دا روایاتو نا دا پت لگی دا تاریخی روایاتو نا چی کم زالا کتابو نا دی چی اگه کی بچ دے نو چا خز تا کنزلم نو شکولے چ کنزل بے اوکل دا بد پت خلاف ولا کہ پت دور زمون پ معاشرہ کے پٹولنا کے ہاویو چ لک خپل ساریو پچا باندې عملہ کولا پ مالک نو غبو تو پت شا مطلب دا زان کے پت پیدا کسے دی مالک ہم نو زمون دا ٹولنی بنیاد اصل کی دا آریا او دا دور نہ پتو بیا چ کلا عرب امپیریلزم راغ نو پائی کی غیرت راگٹ شا او دا وجہ دا وچ پمنگا چون کے دا جل خلق پیدا دیرو نو پمنگ پ مستسلسل سر عملے شو ہے دغا تشدد چی دن زمون جینس تا دا تشدد وردن نکا او شک او دغا شک او جینس چی دن دا غیرت یا دا غیرت چی دا اصل کی دا تشدد لطیف شکل دے نو دا دی دا غیرت شکل اختیار کر او دا سی زمون اغا دا گوتم بود بابا اغا رواداری او آریائی پت چی دے اغا تش پا غیرت کی بدل شا نو اغا غیرت چی دے اغی جنگی شکل اختیار کر لکه زمون ټولنه دن نه نه چتا څنګه مونږ وختي ته خبر وکړه چې لکه مونږ د بحرانی دور نه تیریږو نو دې کې دا مسله ده اوس وچ لکه یو شمشوتای چی نو دا چې کله بهر د خپل کستا څو کې دا خپل خله بهر راو باسي دې خول نه دا څه خوځي را خوځي او چې ته ول دا څه کې نه نه اسا په خول کې دن نشي کله چې یو قوم ته دا احساس وشي چې زما دا تهذیب زما دا ژوند دا بل ژوند خوري نو په دکې رد عمل تیز شي دے دیوالونه لوی کی دے غټ غټ دروازې ولګي او د دې وجه دای چې دے ادم تحفظ کار شي په د باندې چې ارغلو کی پردې تهذیب مونږه چې کلا د شمشوتای پشان په خپل خول کې د پنا کېدو دغه شو نو هغه سره زمونږ هغه کم تهذیبي رواداری چې وا کم چې هغه اپنایت او اشتراکي ژوند او هغه چې د قبایلی نفسیاتو سره نورم شدت پکې راغی اغیلک اغا چکم ناغی خپل کم خواگو درشتو لکه مونږ په پوجر مثلا اختر بو نو مونږ ځوانانو ولکانو د وروکی اختر کې به مونږ یو خدا وا چې مونږ له پلار سپلای جوړولې مونږ ګڼ رونو ان مونږ به سیدولې شکا کا چې میار لبوت لوغه بل نه پو اغستو بیا به مونږ په خوب کې هغه سپلای لیدې کنه بیا به چې کوم دینو دغه میلو د پاره به پیسې جمع کولې بیا دا چې کله مونږ لږ ځوانان شو نو بیا به مونږ د اختر د موز نه پس د ټولو کورونو نه به مونږ د خوراک سیزونه رال چا وسه سپخ کړو نو بیا به مونږ ځوانانو په شریک هغه په اجره کې خوړل داسې به چې د شپې به په اجره کې مجلسونه کېدل او د لرګینه او د ټیکري نه به موسیقي راوته ور مولا ته په پته تاسو کلو ته لاړی نو حجری جماعت یو ځای جوړ دی مولا ته په پته چې دا کی مولا به ماسخوتن موز نه پس لاړو دی به بیا په حجره کې مجلس شروع کړو درازي په کې مشرانو درازي دا اکیډمي وا پکې بچ دې نو متالي جوړې دي پکې بچ دې روغې جوړې کې دي د شپې په کې ځوانانو خپل تفریق کو سندرې به ویلې خپل زړه به سپکو او دغه دغه چې د سر بلا فوک جوړ شوی دی لکه په حجره کې یو سر الک ناشته چیلمس کی او الته ته جینې په انتظار ناسته ده انو هغې به وي د حجرې ګډ در باندې پریوزه چې د چیلم شپېلۍ د خوله کې پاتې شي مطلب دا چې دا شپېلۍ باندې خو به د شونډې لګولې وي کنه هلته به ناوې ناسته دی په ملګرو سره ناستو نو هغې به هلته نه د زړه نه درد نه یو ټپه وکړه چې د حجرې ګډ در باندې پریوزه چې د چیلم شپېلۍ د خوله کې پاتې شي یا به سندره فوک جوړه شي چې ما پی سی زی حجرې لبل اړې الک په لاس کې بڑا ڈیوا روانہ کڑی دا ماں جنہ وے ماں پی سی زی اجرے لبا لڑی وڑی نو دا دی پیا سمون فوک کم پیدا کڑے دے او دا فوک کے چکم دینو زمون دا مادی کلتور یا فوکلور پا دا فوک کے پڑیر خستان داس کے موجود دے لکا مثلا زمون گا یا ٹپا دا چی دا کاسری پا سابون سپینا پا دیوال گرز دا سرخی دے وی استما نو پا دے کے لکا اگا مادی فوکلورم دے کنا سرخا زمون مادی فوکلور دے کنا او په دیوال ګرځي د سرخې دی وي استما یا داس اوس یو ټپه ده یو سړی چې دی نو هغه هندوستان ته تللی دی او د وادي لږ هغه خلک هندوستان ته تلل اوس خو لږ یورپ ته ځي او اماراتو ته ځي نو د ده واده نوې واده کړی دی شپږ اته میاشتې پس تللی دی ورته یې ویلي دي چې یاره زه به تاله موران جوړو ما پیسې پکار دي نو چې د شل کاله تیر کړي دي او دا سرخري شي او دا بیا زوی په شوې ده لږ انو دا وای چې زما دې تن په پتن مات کو ستا دې را نشي د دکن نمورانو نه اوس دې فوک کې غټولر سره موجود دي کنه بیا داسې ده چې یو خزه ده هغې نه خاوند تللی د هند ته او شل کاله پسې خط راولېږه چې خط یې ورته راولېږه نو دا خط لیکونکی چې دی یو میا آصف ګل کاکا خیل دا خپل کتاب کې لیکلي دي پښتنې کې دا د کاړي کرخې کې هغه وایي چې ما ډېر کاغذونه ځان سره واغستل نو وي هغه خزې ما ته وایي چې دا دوره کاغذونه لکه خط پړومبي ځل راغلی او شل کاله پس ما چېرې د شلو کالو ګیلې دي نو دا به خامخا دوره کا هغې وي یو دوه دوه کوټې کاغذ راواخله وي دا ولیکه چې څوک چې د چا د چنې ګل شي مناسب نه ده چې سوکړې پې تېروي نه په دې کې هغه ټول تشدد راغی لکه چې دا کمی محرومی وي جذباتي مالی هر څه په دې ټاپه کې بیان شو کنه څوک چې د چا د چنې ګل شي مناسب نه ده چې سوکړې پې تېروي نه یعنی خوشکسالی چې کنه نو مطلب زما دا دی چې موږ سره ژوندی فوکلور و موږ سره چې کوم زمون کیسې وي یوسف خان شیربانو دلی شاهي تاسو ګورئ کیسې هم زمونږ د کلتور نمایندګي کوله لکه یوسف خان شیربانو کیسې ته وګورئ کنه پای کې چې دی نو چې تر سو پورې واده نه شوی نو پای کې هیڅ قسم جنسیت نشته او چې واده وشي نو بیا هغه وایي چې څوک لورا یا ورته ګوري نندارې کړي څوک ته چک وایي په مثل د بادرنګ د دې نه زیاته جنسي دغه پای کې نشته د واده نه پس خو بیا تاسو هغه وګورئ دا ټوله کیسه چې کله بندای ته شیربانو وایي چې ستا د ارور په دې تیریږي هغه به لکه سپي به وسره تولندای او دغه کیسه ده کنه چې د اکبر په زمانه کې زما لاله یو ځل مې خبروم دي د احواله د یو دوه سپي وساتلي مزیدار شړنګهار مې وکاو په لویه لار نو چې دې کله تیریږي نو دې زه ته په دیوال ولاړم دا ماته ګوري نه نو بندې خپل رور ته دا خبر وکړي نو هغه وایي لیکونکي کیسه لیکونکي وایي چې په وهلو یې بندې زرې زرې کړه ما ته مکه و خبرې د زنان د خور د خولې نه خو څوک د رومانس کیسه نه اوري کنه نو لکه هغې کې به زمونږ دا دا دا دا فوکلور کیسې چې وي دا متلونه دا ټپې دا به د کلچر د پاسه داسې و لکه د ته چې ماستو شار بي او کوچ پې راشي نو کلچر موجود و اس چې دی نو اس په کلچر مثال د چای دی چای په شان په خارونو کې پخیږي نو اس په خیره راځي نو دا اوس چې کومې سندرې دي نو دا داس دلکه چې خیره راغلی
7: تاسو څه ته دی تاسو دې دغه ذکر هم کوو کنه د فولکلور او موږ په باسو مو کوو چېرې فولکلور باندې کوم غوې چېرې ډېر څه پکې وو او دا غي د وژنه د سوسایټي خایست هم وو ځان د معاشري خایست هم جاتو خو دې فولکلور کې بد شوزنه مو لکه بده کې چې کوم دې دا سوارا هم وو بده کې د غیرت په نوم قتل هم وو بده کې دې بلا سيزونه چې هغه هم زموږ د کلتوري سوا هغه دغه سيزونه بد نو یا مونږه وسم بازرم ټیم
6: قانون او قاعده وا پختون ولی دا داغی سوا دا فولکلور چون دی بداغی پسند ردی عمل کو لکه اس ٹپا د چ زما بی بی دادا توایا خوشحال نیم ل ناکام جون کوما دا دغ جینه دا کما چ پسوار کی راغلی دا خو زما بی بی دادا توایا خوشحال نیم ل ناکام جون کوما دا سی کاکڑی غاړو کې چې دې باقاعده دا سندری دي چې په دې کاکړی غاړو کې چې دینو جینه کې جینه چې لکوای چې پلار ور کړم پسوره کې یا بوډا سړی لے ور کړم نو دا سده چې فولکلور چې زمون کم سندری وي فولکلور کبا بولاره وي بابو لاله وي کچی غارو کغاغو کسان دی وي ک بغاتای وي په دې کې چې دینو د زنانو دردونه زنانو بیان کړی دي دا پسلو کې لس کم سل پیسه زنانو ویلې دي لس پیسه صرف سړو ویلي دي متل چې دي نو لس کم سل پیسه سړو جوړ کړي لس زنانو جوړ کړي دي او فوک سندرې ټولې زنانو جوړ کړي دي او ځمکه هغه تودې چرته چې اور بنيږي نو په فولکلور کې نه وا فولکلور دوه درې قسمه یو مادي فولکلور لکه رمبې لور چې مونږ رمبې چې دنو یو ترکان یو لور جوړ کړو زیبا هنرونه دي کنه د سرو زرو لاسونو خو دا معلوم نه ده چې دا کم ترکان کم لوارو نو دیتا فولکلور وای چې دا د انسانانو د اشتراکي ژوند مادیت وي دا څه زمونږ چې کوم اتلونه دي او زمونږ روایتي لوبي دا نیم مادي فولکلور دي او دا ټول سندره زمونږ غیر مادي فولکلور دي دا چې تاسو کوم خبره کوي نو دا زمونږ په پښتونولۍ کې پښتونولۍ چې زمونږ کوم کوډ اف لایف وو چې هغه لکه د برتانی د قانون زمونږ په سینو لیکلو دا عین یعنی زمونږ دا هغه چې دینو چا جوړ کړي نو هغه د زمونږ د زرګونو کالو د ژوند نه جوړ او هغه زمونږ دا دغه چی دا رواجونه او دستورونه تا یو کس نه جوړي دا چې کوم دی دا د کلکټیو ویزډم نه راوځي د قوم چې کوم څنګه چې دا فولکلور د کلکټیو استاتیک سنس نه راوځي یعنی د اجتماعي جمالیاتو نه نو دا غیر مادي فولکلور چی دا سه دا متل او دا ژوند دا قانون چی نو دا تنقیدی بصیرت د غور و فکر او د وخت تقاضی نو کله چې مونږ پښتون ژوند په زرګونو کال په شابوزو یعنی درې زره کال مخکې په پکتیا کې وای لکه شفاهي روایت ته چې یو ستور شو یعنی یو جینه یو الک او تختوله او هغه دغه تربورو دا جینه تربورانو نو جرګه چې کیناستا نو وی چې مونږ د مړ روغې کوو د پټو چې کوم دی او بل څوک قبضه کی خود د دې بسنګ روغه کو سکه چې جینې تختولې ده کنه د عزت باندې هغه دا وي چې دا سې کار بوکو چې مونږ یو نوې دستور جوړو جرګه دا کلکټیو ویزډم نو جوړ کړي یعنی هغه جرګي وي چې دا سې کار بوکو چې د یو برابر خلکو کې کله تور او شي چې جینې او تختې نو بیا به مونږ جرګه بزی انو دا کور نه بجینه دا دی کور کې چې کم ځواني نو هغه ته بیره واده ای او هغه په تبه مونږ سوره و یعنی دا په دوړو خاندانونو د پاسه سورای دا په کې جاوا کې راولو جرګه بو سرلان دا په سورای کې جرګه بو سرلان دی رواني او د دې داج به جرګه کوي او د دې چې بچیو شي نو د یو طرف په خوریو نه د بل طرف پرویرو نه نو دا دشمنی چونکه د دې نه بیا قبایلی دشمنی جوړې دا خو قبیلی وی کنه نو دا دشمنی مخنیوي سړو بچ دین په پټو ځان وجه په پوله به ځان وجه په میدان جنگ کې به ځان وجه خزه بدا قرباني ورکوله خدا چې کله د ژوند قبایلی وو چې کله د ژوند د قبایلی نه راووت نیم قبایلی شو او د اسلام قبول کړ نو په اسلام کې سوره ځکه ناجایز شو چې په اسلام کې چې دی مونږ مسلمانان یوز کنه په اسلام کې چې کوم دی انو دا دغه چې دی ایجاب او قبول شرط دی پکې بل خبر دا ده چې دا سوره به چې کوم ده نو دا اصل کې دا چای هم زمونږ د دستوري سند جوړ شوی یعنی دستور دی ته وای کنه لکه مثلا رواج مثلا وعده کول چې دا خو یو اسلامي طریقه ده او انساني ضرورت هم ده. خو د دې کې کستا سو خیالي دا کویدن چې دا په اسلام کې نشته. دا چې کله موږ مسلمانان شو نو چونکه طلاق خډیر سنگین دغه دی بیا هغه کې دوباره رجوع نه کیږي چې درې غلیظ طلاق وشي. نو بیا پښتنو اجتماعي شعور دا وي چې موږ به یول کویدن کوو نو دوستی به شروع شي ځکه چې الګ او جنۍ یو بل لیدې نشي. پښتانه ټولنه کې روایتي ټولنه خبره کوم نو چې کله به د الګ مور لړه او جنۍ به وغوښته نو بیا به دا دوستی شروع شوه. نو دوی به یو بل کتل راتله شروع کړل. نو د تروریانو او د ماسیګانو په شرارت په الګ جنۍ یو بل لیدو او د خاندانونو کیمستري به یو بل ته معلومه شوه. که نه به شو تللی نو کویدن به ماته شوه نو جنۍ به نه خرابېده ځکه چې د نکاح نه پس خدای بیا بچی شي او بیا کویدن به ماته شوه چې کله به نو دا اوس که چېرې څوک چا کره تللی هغه زمانه کې یا اوس لړ شي چې موږ ستاسو جنۍ غواړو ستاسو څه خیال دی دا به ورته هغوی وایي چې نه یاره دا کویدن ډېر بد کار دی دا مه کوئ او ډایرکټ واده وکوئ. داسې نه وایي ځکه چې دا یو ښه رسم دی که نه اوس که دا سوره رسم ښه رسم ګڼلی شوې نو چې کله جرګه مار لړ شي او هغه ته نه مطالبه وکړي مجروح طرف یعنی د مقتول رور او مور مطالبه وکړي چې موږ له بسوره راکوي نو دا جرګه والا په خپو پریوزي مینتونه کوي چې دا سوره ته وباسي نور به دله موږ ارسکدو. د دې مطلب دار چې دا د کویدنې په شان مقبول رسم نه دی دا د جرګې طریقې واردات دی ٹھیک شو. بیا دا ده چې تاسو وګورئ چې کوم په روایتي ژوند کې کومې سورې وي نو هغې کې به د هغې خیال هم ساتلی شي. اوس خو تقریبا عملا سوره د مینځه وتې ده اوس خلک ځمکې غواړي ځکه چې زمونږ
7: اوس هم په بعض نیمزیونو کې شته دی خو شکل یې بدل شوی. په دې باندې ما په 2014 کې یو ډاکومنټري جوړ کړی و هغې څه انټرنیشنل اوارډز اخیستي و چې کله به مو دا خبره کوله چې په سوره باندې ډاکومنټري جوړه نه مونږ ته به دا خبره کېده چې تاسو چونکه زمونږ په زنانو یا زمونږ په مسایلو بحث کوو انټرنیشنل چې کوم دنیا د هغې ډېره زیات کوریج ورکوي او دې کوریج ځکه ورکوي چې دا د بنیادي سټرکچر مسایل دي چې دا ته نه بحث کوي چې انسان ذهنیت او د انسان د پوهې او د علم پته لګي چې دی په کوم نمونه ماحول کې ژوند کوي. بیا به چې کله زه خپلو ملګرو ځوانانو سره کېناستم نو ما به ته هم دا قبایلي چې کوم د دې بیک ګراوند دی تاریخ دی دا بیانو چېرې سوره چې کوم وا دا ښه عمل نه و دا ډېر د مجبورۍ او اخرنۍ عمل و دې نه مخکې مننواتې کېدې اور خو بدل اغسته کېدو که بدل بنو بیا مننواتې کېدې مننواتې خپلې طریقې وي او دا غینه بعد به سوره صرف په مجبورتیا بوجو شو. خو چې کوم ځای کې به سوره وشوه دغه جنۍ وګړې قدر عزت هم و اوس مسله دا وشوه چې دا تاسو کومه خبره کوئ چې کله اسلام راغی موږ سختیانې جوړې شوې یا په دې وطن کې نور قوتونه داسې راغلو چې زموږ هغه سټرکچر یې ډسټرب کړو نو په څه وخت کې موږ داسې مرو چې پلار په جواری کې پیسې بیللي نو خپله لورې په ورکړې ده نو هغې له سوری نوم ورکړی شو یو کس نه ځناور پټ شو دی نه پای کې شو ده. اوس چې کوم ډېر په بد شکل کې ده ډېر کم کیسز کېږي خو پاکستان کې لږ قانون مضبوط دی اوس پرې د پولیس ریاست ایکشن اخلي اوس چې ډېر بد سچویشن کې اکثر د سوری نوم ور ورکړي چې دا سوره ده که نه چې الګ د بل کوره جنۍ وتښتي او دا دواړه ونیول شي ٹھیک شو. نو بیا دا کور ورته چونکې تاسو زما به عزت حمله کړل تاسو به جنۍ راکوئ او دغه جنۍ چې لاړ شي نو هغې بیا د مزدور غونته کردار وي. نو دا تاسو چې کوم ایکسپلین کړی په ښه انداز باندې چې یاره سوره چې کوم وه دا چې کوم شکل مونږ ته ښکاره کېږي د دې دا شکل نه و د دې شاته نور شکل و
6: داسې وجي چې دا سمر من الله ما سره په سوره باندې یو پروجیکټ کړو زما په ځوانۍ کې چې اوس په هغه ژوندی که
7: نه
6: یو په یو ما سره نو هغې ته ما د ثوابۍ جرګه کېنولې وه ظاهر خبره ثوابۍ هم د پښتون کلتور یو مرکز دی. نو یې کې چې کوم دغه و دا د جرګې چې کوم مشر دی خیر محمد بابا اوس تقریبا د 100 کالو ژوندی دی نو هغه ورته وی چې د سوری مطالبه چې دی نو 50% د الک رور کوي او 50% د جنۍ مور وی د جنۍ د الک مور چی کنه د الک مور د مقتول وی هغه وایي چې زما لاس لکم سی راشي نو هغه وی چې اوس یو پتو شو چې موږ یو روغه کوله دا دغه بابا خبره وه انوی موږ الکوم تیار شو پیسو ته او خاندان ټول وی جنۍ ښځه چې وه ابی نو هغه ماته وی ماته وی چې خیر محمد چې سو د جنۍ نه راکړي نو زه روغه نه کوم انوی ما ور په خپو کې خپل صادر کې خود او دغه روغې له موږ د جنت کنجي نومې خبر یو روغې له موږ یو نوم دو نو هغې زما په صادر باندې خپې کېښودې ماته وی چې خیر محمد په دې نه کېږي جنۍ به راله راکې نو داسې ده که نه چې د د الک مور وایي چې زما زه خپله بدماشي په دې وباسم او ورور یې وایي چې زه خو دویم واده خو د هر سړي خواهشي په دې طریقه به مفت کې دوی مواده وکم او یو راته وکور کې نوکر ملاو شي. زما خیال په یوویشتمه صدی کې اوس دا قابل مذمت تا، ځکه چې دا یو غیر انساني عمل دی. کم چې روایت مات شو، هغه وخت روایت موجود و کنه، جرګه مضبوطه وه، نو جرګې بیا تپوس هم کو کنه، د سره به هم یاره وه چې دا چا کره به دا سواره ناسته وه، د سره به دا یاره وه چې که ما د دې تسپکو کتل یا ما دې باندې ظلم وکړ، نو دا د دې مشران به جرګې ته خبره کوي کنه. نو جرګه خو اخوا دی خواجه، یعنی د شیخ ملي بابا چې کوم اصول جوړ کړي وو دلته د شیخ ملي دفتر، پای کې د جرګې خپلې سزاګانې هم وې، لکه خپل د جرګې مرکې خپلې سزاګانې وي، د خپل طور طریقې لارې چارې وي. نو زه دا ګڼم چې دا د پښتونولۍ داسې اړخونه دي چې دا هغه منفي اړخونه دي، لکه پیغور. پیغور چې دی نو هغه په هغې باندې مړې هم کېږي، خو د پیغور د وجې نه به پښتون د اوس کار هم نه کوو. لکه اوس دغه پیغور پازیټیو سینس کوم استعمالېده، لکه یو طرز یې به طاقتور و، کار بیا ډېر کوه، نو بل طرز وي ته بیا پلار مور وی چې وګوره بغیرت هغه ته نه ګوري. مطلب دا دی چې خو د دې پیغور دا یو نیگیټیو، دا یو چیک اینڈ بیلنس خو نیگیټیو. مطلب دا دی چې پیغور د خولې تشدد دی، وربل دم سټرکچر وایلنس یا سختیاتی تشدد. زما خیال په یوویشتمه صدی کې سورا او پیغور تیستل پکار دی، او پکار دا ده چې په پښتونخوا کې جرګې له آئینی او دستوري حیثیت ورکړی شي. دمونږ چې کومه اسمبلی ده دا یو جرګه ده چې دا ادا ول ورکی، او هر دغه ته وویل شي ډپټي کمشنر ته او ډی پی او ته چې ته به د جرګې سرم کینی، ځکه چې او جرګه مار چې دی نو هغه اوس هم زمونږ په کلو کې، زه خپله د جرګې سیم، زمونږ په کلو کې چې کوم جرګه مار دي نو په هغې کې 80% سم خلک دی، 20% پکې کاروباریان را دننه شوي دي په دې دور کې. نو د هغې اوسله شکنی ممکن نه، چې کله مونږ جرګې ته اختیار ورکو کنه دی وخت کې جرګې سره اختیار نشته.
7: اوس وای چې اختیار نه درکوم، که دا خبره داسې کې نه منم، که داسې نه کې نه منم. د جرګې بنیادی اصول خدای دې چې دا مکمل اختیار ورکړي،
6: او بغیر ګوره د پښتنو تاسو ګوره پښتانه چې دی نو عدالت دا غي دوګې نه ټوپک نشي کوزولې، جرګې کوزي. لکه دشمنی د دې اله ختمیږي چې د روغ او کې نه، د نفسیات قبایلی دي، لکه عدالت خو سزا ورکوونکې اداره ده کنه. نو اوس مثلا څوک چاکر اوړي په دیوال او دغه کور کې ناس کسې اولي، نو ته خو 300 وکه کنه، عدالت خو به دغه قاتل به پانسی کوي کنه. او چې جرګه منځ کې شي نو دې قاتل طرف ته، دې مقتول طرف ته لړ شي، وستا سرور هغې کرا وړي، دغه د کور بېزتي کوله، نو هغې به بېډاس نه کو هغه د چې لړ شي یار څه چې سړی خو وژلی دی کنه. مطلب دا دی چې په مختلف د هغې خپل طریقې وي، نو هغې سره چې دی کور روغ وي چې کم مات شي روغ شي کنه، عدالت سزا ورکړي نو هغې نه نور دشمنی جوړه شي.
7: ذکر ریاست هم مجبور شو کنه، ڈی آر سی بنو مانی ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل بنو مانی او شیز شروع کا اگر پورا حد پوری کامیاب ہم دے ایسا حد پوری او چکلا تاسو کم خبر چیز دلتا باس کو او بنیادی طور دارا چی جرگر ٹک شیز دے او چکلا ستا سر روایت موجود بھی پسنا سر شکل کی چکلا ستا ویلیوز نہیں ستا روایت نہیں آدم منزنے نو جرگا ہون تو ضرور شیز ہم اخپل اثر نشو خوئے داتا دا او بنیادی وجم دا چی وہ جرگا چی کم دا غشانتی کامیاب نہ دا بار بار هغه وایلیټ کیږي دا غیا کوډ اف کنډکټس پای کې سزا نشتا پای کې جزا بد نشتا چونکه بیا د دغه ډیسټرکشن د وژنه سيزونه چې کم دي نور اختلاف تر واندي په دې وړي باس کې دي شي خو زما صاف سره چې کوم زیات تصویره دادا چې زم په ټولنه کې د خزو په خلک کم تشدد ته
6: جی
7: دا تاریخی ڈول باندھے د دې ریفرنسز سوبر مضبوط تی چر ازم پټولن کې په خانه دا تشدد وو پسنانه په اوله سره پسنه شکل کې وو یا اوس ډیر زیات شو.
6: زما چې سورا پورې د پښتنو خبره ده، د پښتون ولې او د تاریخ، سما خیال دی چې موږ لکه یو یو اندو دا هغه کو یو شاستر یو کتاب لیکل دی نن نظر کاله مخ کې، او هغه پکې د چر صدې او د سوات او د چاپیرا د گندارا د تہذیب لاندې ژوند کوونکو د انسانانو ژوند خولې دي. نو یې کې غیلی کلی دي چې په دې ټولنه کې یو جرګه موجود ده، او هغه جرګه چې کوم ده نو هغه سزاګانې عمر کوي. او یې کې لیکلی دي چې څوک خزا خزې ته څوک کنزلو کې خصوصا د نوم نه لاندې، نو هغه جرګه چې دی نو هغه نه کمی سوباسي او مخ ولا تور کې او په خاري سور کې. زکه چې خزی ته د کنزلو کول اجازه نشته په ټولنه کې دا اصول کې لیکلي دي او هغه خپل کتاب کې منغه حواله ورکړي د پښتون دانش کې بلې لیکلي دي چې د غلام یا د وینځ باره کې لیکلي دي چې دی باندې بغیر اجازه نه ورځي او دی ته سپک نه ګوري او دی له هغه خوراک ورکی عدل چې تی خوري او هغه پوشاک پورکی چې تی اغوندي دا درې سره کاله مخکې نو په دې پښتنه ټولنه کې چې دی نو د خزو د لکه تاسو وګورئ چې 15000 کاله مخکې په ټوله دنیا کې د خزې د پاره د کور او د احترام او دا شی لا نو او په آرین کې چې دی نو ای چې کله زراعت شروع کړ نو هغه باقاعده د میندې میندو له اختیارات ورکړل او هغه باقاعده یو سټرکچر جوړ کړ دغه د جرګې په هغه کې چې دی پتو هغه کې چې دی د خزو د پت مطلب د خپل خزې د خپل بیبي د خپل مور خور د هغه د عزت خیال ساتل هغه سره وفا کول خپل خور سره وفا کول زما دا خیال دی چې دا کم د زنانو باره کې دا کم د غره غل دی دا تشدد نو د دې زیات نه زیات چې دی د دې شپږ وسو کال او شو چرورو لکه او دا چې اوس ډیر شوی دی به زیات نه سل کال شي دا سې وشو چې کله مونږه د منګه خو ترایس ډسټرپټډ یو کنه او چې کله مونږه پیرنګې دلته راغی او زمونږه قبایلی بد قسمت نه زمونږ لا قبایلی دوره وه مونږ لا په قومي شکل نه اختیار کړ پیرنګي زمونږ وطن ویش بیا دار چې پیرنګي چې کم دی هغه خپل یو نظام عمراړه هغه سره چې دی د اوږدې غلامۍ د وجنه د پښتنو چې کوم هغه روایاتو کم د قبیلو مشرانو خاندانی نظام هغه مات شو آی خپل مشران جوړ کړل یعنی نیرو نه راوستل ځکه برغنډی کړي او نوې نوابای او خانه جوړ کړي چې هغه زمونږ داسې نو لکه چې څنګه باکو خان لچې دنو دارا زمکه ورکړه نو هغه په ټوله قبیله کې وېشله هغه داسې چې زمکه غي وغلب ورکوله نو هغه سره داسې شو چې زمونږ مسلسل غلامۍ چې دی نو زمونږ هغه کمپاتو او ننګو جپا کشیوا نو هغه په تشدد کې بدل کړه نو چې کله په 1950 نو واخلي تر 1910 پورې موږ دا دوره چې ګورو نو په دې کې چې دی نو موږ سره ښه شاعري هم نشته لکه موږ سره صرف فوک ته لکه شاعري هم په ځای ودرېده علمي او موږ سره چې کوم دی نو څوک سیستم هم نشته نو زموږ اوجرې چې دی هغه تشدد مرکزونه دي سپی پکې جنګېږي سنګان پکې جنګېږي او په یو بل باندې مړادان پکې جنګیږي خلک یو بل سره جنگ کوي نو دک وخت کې چې د نو بیا په دې 1910 کې یو سړی خدای پاک داسې پیدا کړ چې د غلامۍ د وجې نه هغه تشدد دومره انتها ته رسېدلو چې ټوله ټولنه چې دغه تشدد په زنانه تشدد زنانه او تسپک قتل د دې وجې نه چې دا زنانه د دغه د خپل پیزار ګڼل هغه له علم نه ورکول پوی نه ورکول یو سړی خدای پاک پیدا کړ چې هغه پښتنو له آزادې مدرسې جوړې کړې نو په خپل ځامن او لوري پکې په یو داخل کړو مهر تاج یې پکې هم داخله کړه او ولی خان او غنی خان یې پکې هم داخل کړ او هغه چې کوم دی نو دغه اجرو ته قومي تحریک راړه د آزادۍ د پیرنګ خلاف یعنی دی اجرو له د عدم تشدد د زغم او د برداشت په نوم باندې یو نوی نریټیو ورکړ پی پی زار ګڼل هغه له علم نه ورکول پوه نه ورکول یو سړی خدای پاک پیدا کړ چې هغه پښتنو له آزادې مدرسې جوړې کړې نو په خپل ځامن او لوري پکې په یو داخل کړ مهر تاج یې پکې هم داخله کړه او ولی خان او غنی خان یې پکې هم داخل کړ او هغه چې کوم دی نو دغه اجرو ته قومي تحریک راړه د آزادۍ

0: یو داسې بیانیه ورکړه پښتون کامله چې سیاست نه عبادت جوړ کړه، قومیت د محبت غېږ کې ورکړه، دنیا کې جنګونه کول چې خدای خدمتګاری ولا ورکړه، او دغه چې کوم دی ولایت چې مشرق کې ولی غار کې ناست هغه خدمت ته راویسته. نو داسې چې دی نو هغه د دې اجرې ته به هم ته جومات ته به هم ته او داسې د پښتنو کې د هغې ذهن سازی شروع کړه. نو دا کار دا روانو دا کار روانو خو بیا چې دی نو پیرنګې لاړ او تقسیم شو. نو دی باچا خان چې دی او د هغه ملګري او د آزادۍ جنګیالي چې دا پس منظر ته راړل، او بیا چې دی یو هغه خلک را مخې ته شو کوم چې د پیرنګي پرورده وو، هغې سره چې دی نو زمونږ هغه په دې ټول پاکستان کې چې کوم که پنجابی دی که سندی دی که بل د چا چې د زرګونو کالو خپل روایت وو، یعنی پنجاب کې هم چې دی نو د 500 کالو روایت وو، دغه کې ومو دا سندھ کې ومو چرته هړپا وه او چرته چې دی نو گن مون جو دوڑو چرتا نو مون سره گندهار او نو داسې وشو چې د دې سره چې دینو آغا د ملک چې جوړ شو د بد قسمتای نه یا د خوش قسمتای نه نو کامونه په منځو والے شو تعمیر مو شو تخریب مو شو. کدی له خدای پاک سم مشران ور کړو چا چې د آزادې جنگ کړو یا غیب ان بور اغسته وي، نو د دې کومونو جبولا د دې کلتورونو لبه اهمیت ور کړو دا به د ملک په یو گلدسته جوړ کړو دا به کې ګولونه ناری کې دای هغه ګولونه وهل شو روکل دای کلچر دای جب نه سره دا ډیسټرپټډ شو ډیر زیات
1: تاسو څه خیال لشي دا چې دا پیرنګې دل تراغه نو دلته کم د سی کلچر شو زنه، یعنی زمون قصب چې کم دی دا څنګه بدنام شو لکه زم په ټولنه کې باچې کمو ډم نای چې کمو د یو خو ریسپیکټیبل زو بیا دا پکې لکه بلا نو نو کنه دا دوبي دی او دا چمیار دی او دا بلا په پښتنو کې طبقاتي نظام تاریخ څومره دی او دغه نقصان سره مونږ کله مخامش
0: دا سده سویل خان چې زما د مطالعې تر مخه چې پښتانه کله د اشتراکي ژوند کې وو، یعنی د نن نه زرګونه کاله مخکې، نو دی کې دوه قوتونه زیات پاورفل وو. یو په دی کې مادي فوکلورست یعنی لوور او یهنګر او ترکان ځکه چې دی سیزونه جوړول شروع کړل، یعنی چې کله د مثلا یو سړی په لار روان او هغه خپې په ګټ اوم ګټې ګرمې وي اوم تېرې وي د هغه خپې زخمي کېدې، هغه د خپو نه څه شی تاو که سرګړې بل وته وکتل هغه تاو که نو د هغې په رڼا کې یو ترکان کڼاوې جوړې کړې. داسې لکه د ده تنقیدي شعور چې څومره بیدارېده نو دا د مادي فوکلور په شکل کې را پیدا کېده، دلی د جوړه کړه د ښکار دپاره د چې دینو جامې جوړې کړې، یعنی هغه سړی چې انسان ورته بربند بد ښکارېده جولا نو هغه د خپل هنر نو چې دا دې چې کله قبایلي ژوند ته ور داخلېده پښتون د اشتراکي نه نو د دوه قوتونه ډېر طاقتور، یو زنانه پر روایتی ژوند کې زنانه ډېرې طاقتورې وې ځکه چې دی دا کر کې لم دی جوړه کړې وه، لکه دی به د غارونو خوا کې به ګوره سړو به ځان سره خپله حامله بیبي ځکه نه بوتله چې دا به څاروي به درنده به وخوري او دا به منډه کې نو دا به د غار په خوا کې به وتړله او به تړله، نو چې دا به وتړله نو دی به ورته وي چې ما ته لوی پړه واچو چې زه ګرځېدی شم، نو د خپو نه دا کالي د دې نه جوړ شوي د خپو نه د لاسو، نو چې ده به بیا کله ځنې ښځې به چې وي مشران یا به یې پرېښودې دغسې، نو چې هغې به یې پرېښودې چې زما دا ښځه بل خوا لړه شي که نه، نو چې پرې به یې خودې نو هغې به داسې کار کوو چې هغې به تخم وکره چې زرغون شوی، نو هغې به وي چې دا سړی دی ده به وي چې دا ښځه زما درنده ونه خوري بچې د پخېټه چې دا مړه نه شي دی به وي چې دی اونه کړېږي خوراک ورته په دغه میلاو شي، نو دا طاقتور قوتونه چې دی قبایلي ژوند ته نه دا دواړه غلامان کړل لکه دا فوکلورست چو کنه بیسیکلی دا هم دکه خلکو دا زیبا هنرونه والا. نو په هغه ټولنه کې په روایتي زرګونه کاله مخکې خو د دې خلکو ډېر لوی مقام و ځکه چې دی تخلیق کړو کلتور، دا فوکلور چې دا د کلتور مور ده، یعنی د دې نه پیدا شوی ده کنه کلتور چا څومره ترقی کیږي خدا غي بنیاد هم دغه کنه، لکه مثلا رمبه جوړ شو نو ترقی شروع شو کنه، مثلا ارټ جوړ شو میچن جوړ شو نو یو روایتي ماشین جوړ شو کنه، نو دا سده چې دا فوکلورستان چې دا بیا چې کله خو چې کله پیرنګي راغې تر دک وخت پورې ګر چې هغه شان روایتي سټرکچر نو پاتې زمونږ، خو چې پیرنګي لا نو راغله نو بیا هم زمونږ خانه مشره تقسیم شو وی، خو بیا هم د شیخ ملی هغه روایت موجود و، ما ته یاد دی شیخ ملی چې کله تقسیم وکړ نو هغه وی چې دا کم کسبګر دی نو تاسو به فصل به اله د پټینو چتوي چې دا کسبګر خپله ایسه اوسي یعنی د خدای سبب مرکو یو د کسبګرو زکه چې دی کسبګرو

0: طالبي چې تاسو کچر ازمکی اخلی نو بیا با تاسو قبائلی جنگ کی سالی دی را غوختی با کہنا چې دفتر جوړو تقسیم کو خب. او بل خبر ادا دا چې تاسو نی نورم بیل اور بسو جوړی نو دا خو ټیکنالوژیست کنا نو بیا به زمونږ زمیدار سره کو نو هغه وتوی چې مونږ او جنگونه مونږونه نه کو هنرمندان وتوی نو د بیا وی چې دای په ال خپل فصل کور ته وړي چې د خدای سره یعنی د ریاست سره او د دغه د ستاسو نو که ستاسو یادی انو د پټی نه باغی خپل نغه وړ خپل ای سوړه خو چې بیا کله پیرنګې راغې نو هغه ته ضرورت او د جنگیالو خلکو او د زوراورو خلکو نو هغه چې کوم دی لکه مثلا په بنگال کې بجولاګانو یو داسې ململ جوړو چې خلک وایي چې په وړکې وند ډبه کې باغه شل گز راته نو تاریخ دا وایي چې د شپږو سو جولاګانو نه د ایسټ انډیا کمپنی نمایندګانو لاسونه پرې کړو نو هغه بیا دا وایي چې دا ظاهر خبر جولان په زمونږ د کپڑے صنعت مخکې بوته لوور بچې د نو انجینیر جوړېده نو هغه چې دی دا خلک سپک دغه په نظر کې ده خپل خلکو په نظر کې یو کلاس بل جوړ کې او شراپیا او هغه شراپیا ته دا خلک کینو او دا خلک چې دی بیا دا چې دا دغه چو دولتې ډم کاکاو انو یغه چې کوم دی بچا خان جرنیل کو نو هر کال با د علی کولی خان بابا د تیرے تاغه ته اجری تا او پختر کې بیډول کې غو نو په کم کال چې دی جرنیل شنوران نه غي نو علی کولی خان بابا وی چې هغه دولتې نه دراغله نو هغه وتوی چې هغه خوځ زده کام جرنیل هم زنه درسم دور پس کسانو نیول چې هغه راغی نو ته مخه مخوی خان توی د پیرنګي وزی په خواري او زده کام جرنیل هم ته مال مبارکای راځي بیا دا کسبګورو له دایې اعتماد دغه شان د زنانو د پاره چې دی بچا خان بابا خپل لورم په وسره کینو له سبق کې هغه بل بیا دا چې په پښتون رساله په کانو له سوا تیویش کې رومبای رساله کې یو جینه نظم لیکل او لاندې وسر لیکل استاد یو خور نو بچا خان غیر رساله ته خط لیکو چې په جمعاتونو کې زمون عالمان د صحابيات نمونه مخلي د بیبیانو نمونه مخلي نو دا پښتني دومره زیاتې محترمې دي چې دی خپل د دې دور ستر د نوموم چې دی خپل نوموم نشي کړي نو بل ځل چې رساله راو نه جینه خپل نوم لیکلو بیا چې د نو عالم جان خټک او سین بیبی او داد آزادۍ د کاروان ایسه شو مطلب زما دا دی چې په دې ټولنه کې بیا چې کوم د یو ریفارمر په حیثیت بچا خان کم کار کړو چې کسبګرې سو کې جرنیل کو سو کې کپتان کو او بیا ته خانان کینول لکه زمونږ په ثوابۍ کې عبدالرحمن کاکا یو دوبیو کسبګرو نو بچا خان به سیاسي دغه ډېر نه کو خو به اصلاحي زیات کو جدوجهد لکه نو هغه راغی او جرګه راغوښته وي عبدالرحمن لما ټیکټ راوړی د صوبایي نو هغه ورته وی بچا خان وی زه خدای خدمتګار یم زه په ټیکټ سکوم نو هغه ته تلک سوړ چې خیر دی ته هوښیار سړی هغه چې انکار وکړ وی راځه دا به وی چې دینو پیردوس خان له ورکو نو پیردوس خان کاکا د صوابۍ د مندنو خانو نو ته ځان سره بوته نو هغه ته وی چې ستا اجرې ته درځو ته خلک راوغواړه نو د خلکو مخکې بچا خان پاسید وی عبدالرحمن یو ټیکټ قبول نه کړ دی وای چې دلې ورکو یعنی یو کسبګر یو خان یو کسبګر ټیکټ رد کو نو اغا خان ته وای چې دا تا لمون درکنو دی ټولنه کې د دې سيزونو ضرورت رستو مو
1: سر د تاسو چې کوم باسو ګچره پښتنو کې د طبقاتي تقسیم نه دا چې کله فرنګې راغې نو دا قصب دوم رسپک کو
0: په دې شکل
1: کې چې راغې د وژنا کسبګر چې کار کم خلکو کم چې د سکل خلکو اغه کمزوري پات شو کم چې د بل اشرافیه او دایي مضبوطه کړه تاسو غړې چې پرې پښتنو کې د خانیزم یا خان او ملک دا ټرمینالوجی سره راغل دو وس کوم شکل مونږ تر خانانو ښکاری کی دا خو ډیر زیات یو د سپریس کولو د ظالم دی د بدماشه دی ټیک شو بیا وسم خبره شینو و تر خپل کلی خان کنه نو دا خان اصل کې څه شیز دی دا پښتنو
0: کې د شیل چې دی پښتنو خپل چې کله د روایتي ژوند دنای کې مشر ټکو بیا دا ملک د چې د اسلام قبول کنه د ملک تک هم د استعمال ک لکه دلته چې کله ملک احمد ملک گجو خان چې کله د ملک احمد نه پس په 1530 کې او کمران شو نو هغه ته بیا د ملک خطاب ورک او ملک احمد سره ملک خدا خان چې دینو د پښتنو ټک نه خان چې دی د افغانستان په مضافاتو کې ترک واړو واړ ریاستونه هغه ته به خانېټ وي دا هغه مشرتبه خان وي دا زمونږ نه دی دا مونږ ته نور خلک وای لکه څنګه چې پټان زمونږ نوم نه دی نور قومونه په هندستان کې مونږ ته پټان وای زمونږ نوم افغان او پښتون دی دو نمونه در پاسه قومونو دری دری سلور سلور نمونه می او زمنګه چکم ده نو زمون به مشرو لکه اجره با جرګه با مشرو دا ملک چې دا په نیک نیت سره قبول کړی شه چې لکر دی او شناخت چې دا ټول قوم مشر دی کنه وړکی کچ باندې ملکانانو پلوی کچم سنگ چې وړه جرګه لوی جرګه با خدا خانی چې دا او دا اربابی دا چې کله پیرنګې راغنه دا غي زیاته سترنګ تر کړه یعنی ایخ پلی خانه جوڑی کڑی او اربا پای جوڑی کڑی یعنی دس اس لکه مثلا دا دی ممندان و مشر چو مستجاب بابا نو آقا خو مخ کنم دا مشر و دا پختنو لکه خوشحال بابا یه ذکر کرده دی اومی پا نگیٹیو که کرده دی اومی پا پازیٹیو که خو آقا چی بیا پیرنگی را آقای انو آقای بیا نوی زمکی لکه لختی را استل نو ایچی زرگونه کنال زمکی چاله ورکی نو آقا چاله ورکولی چی آقا دا آقای وفادارو او په دغه کسب ګرو هم زیاته کولی شه ظلم او په دې کام هم کولی شه لکه داسې به و چې لاټ صاحب به دغه ته راتلو ثوابی ته یا مردان ته نو ورسره به دغه خان او نواب هم راته او باغ رز باندې به په سړکونو باندې یا په لارو کې به خلک هم نه ګرځېده او ساروی به هم نو مطلب دا چې یو خاص قسمه فرعونیت ته بیا داره چې دغه خانانو ته خلک کینو دا خو لکه پر ڈیموکریسی نو کنه نو دای با سار بچ دای راو وطن نو خلق بوتا ناستو دا غید قسمت پی سلی با بیا دای کولی یعنی دای لی معاشی پا ورم ورک او سیاسی طاقت ورم ورک او دا خبری ارسلا خان دی نمان لی چکل دای را لی نو زکت ان ارسلا خانو تخته خو دا غزوی اکیت که و دا غنوسی بیا کمپرومائزو که نو دا سی بیا چه دینو آئی پا زڑو خانانو کیم زنی خلق منتخب که چه غی سر تلل پا زڑو خانانو که اکثریت و سر مقابله کرد لکه مغرب خان دا دو نوی کالو پا عمر که اخیری جنگ کرده دا پیرنگی سر زڑو خانانو زیاد بیا چه دینو چه کم خانان زنی غیر جانبدار پاتی شو آقا بیا باچا خان سر پا تحریک که موجود لکه دا آزاده دا پیرنگی خلاف خدا و چه کلک پیرنگی را آگه و هر سی کبزه کرد نو جوان خو کولو کنه نو بیا دای کنه دا غدار چی وی نو دا اصل کی دا قوم مکار او خیار خلکی چې کله دې په دې پوښتنه چې دا طاقتور کس را روان دی او زما دا ماتې خوري نو دا غي سره دیلو کی نو دا چې کم خلکو دا اصل کی د پښتنې ټولنې او خیار خلکو مو او خیار دا ټکه خو پازیټیو دې استعمال نه دی پکار هوا داسې چې لکه زما دا پر خیال دی چې میر جعفر او میر صادق چې دا په شکست خوړون کې قوم کې پیدا کیږي شکست ورکون کې قوم کې نه پیدا کیږي لکه امریکا کې نه پیدا کیږي کنه نو دا چې دلته ماته خلل شروع شو نو دغه خلکو بیا چې د خپلې خانې په نوي شکل کې
1: له مخامخ کړي خو اوس چې کوم د دې خانانو دا کم شکل دی او دا اوس چې هم دا سیزونه نیولې دي کنه په ډېرو ځایونو کې او هغه بدبختي اوس روس هم تړلې دي کنه چې د کلی خان خانی خلک هلک مني چې کله د مشر او د کلی فیصلې کولې او په ده کې ظلم نه و په ده کې جبر نه و نو د خان امیدت هر څه وایي خو چې کوم طرف ته بل طرف ته وسره چې کوم دی ظلم زیاته او چې کوم دی نو قامونه لاندې کېنول سپک ویل بد ته سپک قتل ځان ته چوت قتل دغه سیز اوسنۍ ټولنه کې هم اوس هم مضبوط دی او دا اوس چې کوم دا تیر خانانو دا چې کوم مشرانو چې کوم د روایتونو نه تیر شوي په حجره کې ناسو په جماعت کې ناسو دا تاسو چې کوم بحث کوئ که نه د جرګو مرکو نه تیر شوي خلکو په هغو کې برداشت وو او وګړي خبري انداز او اګه دا ماتا طبقه به راوختم نو ډېر په انداز او
0: خپل کسبګرو په سر به لاسوم کې خوده
1: لاس مې خوده او یو تر ته ظلم کو بل تر ته ولا چلو مرته چې دا خبره به څنګه راټولو دا اوس چې کم د دې خانانو پرې کورونو کې دا نه کل لالو شو کم چې وسلی نسل دا ډېر خطرناک قوم دی جی دا عجیبه
0: مونږ ته کانسپټ سوال خان چې زما په خیال کې مونږ د پاکستان په کچ خبرو کو نو کومه جاګیرداري چې په بلوچستان کې دا او په سند کې دا او په پنجاب کې دا د کم نویت هغه سی په پختون خا کې
1: نشته
0: دویمه خبره دا ده چې کوم روایتي خانه یې هغه اکثر ماتې شوي هم دي لکه زما دا خیال دی چې اوس درې څلور نورې طبقې پیدا شوي
1: بالکل
0: لکه بیوروکریسي ده تعلیم یافته خلک دی کنه هغه ځان له یو پاور دی داسې اسټبلیشمنت دی هغه ځان له یو پاور دی که تاسو وګورئ نو په دې وخت کې
1: اوس کاروباري طبقه یو ډکوي حقیقت
0: نو زه دا ګڼم چې لکه اوس جاپان کې یو مزدور دی غریب تله دی جاپان ته هغه شل کاله پس راغی هغه په بیجارو کې ګرځي هغه چې دینو ځان له پنځه شپږ سوه جریبه ځمکه اغستې ده هغه هم د دغه خانانو نه اغستې ده اوس دا دی چې زما خیال دا دی چې په زمونږ لکه زه د سوابۍ په کچ خبره کوم چې زمونږ په کلو کې چې کوم د جایداد خاوندانو هغوی د نیمې نه زیات جایدادونه خرڅ کړل او ټول یې په کسبګرو خرڅ کړل کم کسبګر به چې په عماراتو کې دي ال تک ای ٹریلی چلے اور لکه د کرون روپو گټه کوي زمکه اخلي زمون خلق د سپید پوشه بچ کول د پاره او د خپل اخراجات د پاره زمکه خرسي او داس شوی دی چې مطلب دو دو درې درې سو جری بزمکه وي هغه اوس د کور د پاره زمکه نه دی پاتې یو خدا خبره ده چې اوس چې دنیا بدل شوې ده اوس دا چې دا بیا خبره ده چې زمونږ په دې ملک کې د جاگیردارانه نظام نه پس سرمایه دارانه نظام نه دراغله لکه د طریقه دا و جاگیردارانه نظام ختم شه په دنیا کې سرمایه دارانه راغی زمونږ په دې ملک کې سر جاگیردار نیم سرمایه ولګوله سرمایه دار شو او خپل جاگیرداری هم بچ کړی ده لکه مثلا د پنجاب نو د غوړو کارخانې هم دي او پوره پوره کلیم دی خو زمونږ زما دا خیال دی چې په پښتونخوا کې لکه دی مردان او د چارسدی کې بعضی خانان داسې شته چې دغه جدادونه سنا سلام محفوظ دی اوم د لکه دا ټوله دغه چې دا ټوله تخبایی چې دنو دا د دوو خانانو واغه خلق وغستې د اسکن آباد دی زما دا خیال دی چې هغه خانی اوس دا موجوده کل منیو نه اوس هر سړی خپل خان دی او چې څوک هنرمند دی نو هغه زیات خان دی په اماراتو کې مزدوری کوي په جاپان کې په امریکا کې په یورپ کې هغه با قاعده د پراپرټی کاروبارونه شروع کړي دي د کروڑونو کاروبارونه کې زما دا خیال دی چې دلته چې اوس چې دی نو یو سیاسي اشرافیه پیدا شوې ده هغه سیاسي هغه خانان چې هغه په سیاست کې یو رول دی نو هغه یو شته سیاسی گندونه دی پی ٹی آئی اوال نو دا شان منگا زاڑا شہران دے نو شہران اوال مطلب دا دے چی آغا سٹرکچر مات تے اوسا چکم پروایتی سٹرکچر کیو دا غیق سخپل گٹی فائدی ام دا غیق پل اصولو دا دشمنائی دا دوستائی اصولو دا جوان کولی اصولو د اجری جماعت د مشر کشر د خزو د سړو د خپل ځان خپل خپل اصول او پای کې ډیر عزت حاصلو خلکو ته
1: د خدا خیر دا خبره موازی کړل کنه چې د خانی چې د پڅ نسلی امتیاز نه وي د دې څه باقاعده شجره نسب نه روان چې ته خامخا خان
0: کړم دا خو چې نر بو تکړه بو زن بو د کام انو هغه مشر
1: او خيار بو او اب خپل سپیس پیدا کو او هغه دغه دور خانان شو اوس که پری دور کې سړی د هرې طبقې سره دی او کې سکل دی او قابل دی پوه دی نو هغه ځان لزان خان دی کنه نو ما پرې خبر باندې څه مقصد
0: دا اوس د کرایسیس دور دی کنه اور سوشیو اکنامیک لایف چې وته وای کنه سماجی اقتصادي ژوند هغه ټول د بحران سره مخ دی نوې طبقې پیدا شوې دي او د څنګه چې د زوړه د نوې قدرونو جنگ دی یو بل ته مخامخ درېدلې دي نو دغه شان نوې طبقې هم ډېرې پیدا شوې دي اوس هغه سټرکچر نه دی نو چې روایت هم نشته
1: او تاسو یو خبره کوئ د پښتنو کې د نوې سوشل کانټراکټ
0: جی
1: د دې شاته سفر سفر
0: زما دا خیال دی چې د یوشتمې صدې دا تقاضا ده چې کچری مونږ غواړو چې زمون خاندانی نظام دی بچ شي چې دا دلته ډېر مضبوط هم وو او دې لا تر اوسه شته که مونږ غواړو چې زمونږ د خپلې نوي کول سره دور رابطه ای چې هغه کټ پتنګ نه چې په دې ګلوبل ویلج کې چا ځان لونی ولو نو مونږ به د دوی سره اوس دوستی جوړو او دا نوی سوشل کنټریکټ دا سیو چې مونږ به د خپل بیبي چې دی نو هغه به خپل ملګری ګڼو ګوره زما د کول چې څومره خلک واده کړي دي تا ولا سوګند ورکا په ډیر سلویخ کال ازدواجی ژوند کې به چرته یو ورځ هم خپل بیبي ځان سره د رزه په کټ کې کېنولې نه وي او دا تاسو به نه کړي چې زما سره خامۍ راته خو ځان نه لري کوم زما سره خوبي کستا سو ملګری سیلای چې ولدي بوزم نه کوي داسې ته تش ډوډۍ پخه کا چای پخه کا مالګه سیوا دا چینی سیوا دا کنځلې پکې هم کوي نو زه دا وایم چې نن دا نه ده دا ښځه چې دا ړومبې به دې سره دوستي جوړول غواړي لکه دې د دې عزت نفس په بحال کول غواړي دا ستا د ژوند ملګری ده په دې کائناتو کې دا واحد کس دی چې تا سره خبرې کولی شي لکه مطلب دا نور خو حشرات او جمادات دي او دغه دي نباتات دي کنه نو دا دس یو دا چې دې له عزت ورکول دي خزی لهم زیماری محسوس اول پکار دی خو سڑے چونکہ دا نظام چلی دا خو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی دا ٹولا نا پدر سری نو یو دا دے چی دے دی خزی لہ عزت ور کی دا ہر قسم زبانی تشدد نا ڈڑو کی دوی ما دادا چی پا دا کور پا پیسلو کی بی بی لے اختیار ور کی یو دوی دا دا دا بچیم گوری دا دا خزا دا دا زوی لورم گوری چی زما دا پلار دی خپل کور ودانی سرسنگ زکه چې دا غیدې ټول نه محبوب استی دا مور نو چې ته ولا تشدد کې سپک و د ګوري نو چې زبا سو کله لویګم چې رد دی نو یو دار چې د کورون نو تشدد ال چې مونږ بیا دار چې ځوانانو سره بسنګ نوې کانټریکټ کو هغه تاسو دا چې خپل بچي خپل

0: که هر ورځ نوی نو په هفته کې یو ورځ د خپلو بچو سره او د لوڼو زامنو سره ناسته پکار ده، هغوی سره بحث خبرې پکار دي، او هغوی سره تبادله خیال پکار دي، او د هغوی سوال اورېدل پکار دي. لکه زه خپلو بچو سره میاشت کې اوزل کینم، او په هغه شپه باندې مونږ تر شپې تر یوې دوه پورې بحث کوو سوال. لکه مثلا لږ وخت کېږي چې دنو ما خپلو بچو ته ویم په دې کایناتو کې یو نیشر الله ده، هغه خدای پاک ناپس کړی ده، په خپل هم د هغې خلاف ورزي نه کوي. لکه نور راختل اوس په ما یو دا کنه رز او شپه، نو چې ما دا خبره وکړه د قانون او خبره مې ختمه کړه، نو ما ته خپل مشر زی وایي چې جی په معراج باندې به کوم قانون اپلای کوي، معراج نه به وي لکه سوال وکړه، نو ما وتی په دې بچې د عشق قانون اپلای کوم. مطلب زما دا دی چې خپلو بچو له شاگردان هم دي، استادان به هم سوشل کنټیکټ دا یو ځای نه دی، استادان به هم د خپلو لکانو جنکو سره سوشل کنټریکټ کوي. لکه زه چې په یونیورسٹی کې هم اته کاله ما ته به ټولو جنکو بابا وي، هغوی به وي زمونږ پلار کلي کې پاتې شوی ته زمونږ بابا یې. مطلب دا دی چې هغوی به لکه چې تصونه به هم یستل په ما به جنګ و، یو به وي نه نه تا ته نه لاسته او که بابا نه اوس په زه لاسته وم، هغه ما ټولې داسې ګڼي چې لکه زما لونه وي. زما مطلب دا دی چې دوی سره به کینی، د دوی سوال به اورې، دوی خبره به اورې، د دوی به مطمئن کې که داسې نه وي نو دوی به ګوره چې ته کله تشدد کې نو دوی به تا نه ځي، نو چې دوی تا نه ځي نو دغلته په دې ټولنه کې آیس هم دي، په دغه ټولنه کې چې کوم دی مجرمانه سرګرمۍ هم دي، او په دې ټولنه کې خو قانون هم مضبوط نه دی بلکې د موم پوزه ده. نو که چېرې دغه ټینیجر چې دی لکه دا ټینیجر چې دی دی په سکول کې په کالج کې دی او دے ځان باندې مهین هم دے، اوس چې دے دی تانی ته ګوري چې په دې کې سې چو او قتل چې بدماش لک راغی ټوپک ته وسره سلو ټوپک مار دی پینځه، او ته پاس خان خیر علی چې پوس کوله دا ماشوم چې ته ګوري دی خو به داغی ښکار کیږي کنه چې محترم خو دی کنه، نه مولا دی نه استاد دی نه پروفیسر دی. اوس دا دی چې دی بچو ته به په سکولونو کالجونو کې دا ویل پکاري چې دا کم کس دی، دا چې نن دوره شان او شوکت ګرځي سبا بل ورځ به دی په یو کنده کې وازه خوله پرېږدي، بچان به بڼیږي، ته چې پروفیسر شي ډاکټر شي ډیپټي کمشنر شي تا ته به خلک ولاړي. نو مطلب دا دی چې د دوی ذهن سازي کول دي او دوی سره نوې رشته جوړول دي، او دا دا استادانو لم پکار ده چې زمونږ ټولو ادارو ته خپل موټیویشنل سپیکرز بوزي چې هغه د دې دا دا زمونږ دا یو دا دا یو اجتماعي جنگ دی، جنگ دا دی چې کتل غواړي چې د خپلو بچو سره د زغم برداشت او د دوستۍ په بنیاد باندې دا مونږ په خپل ټولنه کې خواره کو.
1: تاسو مخ کاری کې چې په دې کې مونږ ډیر زیات لیټ شو یو، دا غي بنیادی وجه سره بنیادی وجه دا چې تاسو کوم خبرې کوئ دا خو د کور د ګډ ګډ نه ماشوم او زنانه ټول راوستل او د کور په منځ کې کینول او بحث کول دي، که ته استاد سره دا تاسو وایي چې بهر کول دي یا د خپل زنانه سره دا یا هر څه چې دي. اوس زمونږ دا چې کوم د دې په منځ کې چې کوم ډېر لوی خلل پیدا کوي هغه د ټیکنالوژي، یعنی زمونږ چې کوم ټک ټاک دی او فیسبوک دی او دا اوس هر کور کې په هر کارنر کې یو سړی ناست دی او په خپل موبایل چیزونه ګوري، او که تیر راغونم کې ډوډۍ په چکر کې دلته روټۍ خوري دلته موبایل ګوري، نو په دې وخت کې دا سیزونه امپلیمنٹ کول نیرلی ډېر ګران کار دی یو. او دویمه خبره دا ده چې رکه اوس مونږ دا سیزونه انټیک کو واپس راوړو خپل شکل ته بحال کو، نو مونږ چې کوم بدون به مونږ ټیکنالوژي راولي رو مونږ پروګرام کوي زمونږ په شخصیت کې ډېر لوی بدون نه روان دی. لکه اوس ماشوم چې کوم دی خپل پلار خبره نه اوري ډېر وړکې بیا هم نه اوري، مونږ دا نه چې کار دل دی پوشي، خو دا کوم سیزونه دي چې هغه پروګرام کوي او کوم سیزونه پروګرام کول ته په کار و چې هغه پروګرام کړی چې زمونږ کلتور یا ویلیوز
0: دا سیده چې دا خو ډېر واقعي چې دا ډېر غټ سوال دی، بلکې په دې ټول دور باندې یو سوالیا نشان دی. زما دا خیال دی چې کچری مونږ وګورو نو ټیکنالوژي چې دا نو دا په روایتي ژوند کې روایتي ټیکنالوژي وه، اوس دې ځمکې تناونه راخکل ٹھیک شو، دغه ټیکنالوژي د هر انسان لاسته ورسېده د ماشوم او اوس دا ده چې دغه ټیکنالوژي هم مونږ د وسیلې او وسیلې په تور استعمالولی شو. ریاست ٹھیک شو، کچری ریاست والدین او استادان په یو پیج شي د بچو په حق لا چې مونږ دایلا په لیبرل ماحول کې د نو دور د تقاضو مطابق دی ته یو لار یو لورې ورکو یو خدا خبره. دویمه خبره دا ده چې که تاسو وګورئ نو دا ماشوم یا ماشومه یا لکه او جنې دی چې کومه ټیکنالوژي استعمالی نو دا د دې ټیکنالوژي کې خلک دا غمشته ای کامرس پکې مشته ای لائبریری پکې مشته لکه پدې کې موجود دی
1: او
0: د دې دا داسې ده چې دا په موږ باندې د وخت نه مخکې راغلی ده لکه داسې ده کنه د دې ټیکنالوژي سګونام نشته لکه موږ سره چړای و نو چړای به موږ د کار دپاره استعمالوم لیورو کنه اوس داره چې د دې دا چونکې په موږ ډېر اکسیډنټلی موږ د دې څه شو نه ریاست کې بل پله جنگ هم شروع او چې کله داسې حالاتو کې موږ څه شو چې زمونږ دا ټول ادارې یو بل سره په جنگ دي دی تو اوزګاری هم نه دي چې نو په دې کې واقعي دا ډېر غټ غټ سوال دی چې موږ به د دې لکه د دې د دې کرایسیس نه به موږ څنګه په پازیټیو انداز کې وځو زما دا خیال دی چې موږ په کورونو کې لکه اوس که موږ په کورونو کې تربیت کوو لکه د بچو او ما چې څنګه تاسو ته ووایي دغه تربیت موږ د دوستۍ په ماحول کې وکړو او دوی سره په دې ټیکنالوژي هم خبره وکړو لکه زه تاسو ته یو خبره وکړم زما کشر زوی سره زه ناست وم هغه ما سره ناست و غیږ کې هغه به وختکې اتم نه هم کې و او هغه گیم کو ویډیو گیم نو چې ما وکتل نو هغه په لار روان و په سسیس کې روان و چې په جیب کې کسه کې و هغه کارټون غوندې او په لارې دوه درې کسان اسې وویشتل په هغه گیم کې نو ما ورته وایم جبران دا تا چې دا کسان وویشتل نو مې دې تاسو ته نو ما ته بابا څه نقصان یې خو نه رسولی نو مې اسې ستاسو خیال دی چې چا چا ته څه نقصان نه رسولی او هغه هغه ولي نو مې دا یو انساني عمل دی نو غلی غلی نو نه چې دا خو ټول کوي نو نو ما ورته وایم نه کنه ته مال جواز راکړه دې مطلب زما دا دی چې دا هغه دنیا ته ور داخلېدل دي هغه سر په دې خبره کول دي ما هغه نه پس ما هغه په ویډیو گیم نه دی لیدلی لکه د دې وجنه چې ما منع کړ هغه له ما یو یو سوچ ورکړ چې بھائی دا خو ته اس پیسې بے گناہ بنده ولې نو چې تا سره چا زیاتې کړی نو هغه په کار چې ته معاف کړي او که نه معاف کړي نو بهرحال دې ته هغه جسټیفایډ وایلنس ویل شي ته بیا مدان یو دا دی چې لکه خپلو بچو له تربیت ورکول په یونیورسټو کې په الیکټرانیک میډیا باندې او په سوشل میډیا باندې چې د سیاسي ګوندونه په کار دا ده چې خپل یو پیج ولري او هغه د خلکو د بیلارې کولو دپاره او د استعمالولو دپاره نه هر یو د یو بل نه مخکې کیږي د ځوانانو په پویولو کې او د دې مثلا د پښتونخوا په کچ باندې چې څومره نماینده سیاسي ګوندونه دي چې دی د یو پونم ټایپ د ځوانانو دپاره شریک یو دغه ولري یو یو سازمان ولري او هغه سازمان چې دی نو کالجونو ته هم ځي یونیورسټو ته هم ځي الیکشن ځان ځان لګوي خو د هغه کار چې دی د دې کلتوري بحران کې د دې رهنمایي کول دي چې د ترانزیشنل پیریډ نه خو به وتل غواړي کنه مطلب دا دی ګوره زاړه سیزونه چې دي هغه او نوي یو بل نوي لا جوړ نه دي سرمایدار نظام کلچر څه دی خو د مرګ کلچر دی کنه مطلب دا دی ښځې د لوګې د وجه ماشومان په خېټه کې وژني شور لګیا د صداقت وژني دا دغه وژني شور لګیا د خاموشي وژني دروغ لګیا دي صداقت وژني خلق د انساني اغزاو کاروبار کې په دنیا کې تاسو وګورئ بل ورځ ما د یو پیرنګین رو اورېده زما درې سوه بچې پوره شو یعنی تپوس ته کو دا درې سوه څنګه وي ما خپل خپل سپرمز خرڅوم دا څومره غیر انساني عمل دی نو په ټوله دنیا کې چې کوم کلچر دی پوپ جان پال وتا د کرسمس پرز باندې وي چې دا ګوره د مرګ کلچر دی انساني تهذیب پکې مري اوس دا تہذیب چې دا په ټوله دنیا کې هم پکار ده چې دنیا پوهان دانشوران کینی او دا ری آرګنایز کی یعنی دی له یو نیو ورلد آرډر ورکی بیا موږ چې د ملک په کچ باندې هم د ملک له یو نوی سوشل کنټریکټ ورکو سیاسي د قومونو منځ کې هم او د بچو د پاره هم